0: Tomppaa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

antaa. Eli onnistui ja paljon tuli kimaltelevaa. Kultapuron tyhjensin ja kuljin kaupunkiin, joka valoinen satu kutsui.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.22.
2: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstai-huomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa keskiviikkona. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

porra.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverista.

0: ja aamupaavo.
1: No niin, hei, oikein hyvää huomenta ja torstaita. Sitä sanotaan, että torstai on toivoa täynnä, mutta enpä tuohon uskalla mennä ihan 100-prosenttisesti vannomaan. Mutta eläkeikää odotellessa tässä aamupaavo teidän kanssanne tätä 8. päivää lokakuuta armovuonna 2026 on aloittelemassa.

Niin, se oli Sorsakosken Topi ja laulu oli nimeltänsä Olet kaikki. Yksi niistä kappaleista, joita on toivottu tuolla TikTok-livessä, joka on käynnissä näissä Radiopookin keskiviikko, torstai ja perjantai aamuissa. Eilen sitä sieltä toivottiin, että toivottavasti oli toivoja kuulolla. Yritin näistä monesta vaihtoehdosta valita juuri sen parhaan, juuri sinulle. Olet kaikki. Joo, WhatsApp tänne studioon 0405507660 ja kaipailen taas hiljan päivän säätietoja sieltä teiltä päin. Tässä oli 7 astetta, oikein tähtikirkas taivas tuossa 4:30 aikaa, kun tänne tulin. Anteeksi, 5:30 aikaa tietenkin. Hiljan päivä ja minkälainen sää on siellä. Juha Tapio ja Lainaa vain.

Juhan Tapio ja laulu oli nimeltänsä Lainaa vaan. Lappeenrannassa on 3 astetta lämmintä tällä hetkellä Ylivieskassa. Lämpötilat 2 asteessa ei sada eikä tuule. Pihtiputaalla pakkasen puolella -1 astetta. Eikä kovin lämmintä ole siellä, missä Tapanikin tällä hetkellä, eli Kokkolan suunnassa, sielläkin lämpötilat 1+ asteessa. No näitä kun katselee, että Kittilässäkin 0 keli ja selkeä taivas, niin voisi ajatella, että tässähän on ollut lämmin aamu, kun tosiaankin Toyotan mittarissa oli 7 astetta lämmintä. 5 astetta on Tampereella, Rovaniemellä 1 aste pakkasta ja Virolahti tekee tänä aamuna pakkasennätyksen tähän mennessä -2.7 asteella. No Kuivaniemi pistää heti paremmaksi ja Kuivaniemeltä todetaan, että siellä on -4.1 astetta tällä hetkellä pakkasta. 5 astetta on Kotkassa, 0.2 astetta Klaukaalassa, kertoo Pasi, ja Kemissä 0.8 astetta. Että tämmöisiä säitä tälle aamulle tähän mennessä. Jyväskylä 1, Sipoo 1 ja Ylivieskakin 1 aste Maaritin kohdalla. Katsotaan kohta, hei, että joko se tälle aamulle ja tälle päivälle lunta lupailee, sääennuste. Mutta ensin maaseutu ja Aki Mäki.

0: Nivalassa kohta. Kuoppasillan kohdalla Kokkolasta suunnasta tulee rekka, jonka jäljessä minä ajelen. Ja siinä ei ole paloja takana mitään. Ei minkäänlaisia. Että jos et tietysti siinä menee rekka, niin kun noista muiden rekan osista näkee, että siinä menee pitkä kuljetus, mutta sitten takana olevassa osassa ei ole mitään valoja. Osaisiko sille jonkunlaista viestiä, ehkä kuuntelee tätä, en tiedä.
1: Joo, kiitos Marjo viestistä. Hei, kaikille teille muillekin, jotka siellä valottomilla autoilla ajatte tuo rekka ynnä muut, niin olisiko mitenkään mahdollista, että räpsäytätte takavalotkin autoissanne päälle? Ei se hirviästi sitä akkua syö, edes sähköautoissa.
2: Radio Pohki, sääennuste.
1: Toisaalta voihan se olla vähän liikaa ehkä pyydetty sekin. Ja ihan sata varmasti on liikaa pyydetty se, että pistätte heijastimet heilumaan tänäänkin aamuna. Tänään voimistuva matalapaine lähestyy Suomea tuolta lounaasta päin ja sää on maan itä- ja pohjoisosissa poutaista tämän päivän aikana. Ja varsinkin pohjoisessa Lapissa se on jopa selkeääkin. Maan länsiosissa pilvisyys on runsaampaa ja maan länsirannikolla Pirkanmaalta Pohjanmaalle saakka ulottuvalla alueella voi tänään tulla myöskin sateita. Ja yöllä sitten sateet leviävät kohti pohjoista ja lämpötilat, ne liikkuvat tänään Suomessa 12 ja 1 plusasteen välillä. Että ei ole kovin lämmin päivä tulossa tästä päivästä, mutta eikö se ole hyvä kuitenkin, ettei nyt ainakaan hirviästi ole luvassa sateita tälle päivälle, vaikka pilvisyys on lisääntymässä. Huomenna on vielä kylmempi kuin tänään, että näin se ottaa talviotetta tästä vuodesta ja syksystä. Se on, kuulkaa, semmoinen homma, että merialueille annetaan tuulista varoituksia. Siellä on Suomenlahden itäosista aina Selkämeren pohjoisosiin asti luvassa tuulta illalla ja yöllä. 14 metriä sekunnissa puhaltelee tuommoinen itäinen tuuli noilla merialueilla. Mutta muuten sangen rauhallista tänään myöskin tuolla Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla. Kari Tapio tässä toteaa seuraavassa laulussa, että tulkoon talvia. Nyt on taas muuten semmoinen kappale, että eilen vasta itse löysin tämän laulun.

Koko on talvi ja Kari Tapio siinä tuon laulun siis esitti. Eilen tosiaan tuon laulun löysin tuolta meidän levystöstä. Mitäs tykkäsitte muuten tuosta kappaleesta? Itse kyllä tykkäsin. Tauski, sinä vain. Ja kohta Pookissa ääneen pääsee myöskin Kari Vepsä ja koko maailma.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Otti puuttuu. Kone juuttuu.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla.

0: Kyllä menee kovasti jalalle tuo Kari Vepsän koko maailmakin. Niin, miten se tämän nyt sillä lailla muotoilisi tämän homman? Valtiovarainministeriön pojat ovat virkatyönään tehneet ehdotuksen siitä muun muassa, että miten se olisi, jos nostettaisiin eläkeikää kerralla oikein kunnolla tuonne 70 vuoteen. No, parhaimmillaan se nousisi 78 tai 74 vuoteen joillakin vähän nuoremmilla, mutta osa teistä tällä hetkellä on lopettelemassa yövuoroja, niin mitäs tykkäisitte, kun tiedät, että te olette siinä iässä, että teille se saattaisi jopa koskettaa. Minuahan se ei tietenkään koske, koska olen paremmalla puolella näissä eläkehommissa, niin jos olisitte 72-vuotiaana esimerkiksi siellä lopettelemassa viimeistä yövuoroanne, niin olisitteko työkunnossa? Pistäkäähän WhatsAppiin viestiä, että mitä tuumaatte, että onko valtiovarainministeriön pojat nyt osuneet oikeaan tässä toivomuksessaan. WhatsApp-studio on 0405507660. Tämmöinen kevyt aihe heti tähän aamuun.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Joo, ja seuraavaksi lähdetään onnenmaahan ja sinne meidät vie Reijo Taipale.

Se oli Onnenmaata se ja Reijo Taipale tuon kappaleen esitti. Eiköhän me siirrytä Pariisiin seuraavaksi. Tai ainakin jonnekin Pariisin tapaiseen paikkaan.

0: Huomenta, Paavo. Ääniviestiä laittelen sulle tosta eläkeiästä. Itse pitkän työuran tehneenä vanhusten parissa, niin siellä voi olla mua nuorempia. Jos mä ajattelen, että mä oon 70-vuotiaana tekisin vielä niin kuin esimerkiksi yövuoroa, mikä on suhteellisen raskas, niin siellähän voi olla mua nuorempia pappoja tai mammoja. Ja, että siinä ei sitä tiedä, että jäänkö mä sinne heidän kanssa aamupalalle tai jotain. Että. Voi voi, ei tässä mennä kuin perseellä puuhun.
1: Radio Pookin studion WhatsApp 0-550-76-60. Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Äiti, sä lupasit.
7: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mua kiinni!
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Järbori! Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
16: Tommi tässä, moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Se oli Tuure Kilpeläinen. Koittakaahan parantua, joilla on tullut tämmöinen syysflunssa, niin ei sitä kannata sairastaa. Eiköhän me humpata nyt kohti kello 7 uutisia. Kaija Lustila, Sellaiset silmät, solistiyhtyä Suomi, he soittavat humppaa ja Peeritin Korvenpoika vielä ennen uutisia. Paitsi että tämä nyt ei ole humppa, mutta nuo kaksi seuraavaa on.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen

0: Tämäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
3: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: ja saan.
1: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: musiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä

0: Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, oikein hyvää huomenta teille kaikille. Se on 8. päivä lokakuuta tämä päivä, eli hiljan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Suomen nopeimmin kasvavan aamukerhon aamupalaveri on menossa. Liittyhän mukana aamupaavo täällä. Nuijana nuijaa heiluttelee aina tuonne 10 saakka.
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Tässä näin, kun säätä ja teidän lähettämienne sääraportteja eri puolilta Suomea katselen, niin voin vain todeta, että kylmä on ollut aamu monessa paikassa pakkasen puolella, joten alkaa olla muuten ne hetket myöskin tuolla liikenteessä, että paitsi että huolehtii siitä, että on valot päällä, niin huolehtii myöskin siitä, että renkaat ovat sellaisessa kunnossa, että ne toimivat, vaikka olisi vähän jäätäkin, eikä nopeudetkaan tarvii olla mitenkään kovia. Tänään ei päivälläkään lämpötilat nouse kovin paljon plussan puolelle. Lämpötilat liikkuvat tämän päivän aikana 5 ja 12 asteen välillä. Yleisin lämpötila ehkä on tuossa 10 asteen hujakoilla. Ja sää on maan itä- ja pohjoisosissa poutaista, etenkin Lapissa myöskin selkeää, mutta maan länsiosissa pilvisyys on sitten runsaampaa ja lännestä saapuukin päivän kuluessa sateita, jotka leviävät sitten ensi yön aikana maan etelä- ja keskiosi Oulun korkeudelle saakka. Ja huominen perjantai on sitten runsas sateinen päivä ja paikotellen saattaa huomenna olla vielä jopa räntäsadettakin luvassa, että miettikääpä. Näin se alkaa kulkaa olla tämän syksy taputeltu tuon sään puolesta ja pikkuhiljaa siirrytään niin kuin lumisempiin olosuhteisiin, eikö vaan? Suomenlahden itäosista Selkämeren pohjoisosin saakka merialueilla on varoituksia tuulista. Selkämerellä nuo tuulet puhaltelevat idästä ja sitten Suomenlahdella ja Pohjois-Itämerellä kaakosta päin. Illalla 12 metriä sekunnissa, 12-14 metriä sekunnissa on tuolta tuulta luvassa. Mutta antaa tulla luntatupaan, niin toteaa tässä yölintukin seuraavassa laulussa. Luntatupaan.

Yölintu siinä ja laulu oli nimeltänsä Luntatupa. No en kyllä itse toisaalta tällä hetkellä toivo. Porvoossakin niin hieno aamun kajo siellä, tuommoinen ruskottava taivassa idästä nousevana auringon edessä ja yksi aste lämmintä, niin miksikäs tässä nyt lähettäisi oikein niin kuin lunta tässä vielä toivomaan. Hei, lauantaina on muuten maksalaatikkopäivä. No, tehän tiedätte minun mielipiteeni maksalaatikosta, mutta mites teille, maistuuko? Ruoastahan ei ennen saanut valittaa ollenkaan, niin kuuluuko maksalaatikko sun suosikkiruokiisi? Ja joko sä oot maistanut tätä yllättäväksi myyntihitiksi nousutta salmiakki-maksalaatikkoa. Onko se sun mielestä semmoinen tuote, jota voisi syödä vaikka toisenkin kerran? Itse en söisi ensimmäistäkään kertaa, mutta nyt minä en omaa mielipidettäni tässä kysellekään, vaan sun mielipidettä. Pistä WhatsAppilla tulemaan viestiä 0405507660. Nyt laulaa Rauli Pätting Somerjoki ja kohta laulaa myöskin Popeda, joka on hukannut sukset.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

radiopooki.fi. Oin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien. Kimi, kimi, kimi, kimi, kimi, kimi, kimi.

Kyllä, se oli Popeda ja Sukset. Kylläpä aiheutti kiivaan keskustelun niin tuolla WhatsAppissa kuin tuolla TikTok-livessäkin tämä maksalaatikko. Ruoasta ei tosiaan ennen saanut valittaa, niin ei sitä kannata valittaa näin jälkikäteenkään, mutta katsotaan, mitä te olette sanoneet tästä maksalaatikosta. Ei ole salamiakki maksalaatikkoa vielä maistanut Pete, mutta Pete aikoo sitä maistaa. No, Minja puolestaan on jo salmiakki maksalaatikkoa maistanut. Ja tiedättekö mitä sanoo Minja ja maksalaatikkofani Eeka8V? Hän nimittäin kertoo, että salmiakki maksalaatikko on parempaa kuin normaali. Näin siis maksalaatikkofani Eeka8V tuolta Tupokselta. Hyväksytään. Maksalaatikko on hyvää. Myös salmiakki maksalaatikko näin puolestaan kertoo Juhpekka omassa viestissään. Ei maksalaatikkoa minulle, ei salmiakilla eikä ilman. Kiitos Anne tuosta viestistä. Mulla on kavereita jo toivottavasti. Yök inhoa maksalaatikkoa. Näin kertoo myöskin Liisa, joka pistää myöskin tosi kauniin kuvan Kotkan kauniista taivaan rannasta. Kiitoksia vaan sinne päin tuosta kommentista ja viestistä. Koronan kynsistä juuri työelämään on Artsi palautunut ja kertoo, että maksalaatikko on hyvää ja etenkin vaimon tekemänä. Maksalaatikko on niin kaloriaköyhää, että harvoin tulee syötyä. Toki piti uutuutta maistaa ja ihan jees. Ei kuitenkaan mikään makujen sinfonia, mutta kyllä sen söi. Okei. No tietenkin ainahan, eihän neropatti vielä tuu tuolla kysellä, että mikä oli neropattikysymys. Se tulee vasta puolen tunnin päästä, eli ensi tunnilla. Niin, siitä maksalaatikosta, että tietenkin onhan meidät vähän vanhemmat ihmiset opetettu siihen, että silloin kun ruoka rätkästään eteen, niin sitä ainakin maistetaan. Niin pakkohan sitä on maistaa, jos joku vahingossa tarjoilee maksalaatikkoa. Haaveet, Anitta Matti.

Ai siis Anitta Mattila ja haaveet. Niin, vaikka kalorialla köyhää on maksalaatikko, niin pitäisikö semmoisen tehdä, että ottaisiin dietin nyt tässä vähän ennen joulua, niin ottaisiin semmoisen kuukauden maksalaatikkokuuri. Ei söisi mitään muuta kuin maksalaatikkoa. Joko sitä salamiakilla maustettua tai rusinoilla höystettyä ja kokeilisi, että laihtuuko. No varmaan sitä laihtuisi, kyllä. Jarkko pistää viestiä, että saarioisten perinteinen rusinoilla on taivaallisen hyvää. Tämä salmari tuli maistettua lusikallinen ja hyvä maku aluksi, mutta sitten se tuli viipyilevä salmiakki-esanssin maku, joka jäi kitalakeen. Hyi että, ei auttanut kuin koittaa syyä ja juua, vaikka mitä, että sen sai pois ja roskiin meni loput. Ei päässyt Jarkolla jatkoon. Tuo salmarimaan maksalaatikko. Hei, mitäs mieltä itse oot, tykkäätkö maksalaatikosta? Elikkä ootko niin kuin Arja, joka sanoo, että maksaruokaa inhosin lapsena. Myöhemmin olen oppinut syömään maksalaatikkoa perinteistä, mutta ilman rusinoita. Saatan maistaa tuota sekoitustakin, mutta luulen, että ei tuu suosikkia mulle, koska ei pidä sekoittaa hyvää salmiakkia ruokaa, kuten ei valkosipuliakkaan jäätelöä. Menee hyvät tuotteet ja maut pilalle liialla kikkailulla. No niin, tämmöistä hommaa. Hei, ensi tuntihan me käytetään neropatteiluun. Tässä laulaa PMP ja kappale on Volare. Kohta ääneen pääsee myöskin Jarkko Ylisikkilä, joka vie tätä elämäänsä eteenpäin tuurilla.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ootpa iloinen tänään.
12: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
11: AJ-tuotteelta vai?
12: Joo.
13: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.

Jarkko Ylisikkilä siinä tuurilla meni tätä taivalta eteenpäin ja toivotaan, että tuuria riittää meille kaikille tässä torstai-päivässä, joka tietenkin on toivoa täynnä. Hei, tänään näistä maksalaatikkojutuista, niin täällä on sekoiteltu jo muitakin makuja kuin pelkkää salamiakkia maksalaatikkoon, niin pistäkääpä muuten myöskin semmoisia makuehdotuksia, vinkkejä siitä, että miten sitä maksalaatikkoa voisi maustaa. Ja tietenkin myöskin siitä, että oletteko te niin kuin keksineet tai maistaneet, keksittyhän se jo on, mutta oletteko te maistaneet sitä salmarimaksalaatikkoa? Risto Kokkolasta pistää viestiä, että eläkkeeseen 1,5 vuotta, mutta haluaisin nähdä 70-vuotiaan raksamiehen telineillä. Onneksi korotus ei koske mua. Näinpä. Minä en välttämättä muuten haluaisi nähdä 70-vuotiaan raksamiestä telineillä. Maksalaatikko on Riston mielestä puolukkahillon kerran hyvää, mikä sen parempaa, toteaa Risto. Ja maksalaatikko ja makaronilaatikko sekaisin paistinpannulla maistuvat ranelle. Se on hyvää. Niin, voissa paistettu ruoka, niin se on tietenkin aina pikkusen parempaa kuin semmoinen voitoruoka. Keski ja Eno. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

Rakastan enemmän sua kuin ketään en. Näin siinä Dimitri Keiski ja Eno lauleskelivat. Nyt alkaa kuulkaa olla taas ne hetket pikkuhiljaa, että on syytä naputella siihen puhelimeen se 0700392111 valmiiksi. Nimittäin aivan kohta aletaan etsimään neropattia siinä numerossa, siis 0700392111. Mutta sitä ennen toki kuunnellaan hyvää kotimaista musiikkia, jota esittää Hurma. Ja ennen Hurmaa vielä kerro esimerkiksi Tanjuskan mielipiteenä salmiakki maksalaatikosta. Hän on nimittäin sitä maistanut, mutta ei mene jatkoon. Parempi pysyä normaalissa maksalaatikossa, jossa on rusinat. Näin kertoo Tanjuska omista maksalaatikkomieltymyksistään. Päivi kertoo syövänsä maksalaatikkoa, ei se sen kummempi herkku ole, mutta opiskeluaikana oppi syömään, kun rahat oli tiukoilla yhdellä rasialla, eli 2 päivää, kun oli leipää kyyti poikana. Näin kertoo siis Päivi omista ruokailutottumuksistaan opiskeluaikana. Energiaköyhä, se on siis maksalaatikko. Ei se nälkään pitkään pidä. Eikä sen tietenkään tarvikkaan, vaan just sen oikean hetken. Hurma ja on toinen parhaissaan ja sitten uutiset.

0: parhaissa.
1: Radio Pooki.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se on hiljan päivä, tämä 8. päivä lokakuuta. Ja tuolla meidän WhatsAppissa, kun tuolla TikTok-livessäkin käy maksalaatikkokeskustelu kuumana, mitäs tykkäät ja ootko maistanut sitä salmarimaksalaatikkoa? Ja muutenkin uusia maksalaatikkosekoitusideoita saa pistää tulemaan tänne. Me palataan tähän keskusteluun sitten sen jälkeen, kunhan ensinnä ollaan löydetty neropatti tämän hiljan päivän kunniaksi. Pistähän jo valmiiksi numero 0700392111 siihen puhelimeesi, että voit sitten soittaa, kun hoksaat, että mikä se on neropattina.

0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen. Radio Pohki. Sääennuste.
1: Pilvisyys on lisääntymässä maana etelä- ja keskiosissa ja lounaasta leviää vähitellen jopa sateitakin tänne Suomen maahan. Ja iltaa kohti se pilvisyys lisääntyy myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta ainakin tänään vielä pitäisi olla ihan poutainen päivä, joten siinä mielessä ihan kiva, eikö vaan? Lapissa aurinkoista itätuulet voimistumassa ja lämpötilat, ne ovat kyllä semmoiset, että rupeaa tekemään pipua mieli. 12-1 asteeseen sillä välillä liikkuu niin kuin lämpötilat tämän päivän aikana. Etelässä 9 ja 12 asteen välillä ja sitten muualla Suomessa 10 ja 1 asteen välillä. Että aika kylmää. Siihen kun otetaan vielä kohtalaista tai navakkaa länsituulta vielä lisäksi tai itätuulta, varsinkin tuolla merialueilla illalla, niin tietää tarkenevansa taas. Merialueilla annetaan tosiaankin iltapäivällä ja illalla varoituksia kovahkoista tuulista veneilijöille. 14-12 metriä sekunnissa puhaltelee Selkämeren pohjoisosista Suomenlahden itäosiin tuo tuuli, eli Suomenlahdella, Itämerellä ja Selkämerellä on tänään kova tuulinen päivä tai ilta tulossa. Semmoista muuten ajattelin myöskin teiltä kysellä, että kun ainakin tässä meidän kohdalla oli tuossa muutama päivä sitten jopa myrskykin, niin oottehan käynyt tarkastamassa ne omat veneenne ja paattinne ja rantanne, että ei mikään ole niin kuin mennyt kokonaan rikki tai uponut kokonaan pohjaan. Tiedä, että siellä on monen vene kellunut aika korkealla tässä ainakin meidän kohdalla tämän viikon aikana. Bye bye baby ja cat cat ja sitten aletaan etsiä neropattia numerossa 0700 392 111.

Bye Bye Baby. Se oli kätkättiä tuo laulu. No niin, ottakos valmiina neropattiin. Mulla on tuossa taas teille valmiiksi valittuna 4 kappaletta vihjeitä tämänkertaiseen neropattiin. Ja jos tässä nyt käy sillä lailla, että menee 4. vihjeeseen asti, niin saatte päälämmikkeen. Lähtee heti tänään postissa, mutta jotenkin mulla on semmoinen kutina, että tänään tämä ratkeaa viimeistään 3. vihjeellä, tämä tämänkertainen neropattini. 0700392111. Se on tämänpäiväiseen neropattiin sen numero, johon se oikea vastaus pitäisi pistää tulemaan tänne. Soittamalla siis. Ja se, joka nopeimmin tässä numerossa 0700392111 sen oikean vastauksen kertoo, niin hänestä tulee neropatti. Ja hän pääsee palkinnoille. Tosin palkintoa joutuu vielä jonkin verran odottamaan, jos ei tämä mene 4. vihjeeseen asti. 4. vihjeen kohdalla sitten kerro, että mikä se palkinto on sitten, mutta hyviä palkintoja on tulossa. Meillä on palkinnonvaihtoviikot menossa, niin katsotaan, että mitä sieltä sitten teille tulee. Tai kyllä mä tiedänkin, mutta en viitti mainostaa. Mainostan sitten, kun ollaan siinä kohdassa, että voin niitä postitellakin. Niin, 4 vihjettä, niistä 2 kerron aivan kohta. Sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ja se, joka tosiaan nopeimmin numerossa 0700392111 sen oikean vastauksen kertoo, niin hänestä tulee neropatti. Neropatti. Kertaus on opintojen äiti myös tässä neropatissa, niin säännöt tosiaankin ovat sellaiset, että 3,64 € on puheluhinta tuohon numeroon 0700392111 ja nopein voittaa. Hän saa toivoa mieluista musiikkia täällä Radio Pookissa ennen 9 uutisia ja sitten myöskin täältä lähtee postin mukana aikanaan sulle sitten palkintoa tulemaan. Otetaanko ensimmäiset 2 vihjettä? Neropatti. No otetaan. Tämän sanan alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään. Siis sanan alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään. Se on vihje numero 1. Ja vihje numero 2 kuuluu, että 1400-luvulla perustettu. Näillä vihjeillä lähdetään menemään. Siis alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään. Ja 1400-luvulla perustettu. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Jos tiedät, niin soita 0700392111.

0: Radio Pooki.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Joo, se oli Koski Kuohuu ja Lasse Hoikka ja Souvarit, joka tuossa lauloi. Hei, mä oon kaksi vihjettä jo Neropatissa antanut. Viisi kappaletta on tullut vastauksia, ne ovat kaikki olleet tähän mennessä vääriä, joten nyt 0700 392 111. Siihen luuriin valmiiksi, niin pääsette sitten nopeasti osallistumaan, koska mulla on vähän semmoinen kutina, että tämä saattaa aika paljon helpottua tällä kolmannella vihjeellä tämän aamun neropatti.
1: Neropatti.
0: Ensimmäinen vihjehän kuului sillä lailla, että tämän alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään. Toinen vihje kuului, että 1400-luvulla perustettu. Ja sitten se kolmas vihje, 0700 392 111, on siis numero tänne Radiopookin studioon ja sillä pääsee osallistumaan neropattiin 3,64 € alkavalta minuutilta. Otan sulta nimeä ja numero ylös, jos voitat. Siis alussa löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään, 1400-luvulla perustettu, ja kolmanneksi vihjeeksi kerron sellaisen jutun, että Mattikin siellä pärjäsi. Mikäs tämä nyt sitten oikein on?

Liljan kukka ja Jouni Raitio sen esitti. No eipä tullut ainakaan vielä oikeaa vastausta. Yhden laulun verran vielä odotan sitä ja sitten kerron neljännen vihjeen. Eli ensimmäinen vihje on kuulunut tänään sillä lailla, että alusta löytyy tässä sanassa hieno rouva ja lopussa retkeillään. Toinen vihje on kuulunut, että 1400-luvulla perustettu. Ja kolmas, josta ajatteli, että tämä olisi ratkennut, mutta kaikki esittää Naantalia. Naantaliakin on esitetty jo monta kertaa tuolla puhelimessakin, mutta se on väärä vastaus. Kolmas vihje kuului siis sillä lailla, että Mattikin siellä pärjäsi. Mikäs tämä nyt sitten voisi oikein olla? Siis alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään 1400-luvulla perustettu ja kolmas vihje kuului, että Mattikin siellä pärjäsi. Hei, Energia laulaa tässä, että viet paratiisiin ja jos ei siihen mennessä, kun Energia lopettaa laulamisen tämän kappaleen osalta, ole tullut niin kuin oikea vastausta numeroon 07392. 111, niin sitten kerron vielä yhden vihjeen.

Joo, viet paratiisiin ja energia siinä. Ja kyllähän siinä nyt sillä lailla kävi, että Eila pelasti minut, eikä minun tarvinnut tänään vielä luopua tuosta hienosta huomisesta palkinnostani, jonka olen ajatellut piristävän meitä huomenna. Eila nimittäin otti ja tiesi, että mikä se on tämä, jonka alusta löytyy hieno rouva ja lopussa retkeillään ja 1400-luvulla perustettu ja missä Mattikin pärjäsi, niin mä kerron, tai Eila kertoo kohta.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mut sä ette sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
1: Radio Pookin lista.
2: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
1: Radiopooki.fi kautta lista.
3: Radio Pooki. Terve Eila. Mitäs kuuluu?
4: No kiitos, mitään ihmeellistä.
3: Hei, mun on pakko kysyä sulta, että katoitko silloin aikoinaan tämän Tuli televisiosta suorana?
4: Joo, katoin ja mä oon niin suunnattomasti, ihailut tätä Mattia, voi luoja, että mä oon nauttinut se hypyistä.
3: Niin, no sano nyt mikä paikka se nyt oli, missä Matti menestyi.
4: Matti menesty Sarajevossa.
3: Ajatelkaapa heitä, jotka mietitte, että suomalaiset ei osaa hypätä mäkiä, niin silloin Sarajevossa 3 mitalia, Matti Nykäselle kultaa ja hopiaa ja Jari Puikkoselle pronssia, niin pystyttäisipä joskus vielä samaa.
4: Siitä uutta nähdään.
3: Niin, ja sitten vielä jatkossahan niitä tuli Matti Nykäsellekin 3 kultamitalia, mutta ei vielä Sarajevosta, vaan vasta sitten, oliko se Kalkarissa seuraavat olympialaiset, niin siellä. Ja Marja-Liisahan nappasi nuista kisoista 3 kultamitalia, että kovasti, kovasti sai hiihtää kyllä Sarajevossa.
4: Joo, ja ne on nämä penkkiurheilijan kulta-ajat, niin ne on... Niin.
3: Ne on edessäpäin vielä.
4: Toivotaan.
3: On, on. No mikä se nyt on, kato tuota, siis Sara on naisen nimi, niin kuin varmaan kaikki tietävät, ja Sara-nimi on sellainen, että se on hebrean kieltä ja tarkoittaa oikeastaan niin kuin kaunista naista tai hienoa naista. Hieno rouva tai prinsessa.
4: Mm-hmm.
3: Joo. Ja Evo on retkeilualue tuolla Hämeessä, jossa käydään retkeilemässä. Ja ne löytyvät tästä sanasta, niin Sara siitä alusta kuin Evo lopusta. Ja Sarajevon kaupunki on perustettu, siis nykyinen Sarajevon kaupunki on perustettu 1400-luvulla. Joten silläkin lailla se siihen passailee aika hyvästi tuo Sarajevo.
4: Joo, se Evo kummitteli, mutta kun en ennen sitä Matti vihti, että hoksannut, että niin.
3: Joo. Joo, Sarajevo oli siis tosiaankin Bosnia-Herzegovinan pääkaupunki, tai onhan se vieläkin. Ja siellä oli olympialaiset silloin... 1900-luvulla, eli viime vuosituhannen puolella, ja siellä me suomalaiset pärjättiin aika hyvin. Mitalleita tuli joka päivä ja joka kisasta melkein, ja saatiin kultaa, hopiaa ja pronssia ja vähän kaikenlaisia mitalleita, ja oli kyllä hienot kisat 1984 silloin. Ja Marja-Liisa 3 kultamitalia hiihossa, niin sanokaa, kuka siihen vielä jatkossa pystyy. Ei kukaan.
4: Ei kukaan, näin on.
3: Tai ainakaan vielä ei ole näkyvissä. Nyt täytyy kyllä, niin ottihan se Marja-Liisa tietenkin pronssiakin viestissä, niin nyt täytyy kuitenkin sanoa sillä lailla, että korjataan vähän, Eila, että ainakaan vielä ei ole semmoista näkyvissä, mutta tässä kun eletään eläkeikää 77 vuotta lähestyessä, niin ehkä se jossakin vaiheessa tulisi sitten.
4: Joo, mutta Haaperiltähän on semmoinen nuori nouseva naistähti, Tiia Olkkonen, Krista Pärväkosken valmennuksen. Niin. Meiltähän se tulee, Tiia.
3: No teiltä, no niin, kyllä. Niin. Pietään peukkuja Tialle, eikö vaan?
4: Pietään peukkuja Tialle.
3: Hyvä. Kyllä. Hei, mikä se oli Nälkämaan twistin, kun mä pistän soimaan nyt?
4: Pistä soimaan, niin minä kun en mene mökille, niin näen unta siitä, me ei vasta viikon päästä.
3: Me ei vasta viikon päästä ja nyt mä paan sen soimaan. Heippa.
4: Heippa.

Nälkämaan twist. Hei, palataan puhumaan maksalaatikosta hetken päästä. Pikku Niina ja sitten uutiset ja sitten jatketaan.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Arctial Midstream-osakeyhtiön alumiinitehdashankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhtiö suunnittelee alumiinitehdasta Kokkolan ja Kruunupyyn rajalla sijaitsevalle Kruunuportin teollisuusalueelle. Tehdas valmistaisi anodeja ja jatkojalostaisi alumiinia. Alueen koko on 170 hehtaaria. Oulun yliopiston uuden kampuksen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe päättyi viime perjantaina. Kilpailuun jätettiin yli 100 ehdotusta. Kilpailussa yliopistolle haetaan kampuskokonaisuutta, joka yhdistää yliopiston toiminnot ja opiskelija-asunnot osaksi kaupunkirakennetta Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen. Seuraavaksi tuomaristo valitsee 3-5 ehdotusta tammikuussa käynnistyvään toiseen vaiheeseen. Siinä kilpailijoiden tehtävänä on kehittää ja tarkentaa suunnitelmia tuomariston antaman palautteen ja suunnitteluohjeiden perusteella. Voittaja julkistetaan ensi kesäkuussa. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 22 Oulussa jalankulku- ja pyöräliikenteen alikulun ja siihen liittyvien yhteyksien rakentamiseksi Hangaksentien ja Ketolantien liittymän kohdalle. Tiesuunnitelma valmistuu ensi vuoden helmikuussa. Hankkeen toteuttamisesta ei ole vielä tehty päätöksiä. Kevan tuoreen työkyvyttömyysriskiennusteen mukaan kunta-alan ja hyvinvointialueiden henkilöstön työkyvyttömyysriskissä on alueellisia eroja. Koko maassa lähes 15 000 on riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle seuraavien 3 vuoden aikana. Korkein riski on Kymenlaaksossa ja matalin Uudellamaalla. Pohjois-Pohjanmaalla työkyvyttömyysriskissä on arviolta 3%, eli noin 830 henkilöä. Lauantaina alkava hirvenmetsästys voi lisätä hirvien liikkumista myös päivisin, mikä kasvattaa törmäysriskiä. Hirvikolareiden määrä Suomessa on kasvanut 2 vuodessa 20%. Hirvikolareita sattui viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan yhteensä 1814, eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Elokuussa Bioblitz-tapahtumaan eli 24 tunnin lajijahtiin osallistuneet asiantuntijat löysivät yhteensä 1549 eliölajia Pudasjärven Syötteen kansallispuistosta ja retkeilyalueelta. Alueelle uusina kirjattiin peräti 829 lajia. Uhanalaisia ja silmällä pidettäviä lajeja havaittiin kaikkiaan 107. Eniten lajeja saatiin kokoon sienistä, toiseksi eniten kasveista ja kolmanneksi eniten kovakuoriaisista. Ruokalähetin ajoneuvo anastettiin eilen illalla Oulun keskustassa sijaitsevan ravintolan edustalta. Omistaja oli vähällä jäädä alle, kun varas lähti pakoon. Poliisi tavoitti ajoneuvon Pohjantieltä Limingasta ja sitä kuljettanut mies otettiin kiinni.

0: ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille, aamupaavo täällä sun kanssasi tätä lokakuun 8. päivää eteenpäin saattelee, ja tämä päivä on hiljan päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Tämä on muutenkin hieno päivä. Hei, me ollaan tänä aamuna puhuttu maksalaatikosta. Onko maksalaatikko sun suurta herkkuasi? Ootko maistanut sitä salmarimaksalaatikkoa? Pistä WhatsAppiin viestiä 0405507660, ja voin sanoa, että tämä maksalaatikkokeskustelu on käynyt tässä aamulla kuumana niin tuolla WhatsAppin puolella kuin TikTok-livenkin puolella, joten sillä mennään nyt tämä tunti aina tuonne 10 uutisiin saakka. Ihana, että oot mukana.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Tietenkin tarjoilen sulle hellää musiikkiakin tähän poukiaamuun.

se on kylmenemään päin tämä elämä. Tällä hetkellä lämpötilat 1 ja 12 asteen välillä tänään 9-12 tuolla maan eteläosissa ja muualla maassa 10 ja 1 lämpöasteen välillä sitten, että Pohjois-Lapissa tuskin päästään kunnolla 0 yläpuolelle tämän päivän aikana ja huomenna nyt ei ihan varmastikaan taideta päästä 0:aankaan. Matala paine on Suomessa lähestymässä ja säät muuttuvat sateisiksi. Lapissa pysyvät kuitenkin selkeänä ja päivän kuluessa satelee maan länsiosissa ja yöllä ne sateet leviävät maan etelä- ja keskiosiin. Ja saattaa olla, että osa sateesta tulee ensi yönä jopa räntänä tai jopa lumenakin, että varautukaa huomenna aamulla kaikenlaisiin olosuhteisiin, kun mietitte sitä töihin lähtöä. On varoituksiakin Ilmatieteen laitoksella meille antaa varsinkin tuonne merialueille Selkämereltä Suomenlahden itäosiin 14-12 metriä sekunnissa joko tuommoista kaakkoistuulta illalla tai sitten länsituulta illalla. Selkämerellä puhaltelee tuulet lännestä ja sitten Suomenlahdella ja Itämerellä kaakosta. Maksalaatikkoa ei kuuleman mukaan saa. Sartsa pisti viestiä tuolta Ruotin puolelta just äsken, että sitä ei saa kun Ruotista kun vain jouluisin, niin pitäisiköhän itseni ottaa ja muuttaa Ruotti. Kiitos Sartsa tuosta valistuksesta. Ai kun nuori ois, laulaa Irvin Goodman, ja maksalaatikkokeskustelu tälle aamulle on taas avattu.

Ai, kun nuori ois, totesi siinä Irvin Goodman. Elisan mielipide maksalaatikkokeskustelu on se, että maksalaatikko on hyvä, mutta ei siihen salmiakkimyrkky kuulu. Näin toteaa siis Elisa. Osto maksalaatikko ei ole maksaa nähnytkään, näin kertoo puolestaan meille Marja. Ja Marja jatkaa, että sitä voi syödä semmoinenkin, joka inhoaa maksaa. Kyllä se ennen vanhaa äidin tekemä maksalaatikko maistui maksalta. Jouluksi tehtiin itse laatikot, joko tykättiin tai sitten ei. Ja eikö se ollutkin Marja sillä lailla, että oli pakko syödä, vaikka ei olisi tykännytkään? No, semmoista se oli ennen vanhaa tämä homma. Vielä en ole salmiakki maksalaatikkoa maistanut, mutta viikonlopuksi pitää ostaa. Ja näin kertoo Anssi ja kertoo, että uutena makusekoituksena voisi olla joku pikkusen tulinen vaikka chilillä maustettu maksalaatikko. Voi että. Kari puolestaan on pintamolta sitä mieltä, että ei ole olemassa huonoja ruoan raaka-aineita. Liha, kala, kaali, maksa ja niin edelleen. On vain huonoja kokkeja, joihin en itse onneksi kuulu. Valitettavasti en, Kari, ole päässyt kokeilemaan sinun ruokiasi. Maksalaatikko kuuluu vakituiseen ruokavalioon kerran vuodessa pannulla voissa paistaen. Näin puolestaan kertoo Sepe. Tuolta Tampereen suunnasta ja myös Leenalle maistuu maksalaatikko mansikkahillon kanssa. Näin kertoo Leena. Joo, hei, kaksin olisi kauniimpaa. Mä voisin, Leena, syödä sulta sen hillon, niin syö sinä se maksalaatikko.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Kari Hirvonen, Pieni enkeli, ja tuo oli kaunis laulu tuo. Tässä katselen vähän huolestuneena Annen lähettämää kuvaa omasta jääkaapistaan. Anne on nimittäin mitä ilmeisemmin jäänyt nyt koukkuun salmiakki maksalaatikkoon ja kertoo, että tämä oli hyvää, ja tätä ensikokemuksen jälkeen Annen jääkaapista löytyy 2 pakettia, on ollut niin hyvää, ja pakko on Annelle pistää viestiä, että en mene Annen tykö lounalle ennen kuin hän on nuo syönyt. Vuokko pisti viestiä tästä maksalaatikkohommaan myöskin, että minä inhosin jo lapsena maksalaatikkoa niin paljon, että 60 vuotta sitten, kun vielä syötiin luokassa pikkujoulussa, piilotin maksalaatikon lautaselta mustepullon koloon, joka oli pulpetissa. Meillä keittäjä antoi ruokaa kaikille ja sitä oli pakko ottaa. No, parin päivän päästä tuli sitten hiukan hajua piilosta ja nuhteita tuli, mutta vain sain onneksi vapautuksen maksalaatikon syönnistä. Terveisin, Vuokko. Huomaatko, Vuokko, miten se kuri oli ennen vanhaa kovempaa? Silloin ei voinut kieltäytyä, jos sulle lätkästiin puolilautasellista maksalaatikkoa tai puoliroppeellista maksalaatikkoa. Se oli syötävä. Muuten ei tullut mitään, sitä jäätiin luokkaan, kun me muut lähdettiin välitunnille. Toisaalta siihen aikaan itsellä oli ainakin aina niin nälkäkin, että tuli syötyä just se, mikä eteen laitettiin, ja ehkä pyydettyä lisääkin. Niin mietipä random emppu siellä TikTok-liven puolella, meillä on TikTok-livekin käynnissä täällä, että jos olisit elänyt siihen aikaan, kun minä ja Vuokko, niin oisit joutunut syömään mahdollisesti rössypottuja isonlautasellisen. Maalaisromantiikkaa kaipaillaan nyt tähän väliin, ja sitä meille tarjoilee Sinitaivas ja Jonna Pirttijoki.

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa paketoimaan tätä salmiakki, maksalaatikko ja muutenkin maksalaatikkokeskustelua, eikö vaan, tuossa äsken Paula Koivuniemi. Yksi semmoinen idea on tuonne heitetty näistä uusista salmia tai näistä uusista maksalaatikkomausta, ja se on isien tekemää. Siitä pisti viestiä Fatma tulemaan oikein kuvan kerran. Hän on nimittäin suunnitellut salmiakki kossu maksalaatikon isien tekemänä, niin olisikohan tuo hyvä? En aio maistaa sitäkään. Jaska Mäkynen laulaa meille kohta laulun nimeltään Alla etelän taivaan.
1: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Kookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Kookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Kookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

vanhalla etelän taivaan ja siellä käyskenteli Mäkysen Jaska. Hei, tämä on torstaipäivä laulu elämälle Markku Maunuksella kello 12 eteenpäin ja Häkkilä Jussi jatkaa hetken päästä täällä Radiopuokissa tätä lähetystä. Aina siis kello 12 asti nyt aluksi ja sitten kello 13-14. Ja Jussihan muun muassa toteuttelee toiveita kello 11 ja 12 välillä. Ja voit vaikka saman tien toivoa rytkäyttää Jussilta omaa lempilauluasi tekstiviestillä. 17106 on tekstiviesti numero tänne Radiopookin studioon. Tekstari maksaa 4,5 euroa, siihen mahtuu muistaakseni 160 merkkiä ja sillä sitten saat sen toivomuksesi. Toivottavasti jo tänään ei ole kuin tunnin mittaiset toiveet, mutta enkä pysty tästä nyt sanomaan heti, että näkyykö tai mahtuuko sinne tämän päivän aikana. Jos menet pois, laulaa Suvi Terrasniska tässä seuraavassa kappaleessa.

Kaunis laulu tuo Jos menet pois, jonka esitti Suvi Teräs-Niska. Hei, tämä alkaa nyt olla tässä tämä maksalaatikko torstai. Huomenna on taas ihan uudet keskusteluaiheet Radiopookin aamussa. Tulkaahan mukaan heti kuuelta, niin että missä on mitään. Kiitoksia tästä ihanasta aamusta teille kaikille. On ollut verrattain kiva ja mukava kommentoida ja lukea teidän kommenttejanne. Ja pysykäähän taajuuksilla. Jussi jatkaa hetken päästä kohta myös Markku Maunuksella ja laulu elämästä, tai elämälle. Rakastakaa toisianne. Huomiseen, hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh.
8: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Rakentajan

0: 000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Erikoissuunnittelija Suvi Leppäaho arvioi, että vuoden 2024 kyselyn tuloksia voi selittää osaltaan se, että palveluiden järjestämisvastuu oli juuri siirtynyt hyvinvointialueille. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tarja Lunnassi siinä ja Seine. Kello on 6:10 torstai 8. päivä lokakuuta. Nimipäivänsä viettää tänään Hilja. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä tuossa kotvan kuluttua puhutaan nuorisotyöasioista. Nimittäin tällä viikolla vietetään omaa nuorisotyön teemaviikkoa. Tuota viikkoa koordinoi Nuorisoala ry ja teemaksi on valittu tällä kertaa kiitoskirjeitä nuorisotyölle. Aiheesta siis hetken kuluttua uutisia tasatunnein, toiveitten tunti. Tutulla paikallaan 11-12 välillä, tuolloin voi taas tervehtiä ja onnitella radioaalloilla Marko Maunuksella lauluelämälle 12-13. Marko Haavisto tässä ennakoi tulevaa. Talvinen aamu.

0: Sitten, terve Tomppa. Isto ja Tommi täällä alakerran saunalta. Semmoisia terveisiä lähettää Pinjalle yläkertaa, että tuo pari saunajuomaa, kerta se siellä pookia kuuntelee, eikä niitä voi tuoda vaikka kuinka täältä huuetaan. Niin, eli minä voin nyt täältä sitten sanoa, että viepä Pinja sinne nyt Istolle ja Tommille vähän saunajuomaa, niin pysyy miehet siellä tyytyväisenä. Menisikö se nyt? Kerro mulle sitten, että tepsikö se tämä, kun minä täältä huutelin, että totteliko se mua yhtä paremmin kuin teihin.
1: Mä kuuntelen Tomppaa.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

0: Virve Rosti, Virve Piippo siinä, muistojen kultaa. Meneillään olevalla viikolla on vietetty ja vietetään muun muassa nuorisotyön viikkoa. Viikkoa koordinoi Nuorisoala ry. Meillä on puhelimessa Nuorisoala rystä viestintä- ja markkinointipäällikkö Juuso Kurttila. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Oikein mukavaa aamupäivää.
0: Teemaksi on tällä kertaa valittu kiitoskirjeitä nuorisotyölle. Eikös nuorisotyö saa kiitosta?
1: Kyllä me kovasti ollaan sitä mieltä, että enemmän ansaitsisi kiitosta nuorisotyö. Kunnissa ja järjestöissä ja seurakunnissa tehdään todella arvokasta työtä nuorten paremman tulevaisuuden eteen. Ja kyllä nämä nuorisotyöntekijät ansaitsivat kiitoksen siitä, että heidän työnsä auttaa nuoria selviämään elämässä ja jopa työllistymään ja löytämään ehkä itsensä. Ja sen takia tämä viikko on meidän mielestäni valtavan tärkeä.
0: Tähän liittyen kuka tahansa voi osallistua kirjoittamalla kiitoskirjeen nuorisotyölle.
1: Kyllä, ja siihen kyllä kannustaisinkin, että mikäli ei kirjettä kirjoita, niin myös ihan se kiitoksen lausuminen sille oman elämän nuorisotyöntekijälle, niin on tällä viikolla kyllä todella paikallaan. Tuolla hyvällä nuorisotyöllä on suoria vaikutuksia koko yhteiskunnan tulevaisuuteen, ja näitä kirjeitä lukiessa niin olen kyllä päässyt liikuttumaan itsekin. Ja jos sallit, niin mä voisin lukea vaikka pari nuorten kirjoittamaa kirjettä nuorisotyöntekijöille.
0: Empan Hantti.
1: Täältä tulee ensimmäinen. Etsivä nuorisotyöntekijäni on varmasti pelastanut henkeni. Terveydenhuolto on hylännyt mut parin viime vuoden aikana niin monta kertaa, vaikka olen yrittänyt tehdä kaikkeni. Kiitos nuorisotyöntekijälleni. Sitten toinen. Eniten haluaisin kiittää teitä siitä, että jaksatte meitä nuoria. Ilman teitä mä tai moni muu nuori ei välttämättä olisi tässä. Osaatte kohdata nuoria yksilöinä, ettekä vähättele kenenkään ongelmia. Ja sitten ehkä vielä viimeinen. Opin rakastamaan itseäni ja hyväksymään itseni juuri sellaisena kuin olen. Kiitos.
0: Aika puhuttelevaa ja pysäyttävää tekstiä.
1: Näin on, eikä näitä ole yksi tai kaksi tai edes kolme, että nämä on hyvin liikuttavaa tekstiä. Ja nyt kun me harva se päivä luetaan tästä nuorten tulevaisuususkon palauttamisen tärkeydestä, niin kyllä nuorisotyöntekijät on siinä työssä aivan eturivissä ja kiitoksensa ovat ansainneet.
0: Miltäs näyttää nuorison mieliala tätä nykyä? Onko se tulevaisuuteen luottava vai?
1: Kyllä me saatiin lukea tuossa keväällä viimeisimmästä nuorisobarometrista kaikki, että nuorten tulevaisuususko on romahtanut ja se ei ole sillä tolalla kuin se on ollut aikaisemmin. Ja siihen vaaditaan nyt kyllä aika vakavia toimia, siis ihan kaikilta tässä yhteiskunnassa. Tällä viikolla me halutaan kiittää niitä, ketkä sitä työtä tekee siis joka päivä, eli nuorisotyöntekijät, mutta kyllä me vaaditaan myös sitä, että kaikki meistä tekisi toimia sen eteen, että tämä nuorten tulevaisuususko saadaan palautettua.
0: Millaisia konsteja tuon tulevaisuuden uskon palauttamiseen sitten tätä nykyään on? Erilaisia yhteisöjä ja järjestöjäkin on ajettu aika tiukkaan.
1: Joo, kyllä näin on. Järjestöissä ja yhteisöissä tehdään aika arvokasta työtä sen eteen, että se tulevaisuususko pysyisi pinnalla. Ja siihen me haluamme nuorisoalan kattojärjestönä myöskin panostaa, että näiden järjestöjen toimintaedellytykset olisi kunnossa jatkossakin, sillä me tiedetään, että nuorten hyvinvoinnin suurimmat esteet, joita on vaikkapa mielenterveyden haasteet, yksinäisyys tai syrjityksi tuleminen tai sitten nuorten liikkumattomuus, niin nämä kaikki neljä on aiheita, joiden eteen tehdään töitä erityisesti siellä järjestöissä, mutta kyllähän sitä työtä voi tehdä muuallakin. Paljon suomalaisia yrityksiä, vaikka jotka sponsoroivat harrasteseuroja, niin se on hienoa toimintaa ja se, että koulutuksessa keskitytään siihen, että kaikilla nuorilla olisi edessä joku ystävä.
0: Uskaltaako tämän päivän nuori sitten ottaa yhteyttä, jos tarvitsee apua?
1: No ainakin näiden kirjeiden perusteella, mitä olen lukenut tässä jo mittavia määriä, niin todellakin uskaltaa. Mutta ehkä jälleen palaan siihen, että nuorisotyöntekijöillä on aika iso rooli tässä. Nuorisotyöntekijä ei ole sellainen auktoriteetti kuin vaikka opettaja tai koulukuraattori on, josta jää ikään kuin virallinen leima siitä, että asiasta on keskusteltu. Että sellaista kohtaavaa apua, jossa kohdataan nuori juuri sellaisena kuin hän on, niin sitä tehdään nimenomaan siellä nuorisotyössä.
0: Viime vuosina on paljon puhuttu myöskin niin sanotusti termillä etsivä nuorisotyö.
1: Joo, näin on, ja se nostaa päätään, kuten luin tuossa aikaisemmin tuon yhden nuoren kirjeen, että tämä kyseinen nuori kiitti oman kuntansa etsivää nuorisotyöntekijää siitä, että hänen henkensä on pelastunut, niin kyllä se on erinomainen osoitus siitä, että nuorisotyö taipuu myös aika monenlaisiin toimintamuotoihin, että on etsiviä ja on sellaista toimintaa, jota ne nuoret itse haluavat, eli tavoitetaan nuori siellä, missä nuori oikeasti on.
0: Nuorisotyöviikkoa on vietetty vuodesta 2014 lähtien. Viikko on paikkansa löytänyt.
1: Joo, kyllä me näin sanottaisiin, että vuosi toisensa jälkeen niin näitä osallistujia tähän kampanjaan on aina enemmän. Ja täytyy sanoa, että tämä on omassa työssäni kyllä aina vuoden liikuttavimpia viikkoja, kun todella kouriin tuntuvasti näkee sen merkityksen, mitä tuolla kentällä tehdään, niin omasta puolestanikin haluaisin kiittää paitsi kaikkia nuorisotyöntekijöitä Suomessa, niin ihan omasta puolestani terveisiä kotiseudulle Pohjois-Karjalaan Kontiolahdelle. Mä itse kasvoin myöskin seurakunnan nuorisotyössä ja opin siellä, että kuka olen ja missä minä olen hyvä, ja se on tuonut mut aina tähän pisteeseen saakka.
0: Totesi nuorisoala ry:stä viestintä- ja markkinointipäällikkö Juuso Kurttila.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
9: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

Ollakanmarjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla.

Tänään pilvi polttaa lämpötila 6-9 astetta etelän. Lännenpuolinen tuulivoima kudotaan 2-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä paikoin 100 lämpötila 7-11 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän kaakonpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan myös aallokosta.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista. On Pookin!

0: Radio Pooki.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
7: Lapin pultti.fi. Lapin pultti.fi.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
10: Koosu.
8: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Koosu.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hei, Lapienimäki, se siinä kahden Bossa Nova Mikko Alatalolla kuultiin Maalaispoika on. Kari Tapio lauloi Olen suomalainen. Onnen onkia kappaleen esitti Kaatteri Helena. Ja tuossa ennen sitä kuultiin Sudelmien silta Annika Eklundilta. Ja haastattelun jälkeen Virve Rosti musisoi Sua kaipaan niin. Tuon äskeisen nuorisotyötä koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja näillä hetkillä tuonkin sieltä jo löydät. Kohta eli 9 minuutin kuluttua uutisia, siitä eteenpäin tunti, viestejä ja toiveita. Monika Ilmeen on seuraavana esiintymisvuorossa. Onni vaihtuu.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi sama man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
8: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaraa.

0: Tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometrista. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän, eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% ala-asteen oppilaista ja 81% yläasteen oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 €.

senttiä alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4 euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.

souvarit siinä ja souvarin humppa. Humppaset onnittelut Pöllömuorille syntymäpäivänä halien kerran, näin toivotti Röllin kattaras. Näin käynnistyi tämän torstain toiveiden tunti. 12 uutisiin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, eli aikaa tuommoiset vajat 50 minuuttia. Muutaman kappaleen jono tuossa on jo, mutta ei vielä kovinkaan pitkä. Tomi Soidinmäki tuossa uutisten jälkeen. Potkut ennen uutisia kuultiin Jukka Kuoppamäeltä, sininen ja valkoinen. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mietin ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Poukin netistä. Ota yhteyttä kova ikävä terveisin E ja musiikkitoiveena Matin ja Tepon syysvalssi.

Syysvalssi Matilta ja Tepolta. Ota yhteyttä, kova ikävä. Terveisin E. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten Laila Kinnunen ja toive nimeltä Soittaja Poika.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 6-9 astetta, etelän lännenpuolinen tuulivoima kudotaan 2-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin 100, lämpötila 7-11 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän kaakonpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan myös aallokosta.

0: Radio Pooki. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Steffi.
1: Onko se tänään perjantai?
2: No ei oo.
1: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
2: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
1: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmäristeily. Iskelmäristeily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

ja K siinä versioi Neumannia. Mennään hiljaa markkinoille. Se oli Akselin toive ja Akseli toivotti mukavaa viikkoa kaikille Pokin kuulijoille. Olavi Viralta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen toiven nimeltä Leiri Nuotiolla. Kello on pari minuuttia, vaille puoli 12. Loppusuora avautuu kohta ja tuohon loppusuoralle vielä kyllä kerkiää topakasti toimien. Jos siis haluat tervehtiä tai onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta, toiveiden tunti ja tunnit ovat juuri sitä varten. Puhelu ja tekstiviesti ovat konsteja, joilla pääset mukaan. Molemmat maksullisia. Mieti siis ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Helena toivoi Minna Grippiä. Tässä häneltä kaunis hetki ja terveisiä Pokin kuulijoille.

Minna Grip, kaunis hetki. Helenalta terveisiä kuuntelijoille. Seuraavana sitten Mariska ja Toive, raa, raa, raa.

0: Seuraavaksi sitten Pertti Metsärin orkestereineen Hirven metsästys. Tässä Raijan toive ja terveisiä naapurista.
1: Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne.
2: Toksia. Ei lähde käyntiin.
1: No, antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: Täh?
1: Antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy.
2: No, eihän tässä ole itsekään saanut mitään ryyppyjä.
1: No, yrittäkää nyt edes käynnistää.
3: Kastraktorilla farmari nyt ajaa.

0: päystetään tarkoin, eikö ristaa missään näy.
1: Hei, tuolla menee joku, katostaan tonne päin, mä tähtään sinne, tuolla noin.
2: No elä nyt, katos, hän on linja-auto.
1: Oho, olipas hyvä kun sanoit.
2: Niin.
0: Traktorilla farmari vielä ajaa pellollaan. Ja metsän laidasta nyt myöskin hänet huomataan.
1: Ahaa!
2: Hirvi!
0: Aseet nousee poskelle ja käsky kajahtaa. Tulta täysi laidalta tuolla.

0: se on risaks.
1: Moi.
2: Kun nikkeliä traktorin nyt kylkeen rapisee, niin talon poika ratissa vain tovin vapisee.
0: Ai ei, ei, uu.
2: Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakoon pinkaisten.
0: Olipas jätkällä kihiri.
2: Niin. Luodit tulee takaa mennessänsä vinkaisten.

tosin iso sekä kopea, mutta kun sen vasa oli liian nopea. Hirvi vai ei, hirvi vai ei. Mutta kun sen vasa oli liian nopea.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Se on mammutti. Se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Saija Tuupanen, hyvä päivä. Terveiset ja iloa päivääsi, näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Viimeisiä viedään, kello on tuollaista 13,5 minuuttia vaille 12 tasalta uutiset ja sen jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle. Humppaveikot seuraavana toteuttaa toiveen Jats Tyttö.

Rakkauden pilvi tarhasta meille musisoi siinä Aki Hietala. Näin se on tullut viimeisen viisun vuoro, kello 12 uutiset ja siitä eteenpäin tunnin ajan kanssanne Marko Maunuksella ja ohjelma Laulu elämälle. Tomi Soidimäki kuittaa toiveitten tunnit tällä kertaa ja tekee sen kappaleella potkut.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
2: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
4: Joo.
5: Ei.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
8: Plus. Katsastus katsastaa.
9: Mennään.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan.
13: K-su.
11: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
15: Lapin

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Oulun yliopistossa on siis kehitetty uusi menetelmä mikromuovien poistamiseen jätevesistä. Apulaisprofessori Tero Luukkonen Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksiköstä.
1: Muokattu hiekka on poistanut mikromuovit näissä meidän kaikissa koejaksoissa hyvin lähellä 100% poistotehoa. Ja sitten jos on tavallista hiekkaa käytetty, ennen kaikkea isompia veden virtaamia, joilla se vesi on mennyt siitä hiekasta läpi, niin sitten tämmöinen tavallinen hiekka lähtee aika nopeastikin päästämään sitä mikromuovia sen suodatinpatjan läpi. Todella selkeä ero saatu aikaan.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Suomen saavutettavuus vahvistuu entisestään talvikaudella. Finavian lentoasemille lennetään yhteensä 31 uutta reittiyhteyttä viime talveen verrattuna. Liikenteen kasvu painottuu erityisesti Lapin lentoasemille, joilla avataan jälleen useita uusia kansainvälisiä yhteyksiä niin Keski-Euroopasta kuin Iso-Britanniastakin. Talvikauden kasvu tulee erityisesti Lapin lentoasemilta. Niille avautuu tulevana talvena yhteensä 10 uuteen kohteeseen reittilento. Rovaniemeltä lennetään tulevana talvena yhteensä 37, Kittilään 15, Kuusamoon 9, Ivaloon 8 ja Kemiin 2 reittiä Suomesta ja maailmalta. Rovaniemen lentoasemalta operoidaan talven vilkkaimpina viikkoina jopa 36 kansainväliselle lentoasemalle. Rovaniemelle avautuvat uudet suorat reittilentoyhteydet muun muassa Lontooseen, Newcastleen, Müncheniin ja Prahaan.

0: kanssa. Lippulupia myydään Kuusisaaressa, se maksetaan käteisellä ja samalla on mahdollisuus vuokrata lippoja, jos omaa välinettä ei ole. Lippujalla tulee olla kalastuksenhoitomaksukuitti mukanaan lippulupaa ostettaessa ja pyynnissä saadut koirassiiat ja rauhoittamattomat kalat saa pyytäjä omakseen. Naarassiiat on luovutettava vaellussiikavelvoitteiden hoitoa varten mädinlypsyyn. Ja kerrotaan vielä, että lauantaina alkava hirven metsästys voi lisätä hirvien liikkumista myös päivisin, mikä kasvattaa törmäysriskiä liikenteessä. Hirvikolareiden määrä Suomessa on kasvanut 2 vuodessa 20%. Hirvikolareita sattuu eniten Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Uudellamaalla.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
2: Tänään pilvi polttaa lämpötila 6-9 astetta, etelän lännenpuolinen tuulivoima kudotaan 2-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä paikoin 100, lämpötila 7-11 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri idän kaakonpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan myös aallokosta.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
3: Maailma on täynnä mitä kummallisimpia lauluja. Enkä nyt sano, että nämä tämän tunnin laulut olisi just niitä kummallisimpia, mutta tavallaan ne vähän tuntuu semmoiselta, kun alkaa lukemaan pelkästään näiden laulujen otsikoita. Mietipä nyt, miltä kuulostaa, jos sanoo, että tällä tunnilla kuunnellaan muun muassa Tom Tom Tom, Cha Cha Cha, Si Si Si, Ai Ai Ai, tulee ainakin 2 kertaa. Sitten sieltä löytyy Na Na Na ja Kas Kas ja La La La ja Dam Dam ja niin edespäin. Nehän nyt mitään laulun nimiä on. Ja päivän uutuuskin on ihan samaa kaavaa. Niin en edes mitään järkeä otsikoittensa perusteella on, mutta sitten kun avataan ne lauluksi, ja niistähän muodostuukin sitten ihan kokonaisuus. Joten aletaan perkaamaan erilaisten hokemien täyttämää kappalelistaa tänään.

Näin lähti laulu elämälle käyntiin. Kuuntelet Radio Pookia ja studiossa Marko Maunuksella seuraavan tunnin ajan. Tänään päivän uutuus innotti niin kovasti, että aloin metsästämään semmoisia lauluja, joiden otsikoissa on jokin saman kirjainyhdistelmän hokema. Niin kuin tässä tunnin aloittelessa Marionin kappaleessa Tom, Tom, Tom. Marionhan edusti tällä kappaleella Suomea vuonna 1973 Eurovision laulukilpailussa Luxemburgissa. Kappaleen sävellys ja sanotus Rauno Lehtinen. Sijoitus tälle kappaleelle sijoitettiin kuudennelle sijalle 93 pisteellä. Siitä tuli Suomen pisteennätys noin 3 vuosikymmenen ajaksi, joten ei ollenkaan turha kappale.

Cha-cha nimisiä kappaleita on monia. Tunnetuin lienee nykyisin Kääriän Cha-cha-cha, joka edusti Suomea muutama vuosi sitten Euroviisussa. Hävittiin Ruotsille, mutta silti kappaleesta on tullut maailmanlaajuinen hitti. Irvin Goodmanillakin oli Cha-cha niminen teos, mutta halusin soittaa tämän Kaija Lustilan Cha-chaan, koska tässä on sopivasti mun mielestä semmoista imua tonne etelän maille, jonne lähdetään nyt just sitten Irvinin kanssa. Si.

0: Irvin Goodmanhan se tässä ja kappale nimetään Si, Si, Si. Sitten mennään päivän uutuuteen. Laulu elämälle uutuspaikalla soi tänään Mariska. Kappale on nimeltään Tunnin teeman innostanut ra, ra, ra. Tämä laulu perustuu Mariskan sanojen mukaan lapsuudessa opittuun hokemaan, jossa tehtiin tunnustus rakkaudessa toista kohtaan. Aika ihanasti tehty tämmöinen lorun muotoon. Tämmöisen lorun muodossa se tykkääminen oli jotenkin helpompi tunnustaa ja sanoa. Minä rakastan sinua. Se oli aivan liikaa nuorelle minälle. Jopa edes semmoinen tykkään susta. Ei se tullut suusta. Mä voin niin samaistua tähän tämmöiseen ajatusleikkiin. Tämä laulun piti muuten alkujaan mennä Komioille. Mariska oli tiiminsä kanssa tehnyt tästä Jenkan Komiat -yhtyeelle, mutta Komioilla oli muita suunnitelmia ja heiltähän tulikin tuossa just uutuuskappale ja uutuutta oli tulossa, niin Mariska päätti sitten tarttua tähän kappaleeseen itse ja sanoisin kyllä, että tästä tuli napakymppi. Mä voisin hyvin nähdä tämän Komioidenkin esittämänä, mutta nyt tästä tuli mun mielestä vähän enemmän semmoinen asenteinen ja eri asenteinen nimenomaan ja sanoma vyöryy päälle vielä suuremmin. Mä sanoin ääneenkin tämän kappaleen, kun tämä kappale julkaistiin, että tämä on ärsyttävän hyvä. Ja nyt kun tätä on kuullut jo useamman kerran, niin voin yhtyä tuohon lausuntoon vielä enemmän. Hyvä Mariska, ärsyttävän hyvä.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Ihana hyvän mielen uutuus Mariskalta kappaleen nimeltään Ra, ra, ra.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Rikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
2: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Järbori! LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Ja hokemat sen kun jatkuu. Samuli Edelman ja ai ai ai. Näitäkin lauluja on nipullinen tarjolla. Ai ai ai, kappaleista saisi melkein koko tunnin. Mutta ei nyt ihan pelkkää ai aita soiteta koko tuntia kuitenkaan. Mutta Pave Maijasen ai ai ai kuuluu vielä päästä mun mielestä esille, koska tää on herkullinen teos Pavelta.

0: Yksi viesti, joka kappaleen aikana tuli Pookin studioon, kuuluu niin, että Pave vie mut heti ajatuksissaan tämän kappaleen myötä etelän iltaiselle rannalle. Eipä ole huono mielikuva ollenkaan tuo. Pave Maijanen siis, ja ai, ai, ai. Jos lauluun ei oikein keksi mitään sanomallista kertosäkeistöä, niin ainahan sen voi korvata vaikka na na na na tyylisellä melodisella lallattelulla. Vähän kuten tuossa äsken Paven vedossakin, ai ai ai, niin sitä samaa on myöskin seuraavissa Rikin otteissa. Mutta kyllähän nämä vaan toimii. Eikä tässä nyt kun tätä kuuntelee, niin tuu edes mieleen, että tässä nyt pitäisi mitään muuta sitten edes laulaa muuta kuin na na na.
1: Tanssimusiikin parhaat.

Niinpä niin. Kerto se kestyn, kun laittaa vaan na-na-na-na-na-na-na-na, niin eipä siihen sitten muuta tarvitakaan, eikä tuohon oikein muuta enää osaisi ajatellakaan tuohon kappaleeseen kuin ton. Mä olin ennen koronaa usein Kanarialla esiintymässä yhdessä suomalaisessa tanssiravintolassa siellä Playa del Inglesissä, ja siellä oli musiikkiemäntänä silloin muutaman vuoden ajan Virpi Piippo. Virpihän on tuttu nimi esimerkiksi tangomarkkinoiden finaalista, ja pitkän hienon uran hän on tehnyt laulun saralla. No Virpi sitten esiintyi siellä myöskin noina musiikki-iltoina, ja tämä seuraavaksi kuultava kappale jäi jotenkin omaan päähän soimaan erityisen vahvasti. Ja tämä tuli mieleen tässä näiden hokema-kappaleiden tunnille. Tämä on Paula Koivuniemen alkuperää oleva jonkinlainen hokema tämäkin. Laulu on nimeltään Kas Kas Niin Niin.

0: Kas, kas. Niin, niin. Tässä esiintyy Virpi Piippo. Olisiko se sitten seuraavaksi? Pum, pum.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin. Radio Pooki.
2: Mennään!
3: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
10: Tuossahan se on sun sormen päässä.
9: Täh?
10: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi

Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

On sitä ennenkin osattu hokemilla mennä viisuihin. Jos tämä viimeisin oli Cha Cha Cha, niin siellä oli myöskin tunnin alussa kuultu Tom Tom Tom aikanaan edustamassa. Ja nyt tämä myöskin tämä Pum Pum, jonka Freddy ja ystävät esitti. Tom Tom oli vuonna 73 ja pian perään sitten 76 oli tämä Pum Pum. Tämähän nyt muistetaan muun muassa koreografiasta, jossa esiintyjät tönivät pylly vasten pyllyä Pum Pum hokeman jälkeen takamuksien yhteen toistensa kylkiä vasten. Ja koreografiasta vastasi muuten Aira Samuliin. Liekö suomalaiset sitten ottaneet mallia näissä hokemissaan vuoden 68 voittaneista La-La-La-kappaleista? Espanja kuitenkin voitti viisut tuolla lallatuksellaan ja Karola laulaa tämän suomeksi.

Tässä esiintyi Carola ja suomenkielinen versio Espanjan voittosasta Euroviisusta vuodelta 1968. 1900-lukua silloin eleltiin. No, se viisuista. On sitä iskelmän tähdetkin hokeneet sitä sun tätä omilla levyillään ja ihan hitiksi saakka. Kuuntelepas nyt vaikka tätä.

Jollekin on tullut aikanaan mieleen laittaa laulun nimeksi Dum Dum Dadadi Dum. Ja esittäjäksi Saija Varjus. Ja hittihän siitä sitten tuli. Tarina kertoo, että Sami Babitzinin laulama vuonna 72 syksyn sävelen voittokappale Dada Dada oli alun perin tarkoitus antaa Frederikin laulettavaksi. Finlevyn Toivo Kärki ei kuitenkaan antanut Frederikin levyttää kappaletta sen rivin Hiki pintaan täytyy saada vuoksi. Reetun mukaan Kärki oli todennut, että hikihän haisee pahalle, ei semmoisesta sanasta voi laulaa, eikä semmoista sanaa voi laulaa. No, kun Sami Babitzin sitten voitti kappaleella syksyn sävelle, niin Reetun mukaan Toivo Kärki vältteli häntä hyvin pitkään Finlevyn käytävillä. Daada daada. Marko kiittää seurasta.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Ohjelman tarjoaa Novoset. Valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pooki.
1: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksiä ton itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ootpa iloinen tänään.
7: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
6: AJ-tuotteilta vai?
7: Joo.
8: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun.

0: ja kuolonuhri koulun talonmies. Puukotus tapahtui Leszczydol Nowinyn pikkukaupungissa pääkaupunki Varsovan koillispuolella. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

TT Puron takaisin siinä, näetkö mun silmissä rakkautta. Kello on 6:00 yli 13:00 pokin päivässä vielä hetken täällä studiossa kanssani Jussi Häkkilä tuossa puolelta. Vuoden nuori viljelijä tunnustuspalkinto on jaettu nyt ihka ensimmäistä kertaa. Sen jakoivat Euroopan unionin maatalous- ja maaseuturahoitus ja OP Pohjola. Tuo palkinto ja tunnustus jaettiin siis nyt ensimmäistä kertaa Helsingissä järjestetyillä maatalouskonemessuilla ja sen verran voi sanoa jo etukäteen, että Pirkanmaalle meni tuo tunnustus. Aiheesta lisää tuossa puolelta. Laura Voutilainen, Sydän jää.

0: ammatinvaihto tuli eteen ja sitten tuli pitkä sairausloma ja mulla jäikin yhtäkkiä aikaa laulaa. Ja sitten heräsi myös ne unelmat, että entä jos sittenkin vielä lähtisi kokeilemaan. Niin.
1: Että semmoinen palo siellä kuitenkin on kyteenyt koko ajan.
0: On. Ei se mihinkään häviä. Mm. Kyllä sitä laulusta saa niin paljon irti, että ei, mihin se menisi.
1: Niin. Joo, tämä on paha, kun lähdetään puhumaan tämmöisiä, että mä katson sua silmiin, niin, silleen, niin kuin molemmat on vähän silleen jo herkistyneessä tilassa tässä vaiheessa.
0: Ei katsota toisiaan.
1: Joo, ei katsota toisiamme ollenkaan.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 6-9 astetta, etelän lännenpuolinen tuulivoima kudotaan 2-6 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pilvistä, paikoin 100, lämpötila 7-11 astetta. Etelän idänpuolinen tuulivoima kudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Idän kaakonpuoleista tuulta 12-14 metriä sekunnissa. Selkämerellä varoitetaan myös aallokosta.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila-duo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmäristeily. Iskelmäristeily lähtee Turusta 21. marraskuuta, juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aaloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: mietin. Sua päivin ja öin Markku Aro asialla Pirttijoelta kuultiin ihana vaara yölinnulta mä putoan ja ennen sääasioita Petteri Salminen lauloi voidaan lamput sammuttaa. Euroopan unionin maatalous- ja maaseuturahoituksen ja OP Pohjolan ensimmäistä kertaa jakaman vuoden nuori viljelijäpalkinnon on saanut 28-vuotias maatalousyrittäjä Lotta Sirkesalo Urjalasta. Palkinnot jaettiin nyt siis ensimmäistä kertaa tänään Helsingissä järjestetyillä maatalouskonemessuilla. Kilpailulla haluttiin nostaa valokeilaan nuori viljelijä, joka on omalla esimerkillä uudistanut suomalaista maatalousalaa. Lotta Sirkesalo luotsaa nautakarjatilaa Urjalassa. Kunniamaininnan saivat Ville ja Essi Korhonen Rautalammelta. Tämä pariskunta on kasvattanut lypsykarjatilaansa pienestä parsinavetasta 3 lypsyrobotin kokonaisuudeksi. Tuomariston mukaan Valolan tila oli malliesimerkki hallitusta kasvusta ja pariskunta on myös avannut aktiivisesti maitotilan arkea kuluttajille. Vuoden nuori viljelijä Lotta Sirkesalo sai 5000 euron suuruisen rahapalkinnon tuosta ihka ensimmäisestä tittelistä.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Toivotaan, näin toivoi Babblo. Britta Koivunen, Suklaa sydän ennen sitä. Agents-yhtyöltä kuultiin Jokeria, Villeltä ja Pinjalta, Minkä yö lupaa. 12 vaille 14 on kello ehtinyt. Tasalta uutisia ja Pookin iltapäivässä jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: No näinhän se on. Kyllähän tuo toivotaan. Tuohan oli oikein sopiva tämmöiseen toiveikkaaseen torstaihin.
0: Niin, torstai on toivoa täynnä. Mitäs iltapäivä? Sekin taitaa olla toivoa täynnä.
1: No onhan se nyt tässä vaiheessa ihan toivoa täynnä. Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja sille sujuvasti ja tietenkin hyvä musiikin tahdissa on hyvä mennä. Ja on musavisailua, Honkasen Jarkon kanssa kahvittelua ja soittajan tuo saa pienen hetken päästä myös Pasi Kaunistolle. Herrasmiehet lavalla on tällainen upea konserttikiertue, jossa on kyllä todellisia pitkän linjan herrasmiehiä sellaisella nuorella energialla vahvistettuna, niin nähdään tuolla konserttisaleissa.
0: Ja tältä kyseiseltä herrasmieheltä on tullut uutta musiikkiakin.
1: No kyllä, tuli tuossa aika vasta semmoinen aika lailla hänen elämäänsä osuva kappale, Minun oma tieni. Niin kuullaan sekin kyllä tietenkin Pasilta.
0: Sitten kun sä lopettelet, ilta kuudesta jatkaa Pookin iltaa Tomi Heppäri.
1: Sitten on tomppaa ja toivoa täynnä iltaa, että sitten saa toivoa sitä musiikkia kanssa.
0: Näin. Anne Mattila, juokse.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus!

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeen

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Ukrainan viranomaiset kertovat Venäjän bussi-iskun surmanneen 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa. Haavoittuneita on uusimpien tietojen mukaan parikymmentä. Kyiv Post-lehden mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhriluku saattaa

Siinä oli Kai Hyttinen äänessä ja Varpunen. Kai Hyttinen muuten myöskin tuolla Herrasmiehet lavalla kiertueella osassa noista konserteista, niin hän on myöskin sitten mukana, pikkasen vaihtelee osa tuosta kokoonpanosta sitten aina konserttipaikasta riippuen. Eli Herrasmiehet lavalla kiertue on starttaamassa huomenna ja pirauttelen tuossa pienen hetken päästä Pasi Kaunistolle. Ja jutustellaan varmasti myöskin siitä, että mitä siellä on luvassa. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja mennään tuttuun tapaan tuonne kello 18 tätä toiveikasta torstaita. Se on 8. lokakuuta tänään. Niin, se niistä tunteista lokakuun. Tässä ässät.

Siis jos pitää kaikkien mahdollisten kappaleiden seasta valita se oma karaoke-lemppari, niin mulla se on kyllä tämä. Ja se englanninkielinen versio, You Light Up My Life. Mutta suomenkielinenkin on ihan mahtava. Anna Eriksson ja Tien selvemmin näen. Marja sun kanssa tätä tietä kulkemassa tonne kello 18 tienoille. Ja sääkarttoja kohti, sinne kurkataan. Luonasi taas sinitaivas.

Tänään on taas vaihteeksi hieman pilvisempi päivä ja paikoin sateistakin, varsinkin Länsi-Suomen, Keski-Suomen tienoilla nyt iltapäivästä ja sitten pohjoista ja itää kohti on liikkumassa nuo sateet ja kyllä sitten huomisen ja tuossa yön aikana laajemminkin sateita luvassa. Lapissa on poutaisinta säätä. Enimmäkseen heikot tai kohtalaiset tuulet nyt puhaltelee ja huomiseksi sitten taas voimistuvaa ja kääntyy tuonne idän ja koillisen puoleisiksi. Melko lailla nuo tuulet. No etelässä ainakin huomenna päivällä semmoista etelätuulista kuitenkin. Ja etelässä on nyt lämpötilat 10-13 ja muualla maassa sitten 4-10 asteen välillä. Varoituskartoilla. Nyt tähän hetkeen tuulivaroitukset, tai tähän iltaan on tuulivaroituksia tuonne merialueelle. Eli tuolta Selkämeren pohjoisosista sitten eteläänpäin kaikille noille eteläisille merialueille. Ja Selkämerellä on tuulisinta säätä luvassa siellä 14 metriä sekunnissa. Muutoin tuolla etelämpänä sitten 12 metriä sekunnissa. Ja näyttäisi nyt aika lailla tuolta kaakon suunnilta nuo tuulet illan aikana puhaltava. Antti Railio tuossa pienen hetken päästä. Halla ja etelätuuli. Sen jälkeen otaankin yhteyksiä sitten Pasi Kaunistoon. Ja tässä Juha-Matti laulaa meille rakkaudella.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Antti Railio lauloi siinä meille Halla ja Etelätuuli, ja sillä aikaa otin puhelun Pasi Kaunistolle. Ja Pasi, sulla oli kyllä aika persoonallinen tyyli vastata mulle puhelimeen.
1: Niin kai kun mä laulun, että pysyt kanssani silloin sä onnen ja kamaan, punatukkainen tyttöni mun, niin. Onko se nyt persoonallinen?
0: No aika ihastuttavaa. On mulle toki tätä kappaletta ennenkin laulettu, mutta ei nyt tällään niin kuin puhelua aloitettu ihan näin. Niin kiitos tästä.
1: Niin, mutta kato, ole hyvä, ja sähän oot semmoinen helkkarin punapää kyllä.
0: No se
1: on ollut ennenkin puhetta vähemmän tärkeissä tilanteissa. Joo. Pookin kuuluu?
0: No tännehän kuuluu oikein hyvä, eli tämä kääntyi heti tämä asetelma toisinpäin, ja Pasi Kaunistolakaan haastatella minua.
1: Niin, no, juu, mä sain, se on tämmöinen, kato, kun on ikänsä ollut, mä oon ollut hirveän hiljana ja ujo poika. Nyt kun on ikää pikkusen tullut, niin sitten rupeaa nyt jo puhetta kummasti tulemaan.
0: Hieno juttu. Joo, mutta aina herrasmies, eikö näin?
1: No nyt on herrasmies, joo. Mä en viitti siitä edes puhua näin ihmisten aikana, että ei me semmoisia herrasmiehiä koko elämäämme olla kyllä oltu. Mutta toki, kyllä se on juuri kun saatan 50 vuotta taakse, niin kyllä siihen muuttuu sitä herrasmieheksi itse kukin.
0: Mm. Niin, ja te olette herrasmiehet lavalla. Eli kun te olette siellä esiintymässä, niin silloin olette herrasmiehiä.
1: Kyllä, mutta ihan sama asia, että ei me olla kaikki oltu silloinkaan nuorenakaan niin herrasmiehet. Mutta sitä todella muuttuu, kun tulee ikää. Kyllä, ei. Meillä oli eilen kenraaliharjoitus. Oltiin tuolla Hyvinkään salissa. Ja hyvin meni, ja sehän on aina, kun tuossa on tuommoinen porukka koolla, niin siellähän on, puhutaan sitten näitä vanhempiakin juttuja, kaikki tunnettu hyvin, ja nauratetaan toinen toisiemme sitten, niin kuin ei lavalla niinkään, mutta siellä takahuoneessa.
0: Joo, ja varmasti nauratatte sitten myöskin yleisöä, ja onhan teillä sitten Markku Veijalainen siellä juontamassa ja naurattamassa kanssa.
1: On, ja sitten on kuule välillä on liikas eki ja sitten sen kuju tietysti, ja sitten siellä on kyllä ihan pimeitä veikkoja kaikkea. Kyllä. Mutta hienoa on ohjelmisto, ja ei tule puuttumaan kyllä näitä hittejä, että mullekin tuossa 7 semmoista hittiä nyt tuli, eikä siellä ole ihan kuin ehkä puolet, mutta mä tässä yhdessä katselen tätä listaa. On hyvä konsepti ja sitten hyvä bändi ja todella hienoita Veijalaisen Mapen saatiin sinne myöskin. Markku Veijalainen kuvittelee oli, silloin kun mä ensimmäisen TV-ohjelmassa olin Tampereelta, tuli niin Ylelle, niin Markku Veijalainen ja Jyrki Hämäläinen olivat siellä spiikkereinä, ja se oli ohi mennen tämä ohjelma silloin. Make muisti, että se oli 66. Ja mä lauloin siellä vähän ennen kyyneleitä. Ja sitten lauloin, nyt syntyy muistoja, kun suudella on. Mortsikan kappale. Että nämäkin vielä muistaa, kun eihän nykyään enää muista nykyajasta juuri mitään. Mutta näistä muistaa sitten, kun oli vielä nuorempi, niin
0: Näinpä. Mutta joo, teillä on vähän tämmöinen ympäri mennään yhteen tullaan, että uraat on mennyt siinä rinnakkain ja nyt sitten taas.
1: Niin. Joo, ja se on sitä katossa vanhat herrat, kun siellä puhutaan tietysti perheestä ja lapsista. Kaikki puhuu niistä, kato väliajat, ja sitten jaha, mennään verstaalle jo ennään taas tuonne laulamaan. Että se on semmoista, kato, kun näkee pitkän ajan päästä, ja aikaisemminhan, vaikka me on oltu kaikki hyviä kavereita, niin eihän silloin nähty muuta kuin tanssikeikalla ja sitten ehkä yöbaarissa. Mm. Että vaikka, no olin mä Grönillä, olin tuolla Floridassa siihen aikaan, kun siellä paljon käytiin. Olimme oikein sielläkin Eikan asunnolla, ja sitten siellä Eikka vei mua lenkille, ja kun Floridassa on niin kuuma, niin se tuli 7 ronttia aina hakemaan mua aamulla. lauta ja sitten mentiin, niin siitä tunti eteenpäin, niin siellä oli jo kato 30
0: Niinpä.
1: Lämmintä. Että vaan muisteltiin sitäkin.
0: Joo, eli siellä on siis Eino Krön on mukana, Danny on mukana, Erkki Liikanen, joo. Kari Vepsä. Joo.
1: Vepsä on kova sälli, laulaa komiasti ja sitten todella Kai Hyttinen ja että tämä on niin jotenkin semmoinen lämmin henkinen ja hieno tämä siis kokoonpano, että
0: joo, Sakari on, Kuosmanen taisi olla kans joillain.
1: Joissain joo, se tulee aina välillä jo. Kyllä.
0: Ja hei, se on, onhan teillä tämmöinen nuori vahvistus, Eikka
1: Eronen. On, Eikka on siellä jo. Juu, kyllä.
0: Joo, siellä juu, Eikka kyllä. Saa hyvää oppia sitten teiltä, vanhemmilta herrasmiehiltä.
1: No kuule, se on, mä sille eilen sanoin, kun vedettiin sitä, niin mä sanoin, että jos ei sulla oikein vibraattoa tule, niin jalkaa kun vähän sillain heiluta. Kyllä se vibraatto sieltä tulee. Ne on näitä.
0: Kyllä. Mut hei, nyt te lähette. Huomenna on ensimmäinen konsertti.
1: Huomenna on kuule, mä lähden yhdeltä ajeleen Lahteen. Meillä on siellä soundcheckit ja sitten onko se 6:30 vai sitten konsertti. Se on aina ensimmäinen. Hän on semmoinen, että se vähän jännittää, jänskättääkin, mutta
0: edelleen.
1: Kyllä näitä tässä tehty silloin on, että ei se nyt niin paljon jännitä, että siellä ruvettaisiin pyörtöilemään.
0: No kyllä.
1: Toivottavasti.
0: Eli ei muuta kuin nauttimaan herrasmiehistä lavalla sitten ympäri Suomen maata kierrätte ja konsertoitte.
1: Kyllä. Ja tämä on hieno tilaisuus. Ja niin kuin sanottu, niin ei ole kukaan ihan kovin nuoria, niin senkin tähden, että kuinka moni jo edesmenneistä laulajista olisi nimenomaan tässä tilanteessa halunnut nähdä, kun yleensähän on joka paikassa ollut aivan innoissaan jo pelkästään tässä, kun me olemme Kai Hyttisen kanssa tehty konsertteja, niin se on jokainen lauleja olisi tämän halunnut nähdä, että näkee tämän oman yleisönsä vielä. Tämä on kyllä suuri, voi sanoa siunauskin, että saa tämmöisen kokea.
0: Kyllä. Ei muuta kuin rundille. Ja Pasi, sulta tuli ihan äskettäin minun oma tieni, niin eiköhän me kuunnella sellaista. Tämä kertoo tämmöistä elämäntarinaa, eikö vaan?
1: Kyllä, mä sanoin Juntuselle, että älkää nyt pistäkö kaikkia, mitä ihmistä sinne lauletaan, niin mun syyksi, että kyllä se on yhtä hyvin Juntusen ja sitten niin kaikkien ihmisten tarina, mutta on se nyt tietysti mun tarinastaan kanssa.
0: Näinpä.
1: Kyllä.
0: Kuunnellaan sitä ja ei muuta kuin mukavaa rundia kaikille herrasmiehille.
1: Kiitos soitosta. Hyvää syksyä.

0: Radio Pooki.
1: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
8: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
9: Hei, mitä kalaa suosittelet?
10: Oisko tuore siika?
9: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
10: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
12: Tässä Jussi Lammela. Me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Karpookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

Ciao Romero, näin Kirsi Ranto lauloi meille ja Pasi Kaunistoa kuultiin toki tuossa sen jälkeen, kun Pasi Kauniston kanssa olin juttusillakin. Minun oma tieni, se on tuoretta musiikkia ja Herrasmiehet lavalla konserttikiertue, se siis käynnistyy huomenna Lahdesta ja sitten suuntaa Turkuun, Ouluun, Poriin, Jyväskylään, Helsinkiin, Kuopioon, Tampereelle. Siellä melkoinen herrasmieskattaus lavalla ja Jari Puhakka orkesterin kapellimestarina ja niin kuin mainittiinkin, niin Markku Veijalainen juontamassa noita konsertteja. Tuure Kilpeläinen ja tarjoillaan Valon pisaroita, Sua liikaa rakastan Anita Hirvoselta ja näillä mennään kohti kello 15 ja silloin tietenkin Radio Pookin taajuuksilla uutisia luvassa.

0: Radio Pooki. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
3: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: Radio Poogi. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. 13 negatiivisista sote-siirtoeristä kärsivän kaupungin johto kokoontui alkuviikosta keskustelemaan valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Mukana olivat muun muassa Kemi, Oulu ja Rovaniemi. Kaupunkien mukaan nykyinen järjestelmä kohtelee kuntia epätasa-arvoisesti, vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja vaikeuttaa kuntien mahdollisuuksia huolehtia lakisääteisistä palveluista. Negatiivisten sote-siirtoerien vaikutukset ulottuvat ensi vuonna yli 3,4 miljoonaan suomalaiseen, minkä johdosta valtionosuusjärjestelmä tulee kaupunkien mukaan uudistaa välittömästi. Esimerkiksi ensi vuonna sote-siirtoerät vähentävät Oulun valtionosuuksia 24,8 miljoonalla eurolla. Lähitapiola Pohjoinen ja Lähitapiola Henkivakuutusyhtiö lahjoittavat 100 000 euroa ODL:n ja Mieli Oulun seudun Mielenterveys ry:n toimintaan. Lahjoituksella tuetaan helposti saavutettavan avun jatkuvuutta tilanteessa, jossa järjestöjen taloustilanne on epävarma. Kuvataiteilija Laura Mertsin teos Revontulihevosen vuosi on valmistunut Oulun keskustaan. Seinämaalaussarjan viides teos toteutettiin osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Nyt valmistunut teos on asuinrakennuksen julkisivussa osoitteessa Heikinkatu 6. Aiemmat teokset ovat Toppilassa, Myllyojalla, Tuirassa ja Rajakylässä. Hankkeen viimeinen osa valmistuu kuun lopussa, kun oululainen kuvataiteilija Anni Arfman toteuttaa seinämaalauksen Japanin Yokohamaan. Oulujokisuiston vuotuinen vaellussiian lippoaminen ja mädinhankinta alkaa ensi viikon torstaina ja päättyy kuun lopussa. Lupia myydään Kuusisaaressa ja ne maksetaan käteisellä. Ostajalla tulee olla mukanaan kalastonhoitomaksukuitti. Pyynnissä saadut koirassiijat ja rauhoittamattomat kalat saa pitää. Naarassiijat on luovutettava mädinlypsyyn. Tulevana talvena Finavian lentoasemilta lennetään 31 uutta reittiyhteyttä viime talveen verrattuna. Uusien reittien myötä on tarjolla 163 reittilentoyhteyttä 103 lentoasemalle. Talvikauden kasvu tulee erityisesti Lapin lentoasemilta, joille avautuu reitit 10 uuteen kohteeseen Euroopassa. Ja kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen liikkuva hammashoitola Pohdent on ensi kuussa Ylikiimingissä. Tuolloin tehdään koululaisten hammastarkastuksia.

0: päivä ja Marja Ollakka.
1: Ja Raimo Piipponenhan se siinä lauloi Moonalle. Marja täällä sun kanssa. Kello on 3:06 ja Pookin iltapäivää mennään yhdessä. Aina tuonne kello 18 tietenkin tuttuun tapaan. Ja sillä lailla tutuin askelinhan me kuljetaan, että musavisailua sitä tuolla varti yli 4 luvassa ja kahvikupilliset. Ne napataan 3:30 aikaan. Eli Jarkko Honkanen on muutaman kupillisen verran jo mun seurana tuossa istuskellut joka iltapäivä ja hänen seurassaan tietenkin jatketaan vielä tänään ja huomenna. Ja sitä tuossa siis 24 minuutin päästä suurin piirtein. Mailis Erolan musiikkia, jos ketään niin sua.

Kyllä mä pärjään, Oskar Lehtinen lauloi meille siinä. Kyllähän tässä oikein hyvin pärjäillään tämmönen ihan mukavan oloinen syksyinen iltapäivä, niin ei ole mitään hätää. Ja sitten kun vielä ilta saadaan viettää Tompa seurassa kello 18 jälkeen, niin ei ole illankaan tunteina sitten sellaista yksinäistä oloa, eikä tarvitse miettiä, että mitä tekisi. Paula Koivuniemi tässä kertoo meidän rakkaustarinaa.

Pilvisempi päivä, paikoin sateinenkin varsinkin länsi- ja keskiosissa maata, mutta sitten tuossa yön mittaan kyllä sitten muuallekin päin on noita sateita liikkumassa. Lapissa näyttäisi olevan kaikista poutaisinta säätä. Enimmäkseen heikot tai kohtalaiset tuulet, huomiseksi jälleen sitten tuulet on voimistumassa. Ja monin paikoin on sitten tuommoista idän puoleista tai koillistuulta huomenna, paitsi tuolla ihan etelärannikolla siellä näyttäisi puhaltelevan kyllä melko lailla etelän suunnilta, ainakin vielä huomenna päivällä. Ja lämpötilat etelässä 10-13, muualla 4-10. Ja varoituskartoilla tuulivaroituksia Selkämeren pohjoisosista etelään päin tuonne eteläisille merialueille. Tuulisinta on Selkämeren alueella nyt illan mittaan semmoista 14 metriä sekunnissa ja sille alueelle aallokkovaroitusta myöskin. Ja nuo tuulet puhaltaa nyt tuossa sitten idän ja etelämpänä kaakon puolelta.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Psst! Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Äiti, sä lupasit.
9: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Mennään!
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Hei, mitä kalaa suosittelet?
13: Oisko tuore siika?
12: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
13: Joo, mä tuun näyttämään.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
15: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
16: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
0: Radio Pook.

Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

semmoisen hulabaloon siinä Matti ja Teppo saivat aikaa. Tiina Pitkäseltä Yksinäisin tyttökaupungin kuultiin hetki sitten ja eiköhän se olisi aika sitten keitellä tämän iltapäivän kahvit pikaisesti ja kohta ne lähdetään sitten juomaan Jarkko Honkasen seurassa. Olli Halonen tässä kertoo Suomi-neidosta.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Oulussa ollaan valolla. Honkasen Jarkon kanssa kahvilla. Itse asiassa tultiin katsomaan tähän pihalle. Täällähän on mukavasti autoja, kun sulla kohta alkaa omat setit.
2: Hyvin autoja. Mitus just niin sulle sanoin, että... No Marille sanoin, että... että pukiakki pitäisi. Eihän mä voi näissä rytkyissä lähteä tonne. Sä saat olla makutuomarina, kato nyt, että mitä...
1: Okei.
2: Okay. Joo. Sä saat valita paijan tälle illalle.
1: Joo, sä oot siis tarkka siitä, miltä lavalla näyttää.
2: Totta kai, ja se... Siis sehän lähtee siitä, että mehän ollaan asiakaspalvelijoita lähtökohtaisesti. Äsken puhuttiin miellyttämisestä, mutta niin. Sielläkin on rajansa. Mutta että pitää vaatteissa, pitää niinku viihtyä, pitää olla hyvä olla omissa pöksyissä. Ja siitä se lähtee. Ja sitten tietysti se, että se olisi vähän silmänruokaakin, että on fiksusti pukeutunut nuorimies, niin...
1: Nimenomaan nuori. Se on hyvä.
2: Mieli käy rippikoulua.
1: No niin, joo. Mutta mun mielestä se on nimenomaan sitä, sehän on niin kuin siis muiden ihmisten arvostamista.
2: Oh, no,
1: että sä oot pukeutunut siihen tilanteeseen sopivalla tavalla.
2: Totta kai. Ja siitähän se lähtee. Mm. Niin kuin ainakin mulla on se, että se keikkaan keskittyminen lähtee siitä, että sä alat pikkuhiljaa pukemaan ja laittamaan. Ja laitat hiukset minttiin ja ojennukseen niin kuin ja... kampaat naama ja sitten niin kun se lähtee jotenkin siitä sitten kehkeytymään se ilta.
1: Joo, ja mä huomasin tuossa, kun te valmistauduitte ja teillä oli soundcheckit ja muut tuossa, niin sä myös kävit tarkasti katsomassa, että se lava näyttää hyvältä, että sä käyt katsoa myös sen.
2: Joo, se on tosi tärkeä ja niin kun mä näen siinä semmoisen niin kun, koska ihmiset tulee, niin on ihmisiä, jotka tulee ensimmäistä kertaa. Että ne tulee ja katsoo, että se on yksi osa sitä kokonaisuutta.
1: Totta
2: se,
1: kai.
2: Että siellä on myös muusikot ja pelkät joku parit tuikut siellä, niin ei se niin kuin...
1: Joo.
2: Siis toki voihan niinkin asian hoitaa ja joku hoitaakin niin, mutta se, että mä tykkään siitä, että se on niin kuin hyvän näköinen se lava.
1: Mm.
2: Että siinä on niin kuin, tavallaan ne on se artistiuden ja sen bändin semmoinen niin kuin ikään kuin näyttämö.
1: Mm.
2: Ja sitten nämä muusikot ja artistit tulee sinne ja niin kuin täyttää sen lavan sitten sillä omalla energialla ja lauluilla ja kaikella tällä, mitä me osataan. Mm. Että sitten... Kun kaikki on kunnossa, se interiöri, miljöö, kaikki siellä ja homma toimii, niin se on niin kokonaisvaikutelmaltaan, se on todella nautittava elämys sitten niille, jotka on lipun maksanut.
1: Mm.
2: Ja ihmiset ostaa lipun ja täytyy arvostaa sitä rahaa, minkä ne laittaa siihen. Heillä pitää olla myös sitä, että he tuntee, että nyt kannatti käydä, olipa mahtava ilta, hienoa musiikkia, hyvä tunnelma ja näytti hyvältä ja oli... arvostavasti puettuja kavereita. Ja...
1: Niin, ja varmaan katsot myös tarkkaan, että bändin jätkät on sitten semmoinen porukka, joiden kanssa on kiva lähteä sinne.
2: No totta
1: sinne.
2: Kai. Niin. Sehän on niinku, siitä se lähtee keikkabussissa, että siellä, niinku, et siellä on hyvä olla.
1: Mm.
2: Et kun on munkin uralla niinku tässä 30 vuoden aikana, niin on siellä ollut vaikka minkä näköistä porukkaa kyyissä. Ja aina ei ole ollut kiva lähteä keikalle.
1: Mm.
2: Mutta mä oon siitä onnellisen asenomaista nyt viimeisen vaikka 10 vuotta, niin mulla on ollut tosi mukavaa lähteä keikalle. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä.
1: No mitä ihmiset saa silloin, kun ne tulee kuuntelemaan, jos joku ei ole käynyt koskaan Jarkko Honkasen ja Taikan keikalla, niin mitä siellä on tarjolla?
2: Siellä on hyvä tunnelma, tanssittava musiikki totta kai. Ja siellä ollaan läsnä. Mä jotenkin niin kun... Me ollaan niin kuin yhtä porukkaa siellä. Ja siinä tulee semmoinen yhteisöllisyyden tunne parhaimmillaan. Ja siellä kaikki on niin kuin nautinnon, kaikki saa nautintoa, niin esiintyjät kuin yleisökin. Ja kaikilla on hyvä olla tunnelma. Se on onnistuneen illan niin kuin lähtökohta. Mä varmaan unohan 10 asiaa tästä, mitä olisin voinut sanoa. Mutta niin kuin sen tanssijan tai katsojan tai yleensäkin yleisön, yleisön niin kuin, odotusarvo, mitä he odottaa illalta, niin jos ne asiat täyttyy ja me itse voidaan siihen vaikuttaa, jos nämä asiat täyttyy, niin me ollaan tehty asia aika hyvin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
13: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvä ruoka. Katso lisää rokua.com.

sehän on vähän niin kuin tämä meidän arki. Tämä on yhtä juhlaa, kun saadaan elää sitä yhdessä. Muuttanut oot maailmain, näin Laura Voutilainen siinä meille laulaa. Ja Jarkko Honkanen, jos kipinä syttyy Jarkon kanssa, meillä on vielä yhdet kahvikupilliset. Ja huomenna sitten 15.30 nautiskellaan ne. Ja tietenkin vielä lauantaina sitten koko viikon eestä 15 ja 16 välillä me kahvitellaan. Viimeinen heinäkuu, Jamppa Tuomista, Chanel 4 ja Kuiskaa tuuleen. Sen jälkeen sitten Radio Pookin iltapäivässä STT-uutisia kello 16. Sitten mennäänkin jo musavisailua kohti kovaa vauhtia.

0: on jäljellä. Radio Pooki.
1: Se on mammutti, se tallon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
8: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
8: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
10: No niin.
2: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Oliko Pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Piritaniemenmaa ja rakastatko laisinkaan. Marja täällä sun kanssa. 7:07 näyttää kello. Ja Puokin iltapäivää yhdessä mennään tuonne kello 18 tienoille. Siitä matka jatkuu. Kuunnellen Tomppaa sitten torstai-iltaiseen tapaan. Ja sittenhän sä voitkin vaikka soitella tänne lähetykseen. Ja tietenkin toivoo sitä just sun torstai-iltaan sopivaa musiikkia. Tietenkin semmoset genrerajat muistaen, että löytyisi tuolta meidän valikoimista. Mä muuten laitoin tänään tuonne Radiopookin Facebookiin sellaisen kuvan, että aloitin klökikauden eilen. Sain kyllä yhdeltä kaverilta heti viestiä, että ei hyvänä aika, ei vielä, että ei ole vielä joulu. Mutta mun mielestä nyt klökiä voi juo, vaikka ei joulu oiskaan. Kun se on nyt kauppoihin tullut, niin tuli sellainen vastustamaton halu saada klökiä ja sitten mä parina päivänä sen jo unohdin käydä ostamassa ja sitten eilen vihdoin ja viimein muistin, niin piti kyllä sitten illalla nautiskella lämmintä klökiä. Niin kyllähän se nyt tämmöisiin viileneviin, pimeneviin iltoihin sopii oikein mukavasti. En mä muuten sitä joulunviettoa vielä aloita eikä jouluodotusta, ei todellakaan, ei ollenkaan. Mutta käypä kommentoimassa tuonne Walkin Facebookiin, että onko sulla jotakin erityistä syysiltojen herkkua, sellaista myöskin siellä kyselin. Anne Mattila tässä ja viimeinen.

0: Piste.
1: Pilvisempää, paikoin sateistakin nyt tämän illan aikana. Tuossa esimerkiksi Pirkanmaan, Keski-Suomen, sillä korkeuksilla on aika lailla sateista, mutta kyllä ne siitä on sitten laajemmaltikin nuo sateet tulossa. Varsinkin huomenna on sitten monin paikoin ainakin kuurottaisia sateita. Lapissa näyttäisi olevan poutaisinta, näkyy myös noissa yön lämpötiloissa, että tuolla Lapin puolella mennään sinne nollan tienoille, ehkä vähän pakkasellekin ja sitten taas ihan eteläisessä Suomessa yli 10 asteen lämpötiloja, että aika laajalla skaalalla nyt nuo yölämpötilat sitten. Ja huomiseksi on jälleen sitten vähän voimistuvia tuulia, nyt semmoista kohtalaista tuulta tuolla etelärannikolla tälläkin hetkellä, muutoin vielä aika heikkoja tuulia, mutta huomenna sitten monin paikoin on pohjoisemmassa koillistuulia luvassa. Ja varoituskartoilla on nyt tähän hetkeen merialueelle, Selkämeren pohjoisosista tuonne eteläisille merialueille. Tuulivaroitukset Selkämerelle 14 metriä sekunnissa, muualla sitten 12 metriä sekunnissa nyt illan aikana. Ja Selkämerellä puhaltelee idän puolelta nyt illan mittaan ja tuolla muualla etelämpänä sitten näyttäisi olevan kaakkoistuulia.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Aika starttailla kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa tältä päivältä. Ja homman nimi on semmoinen, että WhatsAppin kautta vastaukset 0405507660. Ja kirjoittamalla vastaus vastaukseen kappaleen nimi, esittäjän nimi, ihan pienen ääninäytteen saat ihan justiinsa ja siitä pitäisi sitten tunnistaa. Ja nopein oikean vastauksen laittanut on sitten voittaja. Tälleen yksinkertaisuudessaan näin tämä toimii. Älä muokkaile vastausta, koska en hyväksy sitä, jos on muokattu, kun en voi tietää, oletko vaihtanut yhden kirjaimen vai koko vastauksen. Ja ei kannata kirjoittaa sitten perään toista viestiä, koska sitten se sun vastaus hyppää siltä omalta paikaltaan pois. Tietenkin jos hoksaat, että vastaus meni väärin ja haluat korjata, niin sitten kannattaa laittaa toinen viesti, mahdollisimman äkkiä uusi viesti vaan perään. Eli näillä mennään. Lähdetään kuuntelemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitaan viesti. Mikä kappale? Kuka esittää?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.
2: Radio Polki.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
4: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
5: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi Nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää rokua.com.
16: Polttaa tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

tässä hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No mä lupailin vähän helpompaa musavisaa tälle päivään ja sitä tää nyt on ollut selkeästikin. On täällä vähän enemmän noita oikeita vastauksia tullutko tuossa nyt edellisten musavisojen aikana. Tässä vielä pikku vinkkiä, kohta sitten selvitellään, että kuka on nopeammin oikein vastannut.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja sen jälkeen, kun Leif Lindeman on meille laulanut kipinää, niin sen jälkeen sitten se selviää, että kuka on tiennyt nopeammin ja myöskin tietenkin, että mikä kappale tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Siinä Leif Lindeman ja kipinä. Mites Anjalla kipinöi?
1: No ihan kohtalaisesti. Vähän meinaa kyllä Lentsun poikasta pukata, mutta...
0: Ai. No se on syksynyt.
1: No kyllä.
0: Oi, eikö niitä kyllä tunnu kulkevaa ihan mihin vuoden aikaan vaan noita kaiken?
1: Niin, kyllä. Ja sitten lastenlapset tuo tuolta hoitopaikoista, niin se on...
0: Se on siinä sitten.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta siinä oot kerennyt ainakin musaa visaille samalla.
1: No joo, niinpä minä oon ollut vaan sihteerin.
0: Ai jaa, sä oot niinku sihteerihommissa. Joo.
1: Kyllä.
0: Että tietäjä
1: tällä
0: löytyy
1: sieltä. Tällä kertaa ainakin.
0: Joo, tietäjä on taustavaikuttajana siellä.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: No se on hyvä, kun on tuollainen selkeä työnjako sitten hommassa.
1: No niin, sanoppa muuta.
0: Joo. No kerropa muillekin, mistä oli kyse?
1: No sehän on sittenkin vain sinä ja Tarja Ylitalo.
0: No joo, onko erityisen tuttu biisi sulle ja varmaan ainakin sille taustavaikuttajalle siellä sitten?
1: No on, että karaokeissa aika paljon laulettaan sitä.
0: Niin, täältä taas löytyy se karaoke. Tämä karaoke tulee kyllä esille tässä kisassa melko usein, että se on kyllä selkeä hyvä treeni tähän.
1: Niinpä.
0: Suositellaan kaikille päivittäistä karaoke-harrastamista. Niin
1: nimenomaan, kyllä.
0: Tunnistaa musaavissa kappaleet. Mutta kyllä se on, muuten, se on muuten ihan totta. Mäkin olen sanonut, kun mulle on moni kommentoinut sitä, että mulla on mielessä tosi paljon kappaleita. Että mullakin on semmoinen niin vahva karaoke-tausta, tietenkin ihan jo työnkin puolesta, että olin karaoke-emäntänä niin pitkään, niin kyllä ne on väkisin jäänyt ne kappaleet sitten mieleen.
1: Joo, kyllä. Kyllä. Ja sanat.
0: Niin, no sekin.
1: Kyllä.
0: Joo. Tässä visassa ei ole siitä hyötyä sillä lailla.
1: No ei, kyllä.
0: Niin, ei anneta niin kuulua niiden sanojen, että otetaan vaan niin semmoinen näyte, ettei kuulu.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Mutta hei, minä laitan postia sulle tai taustavaikuttajalle ihan miten vaan.
1: No niin, hyvä, selvä.
0: Mukava.
1: Kiitoksia.
0: Mukavaa päivän jatkoa sinne.
1: Kiitos, samoin.
0: Moikka.
1: Moi moi.
0: Siellä siis Anja oli siis sihteeri tänään ja tämä oli oikea vastaus.

0: Ja tänään tuli siis vähän useampi oikea vastaus verrattuna noihin aiempiin päiviin, kun on vähän ollut vissiin tiukalla tuulella ja tehnyt hankalia musavisoja, mutta vaihtelu virkistää. Mutta ei toki kaikki ollut oikeita vastauksia. Täällä veikattiin myös Kirkalta useampaa kappaletta, ainakin Kaksi rannalla yksinäiset surunpyhit silmistä, niin nousi tuolla esiin. Ja Syke, että noussut on kuu. Ainakin semmoisia veikkauksia tuli tähän päivään. Kuunnellaas sittenkin vai sinä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Eräässä Chareborin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Valaa talven paras loma nyt. Chareborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
10: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Poukki.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

Jonkun toisen korollaan Heidi Pakarinen oli siinä nousemassa. Joo, meinasi jää nappulat semmoiseen asentoon, että eihän tältä kuulu mitään ääntä, vaikka kuinka yrittäisi puhua, niin hyvähän täällä on yksinään huudella. Nuori rakkaus Baddingiltä ja sittenkin vain sinä laulu meille Tarja Ylitalo. Se olisi tämänpäiväinen musavisan vastaus ja huomennahan me taas visaillaan sitten vielä kertaalleen tälle viikkoa. Saas nähdä, onko sitten helppoa vai vaikeaa vihjettä luvassa. On vartin yli 4 kuulolla, niin sittenhän se selviää. Saat miehen kyyneli, Pepe Wilberi, Reijo Taipale, nautin elämästä ja mennään kohti STT-uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
12: Lapin pultti.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Edinburghin herttua, prinssi Edward, ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Päivä ja Maria Ollakka.
1: Jii, karjalainen laulo siinä selkeästikin mun sielun siskolleni Doorikselle, reissunainen täälläkin. Joo, täytyy myöntää, että mulla on tämmöinen pari viikkoa nyt kotona, että ei ole mitään reissuja, niin mä huomaan olevani jo ihan älyttömän levoton, että jonnekin pitäisi päästä liikkeelle. Mutta kyllä se on ihan hyvä aina hetki kävästä kotonakin välillä. Mutta minkä sille voi, kun on sellainen kulkuriluonne, niin kyllä se aina veri vetää liikkeelle. Hei, ootko muistanut käydä jo äänestämässä tämän viikon lista-äänestyksessä? Siellä ihan mahtavia uusia ehokkaitakin taas tuolla Radiopokin netissä. Muun muassa tämä Komiat ja tähdet syttyvät pimeään.

Lea Laveen kyseli, että missä olit silloin? Kyselläs vähän semmoista, että millaista säätä on tähän loppuviikkoon tarjolla. Katsotaan kohta tuonne sääkartan puolelle. Juha Metsäperä, sinua ja meitä.

pilvisempää, lisääntyvää pilvisyyttä ja myöskin sateita. Nyt on sateisinta tuossa maan keskiosissa, länsiosissa ja siitä sitten yleisemmin muuallekin päin etelä- ja keskiosia. Tuonne itäänkin päin sitten sateita luvassa. Pohjoisessa on kaikista poutaisinta tuolla Lapin alueella. Siellä myös yön aikana kylmintä menee pakkasellekin paikoitelle ja sitten taas ihan eteläisessä Suomessa yli 10 asteen lämpötiloja myöskin yöllä, että aika laajalla skaalalla mennään. Ja tuulet, ne on voimistumassa myöskin huomista kohti. Sitten on tuommoisia idän puoleisia navakampia tuulia jälleen luvassa. Ja nyt puhaltelee tällä hetkellä sitten siihen malliin, että illan aikana merialueella on tuulivaroitusta Selkämeren pohjoisosista tuonne alaspäin. Selkämerellä tuulisinta siellä 14 metriä sekunnissa tuota itätuulta. Ja sitten eteläosissa noita merialueita siellä 12 metriä sekunnissa kaakkoistuuli puhaltaa. Ihan kohta kuullaan Kari Vepsää ja koko maailma tuoretta musiikkia luvassa. Ja sydämesi tyhjä huone, Saara Aalto ja Teemu Roivainen meitä sinne johdattelemassa. Ja hei, Teemuhan on ensi viikon torstaina Lempäälän Ideaparkin torstai-tansseissa energiaorkesterin kanssa sitten viihdyttämässä, joten eiköhän nähdä siellä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi sama man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Eiku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
13: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Yhteistyössä Radio Pooki ja Iskelmä Risteily. Iskelmä Risteily lähtee Turusta 21. marraskuuta. Juuri parhaimpaan pikkujouluaikaan. Itämeren aalloilla esiintyvät muun muassa Yölintu, Meiju Suvas, Saija Tuupanen ja Hurma. Luvassa on myös tangokuninkaalliset show. Lähde Radio Pookin matkassa nauttimaan tunnelmasta. Lisätiedot iskelmaristeily.fi.

Kari Vepsä, myös mukana tuolla Herrasmiehet lavalla kiertueella, josta puhuttiin tuossa aiemmin Pasi Kauniston kanssa tälle iltapäivää. Tuoretta musiikkia Karilta, koko maailma, oikein mukavaa meininkiä. Onnen tytöstä kertoilee meille ihan hetken päästä Mikko Kuustonen ja Aina kun sä naurat ja Charlies.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi Nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvä ruoka. Katso lisää rokua.com.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Niin, kyllähän kaikessa jonkunnäköisiä sääntöjä on ja siinä saneltiin niitä sääntöjä rakkaudelle ja Anna Puu oli äänessä. Ihan kohta lähdetään torstai-illan viettoon Tompan seurassa, eli kuunnellaan tietenkin Tomppaa ja kuunnellaan vaikkapa sinua. Ja sitten kuunnellaan myöskin sitä musiikkia, jonka sinä valitset. Kun soitat tänne lähetykseen, niin pääset valikoimaan se oman toivekappaleen ja rupaattelemaan toki mukavia muutenkin. Palaavat sydämet, taikakuuta, lakuentta, Arja Koriseva, ennen kuin mennään noihin kello 18 uutisiin. Ja Olka Marja kiittelee tästä torstai-iltapäivästä ja palailen sun kaveriksi sitten jälleen Pookin iltapäivää viettämään huomenna kello 14. Niin tavataan sitten. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Urjanlinnassa lauantaina Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. 13 negatiivisista sote-siirtoeristä kärsivän kaupungin johto kokoontui alkuviikosta keskustelemaan valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta. Mukana olivat muun muassa Kemi, Oulu ja Rovaniemi. Kaupunkien mukaan nykyinen järjestelmä kohtelee kuntia epätasa-arvoisesti, vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden ja vaikeuttaa kuntien mahdollisuuksia huolehtia lakisääteisistä palveluista. Negatiivisten sote-siirtoerien vaikutukset ulottuvat ensi vuonna yli 3,4 miljoonaan suomalaiseen, minkä johdosta valtionosuusjärjestelmä tulee kaupunkien mukaan uudistaa välittömästi. Esimerkiksi ensi vuonna sote-siirtoerät vähentävät Oulun valtionosuuksia 24,8 miljoonalla eurolla. Lähi-Tapiola Pohjoinen ja Lähi-Tapiola Henkivakuutusyhtiö lahjoittavat 100 000 euroa ODL:n ja Mieli Oulun seudun Mielenterveys ry:n toimintaan. Lahjoituksella tuetaan helposti saavutettavan avun jatkuvuutta tilanteessa, jossa järjestöjen taloustilanne on epävarma. Kuvataiteilija Laura Mertsin teos Revontulihevosen vuosi on valmistunut Oulun keskustaan. Seinämaalaussarjan viides teos toteutettiin osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Nyt valmistunut teos on asuinrakennuksen julkisivussa osoitteessa Heikinkatu 6. Aiemmat teokset ovat Toppilassa, Myllyojalla, Tuirassa ja Rajakylässä. Hankkeen viimeinen osa valmistuu kuun lopussa, kun oululainen kuvataiteilija Anni Arfman toteuttaa seinämaalauksen Japanin Yokohamaan. Oulujokisuiston vuotuinen vaellussiian lippoaminen ja mädinhankinta alkaa ensi viikon torstaina ja päättyy kuun lopussa. Lupia myydään Kuusisaaressa ja ne maksetaan käteisellä. Ostajalla tulee olla mukanaan kalastonhoitomaksukuitti. Pyynnissä saadut koirassiiat ja rauhoittamattomat kalat saa pitää, naarassiiat on luovutettava mädinlypsyyn. Tulevana talvena Finavian lentoasemilta lennetään 31 uutta reittiyhteyttä viime talveen verrattuna. Uusien reittien myötä on tarjolla 163 reittilentoyhteyttä 103 lentoasemalle. Talvikauden kasvu tulee erityisesti Lapin lentoasemilta, joille avautuu reitit 10 uuteen kohteeseen Euroopassa. Ja kerrotaan vielä, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen liikkuva hammashoitola Pohdent on ensi kuussa Ylikiimingissä. Tuolloin tehdään koululaisten hammastarkastuksia.
0: Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Radio Polki ja Tommi Hedberg.
1: Hyvääpä torstai-iltaa Pookista. Kello on 7:07, 8. päivä lokakuuta tänään ja Hiljan nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille ja tästäpä se starttailee sitten Pookin ilta tämän torstain osalta ja Hedbergin Tommi täällä tutulla paikallaan. Kuuntele Tomppaa toivekonsertti kello 22 asti. Ja tämä hommahan koostuu pääasiassa kahdesta. Tämä on ensinnäkin kontaktiohjelma, että ilman sua tämä ei oikein onnistu. Minä tarvin tänne teitä kuuntelijoita mukaan. Ja kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Eli tänne voi soittaa studion numeroon. Ja sillä tavalla onnistuu toivekappaleen saanti kuultavaksi Pookista. 0700-392-111, siis 0700-392-111, tuttu Pookistudion numero ja suoraan lähetykseen otetaan puhelut. Ei kannata sitä nyt jännittää mitenkään, tehdä siitä itselleen pään sisällä sen suurempaa numeroa, että se lähetykseen menisi, koska se on vähän homma idea, että ollaan lepposia omia ittiämme tässä ja sillä laillahan se on kaikista helpoin ja parhain. Menee lähetykseen, joo, mutta se on niinku homma idea, että ei sitä tarvi sillä lailla jännitellä tässä kuitenkaan. Elikkä ihan ensikertalaisiakin kaipaan mukaan. Jos et ole koskaan soittanut Pookin suoraan lähetykseen, niin teepä se tänä iltana. 0700-392-111. Sitten, jos ei ole sillä lailla väliksi biiseille, niin ehdottomasti voit studion WhatsAppiin kuitenkin jonkun tervehyksen laittaa, vaikka terveisiä lähetellä jollekin, tai onnitteluja. Studion WhatsApp on sitä varten, ja WhatsApp on ilmaiskanava, sieltä ei voi toivoa musiikkia, mutta kaikkia muuta viestiä voi pistää, ja Pookin studion WhatsAppin numero on 0405507660. 0405507660. Täällä on esimerkiksi Ville ollut aktiivinen heti tässä kättelyssä, pistänyt 5 minuuttia sitten tänne viesti, että optimaalista torstailtaa Johannalle ja Jusulle Muurameen. Siis Villeltä. Kiitoksia Ville viestistä ja muut tehkääpä peränsä kuten Ville ja pistäkää tänne studioon WhatsAppia. Tietenkinhän se WhatsAppiko on semmoinen, että sinne onnistuu niitä ääniviestejäkin laittaa, niin mukava, jos ääniviestillä pistät tervehyksen tulemaan, niin ainahan se tulee sitten sillä lailla

moniäänisempi tästä hommasta, kun omilla äänillämme osallistutaan tähän, mutta jos hirvittää se oma äänen lähettäminen tänne, niin tuota, pistä perinteinen viesti, niin voin minäkin sen lukasta. Siinäpä ne on kaksi tapaa. Soitto studioon ja saa toivebiisin tai sitten terkkuja. Ihan siis sana on vapaa, mitä WhatsAppiin voi laittaa. Esimerkiksi, miten on tämä päivä tai tämä viikko mennyt, mitä teet justiin tänä iltana Pookia kuunnellessa tai missä yhteydessä Pookia kuuntelet. Ootko töissä vaikka kotisohovalla vai saunassa vai missä. Ja jos on jotakin terveisiä siihen kylkeen lähettää, niin sekin onnistuu. Meillä on aikaa 4 tuntia, eli kello 22 asti. Tää on Charlotte Saarta ja Kuiskaus nukkuvalle sydämelle.

0: Charlotte Saari ja kuiskaus nukkuvalle sydämelle soi Radio Pookissa. Joskus vuosi sitten, kun se tuli tuo laulu ja se soikin silloin tiuhaa ja joku päivä toi jostakin kuuli ja että siellähän puhuttiin lokakuustakin jotakin ja näin ja nyt kun eletään lokakuuta, että pannaan ihan lokakuun kunniaksi tuo laulu soimaan, niin siinäpä se sitten tuli. Monitkin uudet laulut on semmosia, että ne silloin heti tuoreeltaan niitä kuulee monesta paikasta paljon, mutta sitten ne yhtäkkiä johonkin sillä lailla häviää hetkeksi unholaan, niin niitä on hyvä nostella tuolta aina pallautella mieliin. Mutta lähdetäänkö liikkeelle 0700 392 111, ensimmäinen soittaja, moro.
1: No moro.
0: No terve. Siellähän vakio ääni melkein avaa tämä illa.
1: No joo, no meillä on satanut vettä
0: täällä. Sielläkö on satanut vettä? No niin.
1: No on se tullut.
0: Eli Matti soittelee ja Kreestorpista.
1: Joo.
0: Miten sattutkin ensimmäisenä soittelee? Oot joskus ennenkin no, ollut oli
1: No mulla oli puhelin tuossa hukassa ja piti hakia.
0: Joo. No eihän sitä silloin voisi soitella, jos se hukassa olisi.
1: Niin. Pomon kanssa tuossa värkättiin vähän.
0: Niin meni hukkaan vai pomoko sen löysi vaan?
1: Ai, no eikö se tuosta haalarin taskusta löysinkö? Tuossa on vielä haalari hommissa tekee vähän. No vittu lauto tuli hitsaamassa.
0: Niin, halo. Justiin.
1: Joo.
0: Hitsaus hommissa on.
1: Niin, kävin pitkästä aikaa koittamassa, että onnistuu.
0: Joo.
1: Joo.
0: Aivan, aivan.
1: Tästä joo. On valo tullut tuonne nurkkaan, mikä kaatui joskus aikanaan, niin joo. Uutta laittaa.
0: Niinpä niin.
1: Pimiät tulleet.
0: No kyllä, joo. Tällä rupeaa nyt oikeastaan hämärtämään, että vielä tällä viikolla sai valossa saa ajella tuon työmatkan tähän näin niin kuin kuueksi, mutta en tiedä hämärtääkö se ensi viikolla jo. Varmaan viimeistään parin viikon päästä hämärtää jo siinä vaiheessa, kun ajelen tuolta.
1: Haluatko ulos? No mene ulos.
0: Koirako sulla sillä?
1: Kissa, no pomo. Eikö vettä saa? Eihän se lähe. No vettä sattaa.
0: Mikä
1: niin,
0: se pomo? Mä, että se on joku sun työantaja.
1: Eikö, se on kissa.
0: Ai, se on kissa. Joo, no vaan kissahan ei voi alistaa tai komentaa, kun se tekee itse just niin kuin haluaa, että siinä mielessä on
1: no,
0: täysin...
1: No vettä sattaa, niin on.
0: Täysin osuva nimivalinta kissalle tuo.
1: No ei, se onnistu kyllä. En mie voi mitään.
0: Minkä ikäinen pomokissa on?
1: No se oli olisiko se tammikuussa tuli siinä 2 vuotta.
0: Niin justiin, no niin, sillä virtaa riittää sitten vielä.
1: No riittää se, mutta on se kyllä semmoinen pomo kyllä.
0: Joo, no sullehan pitäisi, teillehän pitäisi sinne kissan kanssa soittaa se Eini uusi biisi ihan pomona, niin onkohan se sinne, menneeköhän se sinne päin?
1: No se on hyvää varmaan.
0: Niin, ootko nää kuullutkaan koko laulu?
1: En ole, pistä tulemaan.
0: Jos ei sulla ole itsellä mitään toivetta. Tämähän on toivekonsertti, no ei ole minun toivekonsertti, tuli vaan mieleen tuosta.
1: No mutta se on hyvä pomolle soittaa tuommoinen.
0: Joo.
1: Joo.
0: No mäpä laitan, kun ei tällä jos kirjoittaa joo. Pomo, niin ei tällä muita pomoja ole kuin Einin pomona.
1: No niin.
0: Joo.
1: Se on tuo mäen pomolle sitten.
0: No niin.
1: Tuossa se kellii tuossa lattialla ja kattelee, että en mie voi sille mitään vettä sattaa.
0: Niin. Jokkuhan ne käyttää suihkusakia ja pesseäkin kissaa, että en tiedä miten se
1: joo, en mie ainakaan mielähtisi tätä ainakaan tekemistä.
0: Niin.
1: Tietenkin jos paksu tanska käsen.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Joo. En suosittele.
0: Ei sitä kannata. Pitäisi olla semmoinen oikein pukkeutua, oikein suojautua hyvin. Että...
1: Niin, ja se suokkotakotakin tuli vähän niin kuin puoli villikissana meille, niin...
0: Joo.
1: Niin, on se hyvä hierikissa.
0: Kyllä.
1: Joo, en moiti.
0: Niin. No haluatko nämä muille lähettääkö sille kissalle terveisiä?
1: No kaikille ulkosuomalaisille ja tavallisille suomalaisille ja sulle sinne kans sitten ja jatketaan tätä ohjelmaa ja otetaan löysin rantein.
0: No niin, hyvä.
1: Joo.
0: Kiitoksia, illan jatkoja.
1: Joo, moro.
0: Moikka moi. Kuuntele Tomppaa kello 22.
2: Radio Pooki. Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
3: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
4: Psst, pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on itse.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
11: Lapin pultti.fi.
12: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se pultipuksut pookissa.
13: Oot sinä kyllä ihana.
12: Niin onkin.
10: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla Pärnussa.

Pomona ja Eini. Pomo kissa oli Matilla siellä Kreestorpissa, niin semmonen laulu sinne sitten valikoitui. Toivebiisejä saa täältä Pookista, kun soittelee tänne suoraan lähetykseen. Numero on 0700392111. Minä kertailen sitä numeroa tässä tiuhaan, kun tulee aina, joka hetki tulee uusia kuuntelijoita. Sehän menee varmaan sille, että koko ajan niin kuin tulee uusia ja joitakin lähtee ja sitten taas tulee uusia. Ne pitää vähän kertaillekin aina välillä. Mutta toivon lauluja saa siitä numerosta. Otan puhelut suoraan lähetykseen. Soitelkaahan kaikki ihan uudetkin tänne ensikertalaiset. Ja meillä on aikaa tuonne 10 asti. Uutisiahan sitä tulee 8:00. Ja sitten päätetään 10 uutisiin. Semmonen systeemi. Ja WhatsAppiin voi pistää sitten muita viestejä, terveisiä 0405507660. Armikin siellä on kuulolla, toivottelee mukavaa iltaa. Kiitos sulle kans sinne, missä päin ikinä Pookia kuunteletkaan. Paula on myöskin kuulolla. Pookia kiva kuunnella samalla, kun odottaa lapsia. Jalisharkoista terkkuja Jussille. Oli tuossa Paulan viestissä myöskin. Sitten täällä on terveisiä, nämä on siis näitä WhatsApp-viestejä. Terveisiä Laura rakkaalle ja Sussulle ja Tenholle ja äidille ja isälle lähettelee pastori. Ja Simojärvellä vietetään syntymäpäiviä, yksin saunoen ja Pooki päällä. Terveisiä studioja kaikille Onnikka kuskeille ja Lateelle Pudikselle, kaikille Pookin kuuntelijoille. Nyt sauna ja yhdet jaffat. Niin ja hyvää Pookia kuunnellen. Simojärven Kona. Se on meikäläisen pussikollega tuo, mutta en tiennytkään, että sulla on synty. Että onnea minultakin täältä henkilökohtaisesti sinne saunan lauteille. Joo. Tämmöisiä viestejä täällä WhatsAppissa tähän asti. Jos sulla ei ole WhatsAppi käytössä siinä, mutta oot sitten vaikka Facebookissa kuitenkin olemassa, niin Radio Pookihan löytyy myöskin Facebookista, kuin myös Instagramistakin, ja sinnekin sitä on tullut tällekin iltaa päivitystä laitettua tästä hommasta, tästä illan agendasta, niin vaikka sinnekin kommenttikenttää voit omat terveiset laittaa, jos vaikka ei ole sitä WhatsAppia, niin lueskellaan niitäkin siellä sitten jossakin vaiheessa iltaa. Katsotaan, minkälaista kommenttia sinne on tullut. Mutta nyt on linjat vapaana, eli saman tien kun soit. Ja kertaanpa semmoisenkin homman, että tosiaan kun otetaan suoraan lähetykseen puheluita, niin se kannattaa aina soitella. Yleensä silloin kun laulu loppuu, niin siihen kohtaan kun laulu alkaa olla loppu suoralla, niin siinä kun painaa sitä viheriä luuria, niin se tulee tänne sopivasti sitten se puhelu, kun laulu loppuu, niin saadaan siitä seuraavaa soittajaa. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun meikäläinen on tänne ääneen tullut, niin tässä puhelu on mahdollista vastata. Mutta biisi aikana en pysty vastaan, koska silloin kuunnellaan sitä biisiä. Näillä me mennään. En tiedä, onko ruska jo niin pitkällä, että onko kaikki lehdet lähteneet ja kukat kukkineet, mutta Lapin kukasta kertoo tämä seuraava laulu, jonka esittää meille Pekka Rinne.

Se oli Lapin Kukka ja Pekka Rinne siinä oli äänessä. Hei, soitelkapa tänne päin, niin saadaan biisi toiveita tähän torstai-iltaan. Hyvä hetki soittaa, se jossakin vaiheessa piristyy tuo linja ja sitten siellä on monta soittajaa yhtä aikaa tulossa, mutta rauhallista on ainakin tämä alakupuolisko, niin helppo päästä mukaan. Joku saattaa sitten koittaa vaikka pari kertaa ja kun ei, tai kerran jopa vain, tai sitten sen pari kertaa ja sitten ajattelee, että kun ei se vastaa, että enpä soita enempää. Jos en vastaa, niin siinä voi olla syitä monia, eli ensinnäkin se on vähän ajoittamishommaa, että se tulee sopivaan kohtaan, eli silloin kun biisi loppuu, niin olisi puhelu tulossa tänne päin, niin se olisi sopiva sauma silloin, ja sitten taas, jos siinä kohtaa on vaikka 5 puhelua yhtä aikaa tulossa tänne, niin 1/5, kun kerralla vastaan, niin eihän se koko 20% se todennäköisyys siinä vaiheessa. Mutta voi olla semmoinenkin joskus semmoinen hankalampi hetki, mutta nyt kyllä on sillä lailla helppo sauma päästä mukaan. Ei ole tunkua tässä vaiheessa vielä ainakaan. Eli 0700392111. Kotimaisen tanssimusiikin parhaita pooki soittaa, eli tällä on hyvin laajasti meillä suomalaista kotimaista iskelmämusiikkia radiopookin taajuuksilla, niin kuin soitossa. Ja WhatsAppiin sitten muita viestejä, jos ei ole toivelaulua. 0405507660. Otetaanpa Marita Taavitsaista tähän. Tuli kuumaan ja hehkuvaa.

0: Se oli Marita Taavitsaista ja tuli kuumaa ja hehkuvaa. Heippa Tompalle, se on taas viikko vierähtänyt torstaihin. Kuulolla olen, näin itsensä ilmi antoi Virve tuolla studion WhatsAppissa. Ja kellon miehelläkin on siellä klapihommaa. Unelman kanssa klapien siirtelyä mitasta toiseen ei ole oikein kerennyt ottaa lähetykseen vähän aikaa osaa, mutta pitää kiitellä kaikkia, jotka ovat tänne päin terveisiä laittaneet, heille kaikille syksyisiä terkkuja. Ja ukille terveiset ja kiitokset klapiavusta. Kellon mies lähetteli näitä. Semmonen. Tuossa äsken soi puhelinkin, soitapa uudelleen, joka koitit, niin mä nyt on täällä kärkkymässä ja vastaamassa. Vähän aikaa hällytti, mutta liian vähän aikaa, kun en ehtinyt ihan tuohon vastaamaan. Mutta jospa se siitä sitten piristyy. Täällä on kellonmies laittoi myöskin valokuvan tästä hommasta, niin kyllä tuo ihan työstä käy sen verran klapeja tuonne. On pinottu. Että kyllä tuohon tunteja, työtunteja kuluu tuommoiseen hommaan ihan varmasti. 18.40 kello. Radio Pookia kuuntelet ja Tomppa täällä torstai-illan vietosahan. Sitä aina ollaan joka viikko tähän aikaa täällä. Ja toivelaulujakin minä voisin soitella. Mutta puheluita. Niitä tarvis. Kun se on ainut väylä, mitä kautta toiveita soitellaan näissä iltaohjelmissa. Eli ei kannata esimerkiksi tekstaria laittaa, kun ne mennään aina seuraavalle päivälle toiveiden tunneille, vaan ainoastaan soittaminen tähän studion numeroon 0700 392 111, niin sitä kautta saa sitten puhelun päätteeksi pistää biisi soimaan, niin sillä lailla mennään sitten tätä hommaa. Ja no sieltäpä otetaan soittaja. Terve!
1: Terve, Aija tässä.
0: No moikka, mitä Aijalle?
1: Moi. Aija ajelee täällä auton kanssa kotia.
0: Minä vähän kuuntelenkin, että nää oot jossakin tien päällä nyt tämmönen.
1: Joo, niin minä ajattelin soitella.
0: Onpa
1: vähän.
0: Kiva.
1: Ei ole mennyt sinä ajelta.
0: Niin, kyllä. Ja heti ei ole niin yksinäistä tällä studiosakkaan, kun nää soitit mulle tänne.
1: Joo.
0: Mistä nää oot ajelemassa vai mihin nää oot ajelemassa vai miten?
1: Minä olen tulossa kuule tanssiretkeltä.
0: Tanssiretkeltä?
1: Joo, tosi päivä tanssit yhdestä viiteen.
0: Niin justiisa. Joo.
1: Hämeenlinna.
0: Siellä oli semmoset. Oliko siellä joku esiintyjä vai joku levytanssit vai minkälaiset?
1: No olihan siellä tietysti esiintyjäkin, niin sen takia sit piti lähteä retkelle.
0: Joo. Kuka siellä oli?
1: Siellä oli Tomi Markkola ja Kipinen.
0: Aivan, niin justiisa.
1: Tuuloksen Kapakanmäellä.
0: Minkä verran oli porukkaa päivätansseissa ja keskellä arkiviikkoa?
1: Mitähän minä sanoisin, että siellä olisi tuommoinen 300-400 ollut varmaan.
0: Niin justiisa, kyllä. Joo.
1: Oli aika kiva.
0: No on, kyllä, joo. Voisi just ajatella, että olisi niinku arkipäivänä ja keskellä päivää, että voi olla vähän haasteellinen ajankohta, mutta ei tuo kyllä tanssijoiden määrästä päätellen kuulosta mitenkään.
1: Ei, ja sehän on 3 kertaa äänestetty Suomen parhaaksi lavaksi.
0: Aivan, niin justiisa. Joo.
1: Vaan kohtaalin.
0: Joo, ei ole tullut. Joskus on Hämeenlinnassa käynyt, vaan en ole käynyt missään tanssiloimassa.
1: Joo. No minäkin kuuntelen aika sujuvasti.
0: Niin, kyllä. Joo. Onko se missä päin se siellä on? Mä en tiedä, muistanko mä niitä paikan nimiä miten, mutta onko se vaikka keskustan lähellä vai keskustassa vai missä?
1: Eikö se on Tuuloksessa, ennen Hämeenlinnaa vähän.
0: Joo, niin justiin.
1: Vähän Hämeenlinnaa.
0: Joo. No niin. Siellähän oli mukava. Mukava käydä siellä. Sinun. No sitä pitää varmaan, pitääkö sitä jotakin Tomi Markkolaa vai mitä sä haluat kuulla sitten nyt musiikkia?
1: Niin me ajattelin, että en vielä tarpeeksi saanut vielä, että kyllä Tomi pitää toivoa.
0: Joo. Mikä laulu me panna?
1: Mikähän mä laitan?
0: Haluatko uudempaa vai vanhempaa?
1: Uudempaa jotain.
0: No, nämä vähän niin kuin aikajärjestykseen. Niin tuollahan on tullut keväällä tai kesän kynnyksellä, tuollahan on tullut ihan kokonainen albumikin.
1: Joo. Niin onkin.
0: Siellä on ainakin tota... Tää on hyvä näin, liian aikaisin tarkenee, voi kuinka kaunis on hän, mitä jos, onnen etsijät. En tiedä sitten nämä on tullut, onko nämä tullut sinkkuna aiemmin nämä jos ja ihmisen lämpö ja aallonmurtaja ja...
1: No laita se vaikka se mitä jos vai? Eikö se ollut sellainen?
0: Mitä jos? Joo. Mä laitan tämän. Ja terveisiä sitä pitää lähetellä.
1: No kuule, minä laitan Eijalle nyt terveiset ja tota... Ja toivon, että soittaisi ja pookki ja toivois Aijalle hyvää matkamusiikkia.
0: No niin. Nyt tuli paineet.
1: Toivottavasti se on kuulolla.
0: Joo. No niin. Joo. Hyvä. Ajelepa varovasti kotiin. Oliko pitkä matka vielä?
1: 2 tuntia ajan.
0: Jaa.
1: Se enää ei ole pitkä matka. Nyt on jo aika lähellä kotia.
0: Niin justiin. On, oot sinä
1: kaukaa. Mutta koko matka oli 2 tuntia.
0: Niin justi, niin on. Siinä tanssipaikalle matkaa. Se on äkkiä päiväreissu ollut sulla.
1: Juu, on. Ihan kiva reissu oli.
0: Kyllä. Hyvää. Joo. Kiitoksia hyvä sulle. Mukavaa iltaa.
1: No niin.
0: Selvä. Kiitti. Heippa. Heippa.
2: Radio Pooki.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasiaa.
11: No niin.
10: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
12: Tavallista parempi ruokakauppa. Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
13: Etpä saa mua kiinni!
14: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
12: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
15: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi Nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvä ruoka. Katso lisää rokua.com.

0: Mitä jos?
1: Tomi Markkola ja Mitä jos? En paluttanut kuullakaan tuota laulua aiemmin. Tuo oli hyvä biisi. 18.53 kellossa. Radio Pookia kuuntelet ja Tomppa täällä. Studiossa ilta 10 asti. Sini pisti terveisiä. Rakkaita terveisiä. Taivaaseen isälle. Hän kiitti. Tämä Riitta äitiä, että hän on siinä, kun isä lähti taivaan porteille, ilman häntä en pärjäisi täällä ja selviäisi. Toivottavasti isä kuulee, että pidän äidistä huolen. Tämmöinen surullinen viesti Siniltä. Hyvää iltaa pookilaiset. 48 vuotta sitten sanoimme toisillemme tahdon Kolsvassa Ruotsissa. Tänään sanomme edelleen nyt. Luumäellä Salajärven rannalla. Teija pisti viestiä, kiitoksia. Sitten Aili on kuulolla pimenevässä illassa ja flunssan jälkiröhinöissä. Terkut kaikille kuulijoille ja sinulle Tomppa, kiitoksia. Ja Kollandassa on Päivikki ja Jorma kuulolla. Terveiset Liinaharjun tielle Sallaa, Göteborgin ystävät, kaverit ja Tompalle studioon myöskin oli tuossa. Ja vielä kerran, vielä kerran 70-vuotis syntymäpäivä onnittelut isi Niskaselle. Toivottaa tyttäret ja koirat välitalosta. Ja sitten on Päivimummu runnoillut tänne taas jotakin iltarunon. On niin pimeää, ei ulkona enää mitään näe. Kynttilän pöydälle sytytä ja sitruunateitä lämmitä. Jaloille viltin vetäisen neuleen esiin etsiskelen. Nyt vain sukkaa neulomaan, niitä kylmällä tarvitaan. Mikäs tässä on mummo ollessa, kun Tomppa juontaa radiossa ja saa mummo hyvää musiikkia kuunnella. Kiitoksia Päivi. Tuosta viestistä. Tuossa soi äskeisen puhelunkin aikana soi puhelin ja sitten biisi aikana soi puhelin, mutta nyt ei soi puhelin. Eli 0700392111. Mitä musiikkia Pookista laitetaan? Vappata on linjoilla, ei pihahustakaan tässä vaiheessa, mutta äskettäjä siihen. Siinä tosiaan lauluaikana soi, mutta minä en lauluaikana pysty vastaan, kun silloin kuunnella se laulu loppuu. Eli siinä vaiheessa, kun laulu lähestyy loppupuolta, niin siihen kohtaan on hyvä ajoittaa se soittaminen. Pirjokin on pistänyt Kaijo Harju saa Pooki auki ja lähettelee terveisiä Marjalle tuossa omassa viestissään. Iltaa.
2: No iltaa.
1: Kuka se siellä? Anneli,
2: no Anneli Vanha talo kuule tuolta täältä Torreviejasta Espanjasta.
1: Oho, Anneli ja Torreviejasta.
2: Joo, ajattelin soitella ja lähetellä vähän terveisiä siskoille ja veljille Iihin ja Oulun ympäristöön.
1: No niin, ehdottomasti.
2: Ja tulle myös.
1: Kiitos.
2: Niin, joo.
1: Kuunteleeko ne sisarukset Pookia?
2: Oi, kuule meillä on aina, meidän koko suku kuuntelee Pookiaa jatkuvasti, no, melkein yötä ja päivää.
1: Niin justi, joo.
2: No ja minä asun Ruotsissa ja minäkin kuuntelen muuten ja sitten nyt täällä Espanjassa.
1: Niin, onko nämä lähtenyt talaveksi sinne vai joku lyhyt loma?
2: Ei ihan talaveksi, pariksi kuukaudeksi. Ollaan oltu täällä 3 viikkoa nyt, että marraskuun lopussa tullaan kotiin ja Ruotsiin. Joo. Ja sitten pitää Suomessakin käydä tietenkin.
1: Niin, justiinsa, kyllä.
2: Joo. Kyllä. Joo, täällä tarkenee.
1: Paljonko siellä on lämmintä?
2: No 24 oli just nyt, kun mun mies katsoo. Että vähän semmoista pilvehuitukkaa on auringon eessä, mutta uikkarisilla istuskellaan täällä tuota terassilla ja kahviteltiin just ja sua kuunnellaan.
1: Joo, kyllä varmaan käy katteeksi täällä päin kuunnella niin minulla kuin muillakin. Täällä oli ainakin aamulla oli maa kuurassa ihan sillä lailla.
2: Eikä helikutissa.
1: Aurinko kun alkoi nousee, niin se meni vähintään nollaan, jos ei vähän pakkasenkin puolelle.
2: Joo. No sitä se syksy tekee, talviahan se tekee.
1: Ja aamu yöllä oli semmoinen... Oli komia kuun sirppi, ihan semmoinen ohut, pikkuinen sirppi, matalalla taivaalla näkyy tuolla rakennuksilla. Taisi olla niin kuin pienenemmän päin, että ei sitä varmaan kohtaan mennä ollenkaan.
2: Joo. Ei, se täällä on kyllä komia. Vielä kesän tuntua oikein kovasti. Mereissä kävi neille uimassa, oli 26 astetta merivesiä.
1: Joo. Että on siellä lämmin vesi. Sehän on lämpimämpi on. Se vesi kuin ilma, jos ilma on joko 24.
2: No niin, ja se on, joo. Joo. Niin se
1: ei
2: on.
1: Ei siellä paljon vilivotella sitten.
2: Ei, mutta siellä on kuitenkin ihana, kun se on suolasta se vesi, niin käydä pulahtelemassa aina silloin tällä.
1: Niin, kyllä. Joo.
2: Kyllä.
1: Mitä
2: ei,
1: mä
2: kyllä täällä on ihan...
1: Niin,
2: soitettaisiin vai?
1: Niin, olin kysymässä, mutta sanoa vaan loppuun, mitä olit sanomassa.
2: Niin, ajattelin, että kyllä täällä on ihan kiva olla ja jatkaa kesän tuntua, että sitten taas on mukava tulla kotiin ja tuonne Ruotsinmaalle, me asutaan ympäri Vesbyyssä, että kiva ottaa talviakin sitten vastaan, kun täällä on saanut vähän lämmitellä pitempään kuin Suomen tai Ruotsin kesän aikana.
1: Niin, just, kyllä.
2: Joo. No kuule, minun se... Ai jatkuva toive on aina se Janne Leinon, se tyhjät huoneet vai seinät vai mikä ne on. Se varmaan löytyy sieltä.
1: Katsotaan, joo, se on niin elämän tyhjät huoneet.
2: Elämän tyhjät huoneet, joo. Se
1: mä
2: on niin, joo, se on. Kaikki mun sisaruksetkin tykkää siellä Suomessa siitä. Ja se on hieno laulu muutenkin.
1: Pistetäänpä se soimaan täällä.
2: Paappa soimaan, kuulee mukavaa. Jatkuu loppuiltaa sulle, me kuunnellaan täällä.
1: Kiitoksia.
2: Ja soitellaan taas.
1: Selvä, soitellaan. Kiitti.
2: Hyvä.
1: Moikka.
2: No niin, hei.
0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen.

0: ja Tommi Hekberg.
1: No niin, näinpä se on ensimmäinen tunti jo sitten takana päin. Kello on 6:07 ja Tomppa jatkaa tällä torstailla viettua. Ja eiköhän napata sieltä seuraava soittaja lähetykseen. Moro.
2: Moro.
1: Moro. Kuka?
2: No Siimojärven kona soittelee. Moro, moro.
1: No niin, mä että nyt kuulostaa niin tutulta ääni, että joo, onneksi olkoon, sulla on synttärikki.
2: No joo, on synttärikki, täällä yksi oma kyllä jo. Ihan mukava.
1: Karkuun oot lähtenyt vanahenemaan.
2: No joo, työnantaja antoi mulle tämmöset. Että
1: ajoi sut mökille, että meihän sinne viettää
2: niin, synttärikki. Niin, kyllä.
1: Aivan.
2: Tänäpä näyttää vuosia.
1: Onko ne jotakin puolikkaita vai pyöreitä vai mitä?
2: Ei oo pyöreitä vielä.
1: Joo.
2: Ei ihan vielä pyöritä.
1: No joka kymmenes vuosihan se aina pyörähtää uudelleen vuosikymmenen.
2: Kyllä,
1: joo.
2: Kyllä.
1: No mitä olet siellä mökillä hommannut? Saunonut tietenkin, mutta mitä muuta?
2: No joo, tuossa pitää semmoinen mönkiä ja kelekkäsuoja rakentaa huomenna tuohon. Aloittelin tuossa pikkusen ja mökkiä lämmitellyt tuossa ja saunan parin lämpiämä ja tämmöistä pientä, ei mitään isoa.
1: Niin, niin. No kyllähän tuo ihan on. Työltä kuulostaa tuokin, että.
2: No aina pitää pientä actionia.
1: Kyllä kai se mökilläkin on aina jotakin hommaa, mitä pitää tehdä. Et ei siellä voi vaan mutta, niin silleen oleskellakaan koko ajan.
2: Mutta ei aikatauluja.
1: Niin, ei ole. Joo.
2: Ei ole niitä.
1: Ei ole niin, joo.
2: Niin kuin töissä on, että aikataulut.
1: Mä oon vähän semmonen, että mä vapaa-ajallekin teen itselle aikataulut, mutta tiedän, ainakin tulee. Kato, kun jos on paljon asioita, mitä pitäisi tehdä mihinkin aikaan ja huolehtia kaikki arjen askareet, niin se on helpompi, kun jos tää mielessään käy vähän, että tuolla kellon välillä mä teen nuo asiat ja tuolla tuo, niin sitten tietää sen. Se on jotenkin, se on semmonen pääsisäinen rakennettu
2: omiin. Mutta on se. Tämä on semmoinen patteri, tämä on ainakin mulle tämä mökki. Täällä on aina mukava käydä vähän patteria lattaamassa, kun töissä on paljon ihmisen kanssa tekemässä, niin ei haittaa vaikka välillä yksinkin on, mutta ei se haittaisi kuin kaverikin täällä ostaa.
1: Niin, kyllä.
2: Se, että on täällä käynyt mulla ihan mukavia kavereita, vedätyskaveria ja kalastuskaveria on käynyt tässä.
1: Joo.
2: Mulla no, kaverit on tuolla Varkaudessa ja Leppäverillä on.
1: Niin, vähän eteenpäin.
2: Ne on vähän kauempana, että niin, kun olisi vähän lähempänä, niin kyllähän me oltaisiin kuule niin päätä ja no enpä sanokaan.
1: Niin, kyllä.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta sehän on tuota, ja sielläkin varmaan Simojärvellä, en ottanut itse koskaan käydä, mutta voisi sillä lailla ajatella, että sielläkään ei hirveästi kuulu mitään ääniä, että siellä saa olla aivan hiljaisuussakin, niin se kyllä no monesti sitä havahtuu, jos menee semmoiseen oikeasti hiljaiseen paikkaan, että tota. Se vasta sitten hoksaa, että kun sitä on niin kuin aina hälyä joka puolella ympärillä aina pitkin päivää.
2: Joo, no tässä mulla ei ole naapuria ollenkaan, että mä oon ihan tämmönen niemipaikka. Että ne.
1: Tai ei mene isoja teitä lähellä eikä mitään. Että
2: ei kuulu kuule autoääniä. Kuule. Täällä ei kuulu, tässä mulla on tämä ystävä Tikka aina käy takomassa, mutta tuossa yksi kelo, niin se sitä käy just tämmöisen. Mä että no on sillä kova pää tuolla kyllä tuo
1: Tikka. Kyllä, joo. Mm. Niin, että jotakin koputusta ees kuuluu väliin.
2: On, ja pitää katsoa huomioon, että saetta, mutta mitä niin, olisi mennyt teerin kuville, mutta ei oikein hyvältä nähdä kyllä nyt.
1: Joo.
2: Pitää katsoa sitä lauantaisessa mies kuville sitten. Tuossa.
1: Niin, joku oli joku otsikko, että joku myräkkä taas tulisi, mutta en lukenut, että mihin päin Suomiaan.
2: Mutta saetta on luvannut, että ei se ollut kuin yhtä pisaraa luvannut, että niin, ei mitään pahaa, mutta nyt on järvi ihan tyveä.
1: Joo. Vieläkö olet uimassa tarjennut käymässä?
2: No en ole. Varpata ehkä voin. En ole käynyt uimassa nyt ennen.
1: Joo. Alkaa se varmaan kylmää olemaan. Onko mitannut? Paljonko on?
2: En ole mitään.
1: Olisiko se alle 10 jo? Vai mitähän se olisi?
2: On se varmaan yläpuolella. En usko, että se on alle 10.
1: Hittaasti se jähtyy, mutta kylläpä se siitä, jos tulee pakkasöitä, niin se äkkiä alkaa.
2: Mutta on täällä semmoinen, on täällä vilponen keli, että nyt on kyllä mukava, että sauna jäynyt tässä istuttu. No nyt autoääni kuuluu, mutta kun se kiertää tuosta, niin aina joskus kuuluu autoääni, mutta niin, kyllä se on harva, mikä menee tästä.
1: Joo, niin.
2: Ei oppari, täällä kuule sielu leppää ja täällä pystyy batterita lattaamaan ja sitten jaksaa taas olla tuolla linjalla. Onnikkaa.
1: Ladata linja-auton pattereita sitten.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Mm. Hyvä. Toive biis.

0: No, tuo vaikka tuo souvarit pohjoisen luonnon äärettömät. Pannaan se vaikka nyt.
1: Se on hyvä. Se ja terveisiähän sitä pitää lähetään.
0: No pannaan, no joo, pannaanpa vaikka tuosta ensimmäinen niin Pudasjärven lateelle ja sitten pannaan Repeelle Leppävirralle ja Killelle pannaan sitten Varkauteen ja sitten mun tytölle tuo Haukiputtalle ja sitten hänen miehelle pannaan terveisiä ja tietenkin Kirnan mielessä on hieno ihminen, niin siitä pitäisi ottaa niinku mallia muillakin.
1: Niin, kyllä. En tiedä, onkohan se hirvi metillä viikko sittenhän se vissiin oli, kun soittelivat sieltä silloin.
0: Ja sitten pannaan tuonne Jääliin Eekille, Eekinhan varmaan tunnet, työkaverille pannaan sinne, pannaan kans viesti, terveiset tietenkin kaikille puokilaiset, tietenkin sehän selvä.
1: No niin.
0: Sehän linjaa tuossa, aina puoki on päällä, sillä pienellä, ei mitään isolla, mutta niin se on semmoista ajanviihdettä tuohon työhön, se kuuluu tuohon työhön, mutta ei saa olla liian isolla, koska se musiikki, että
1: niin.
0: On mukava aina kuulla aamulla, kun minä yllätkin teen pelkästään aamuvuoron, niin Paavoa mukava, kun aina se aloittaa kuun jälkeen. Se on kyllä hieno juontaja, koska että Paavolle terveisiä.
1: No niin, kyllä.
0: On kyllä hieno juontaja.
1: Hyvä.
0: Hei, mukava kuunnella.
1: Kiitoksia sulle soitosta Simojärven Kona ja hyviä synttäreitä vielä kertaalle täältä meikäläiseltäkin. Ja pistetään souvareita sulle soimaan.
0: No niin, kiitoksia.
1: Hyvä, kiitos.
0: Ja pooki päälle ja mä lähden saunomaan tässä.
1: No niin, hyvät löylyt. Moro.
0: No niin. Moro.
2: Soita 0700-392-111.
3: Mä kuuntelen Tomppaa.
4: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Souvarit ja pohjoisen luonnon äärettömän oli tämä laulu, joka siinä kuultiin. Jarppe pisti viestiä ja valokuvan kerran studion WhatsAppiin. Se oli hieman rännin putsausta lehdistä. Pääsee vesi paremmin liikkeelle, kun ei ole tukossa. Yöllä pitäisi kunnon sade alkaa. Tee Jarppe. Minä tein Jarppe tuo muuten kesällä. Kesällä putsaili vähän ränniä ja autokatoksesta en ole koskaan kattonut edes miltä siellä näyttää. Ja on kuitenkin 5,5 vuotta asunut samassa paikassa, niin siellä oli jo niin kuin ne, mitä sinne on ränniin aikojen saatossa mennyt, niin se oli jo niin kuin ihan mennyt semmoiseksi mullaksi tai saveeksi. On ne vetänyt ne viemärit, niin en mä ole silleen ajatellut, että se olisi mitenkään, että haittaisi se homma, mutta tulipahan kurkistettua kerran kesällä, kun oli joku rankkasaje ja ukkosmyrsky ennustettu, niin ennen sitä sen, niin kuin, että sitten sen homman päätteeksi kaatosaje sitten huuhteli ja teki loput hommat siinä, niin ehkä se oli ihan hyvä homma se. Sieltäpä napataan seuraava soittaja. Hyvää torstai-iltaa.
1: Hyvää torstai-iltaa, Virve täällä.
0: No terve, mistä? Oliko sinä niitä se Raahen Virve vai?
1: Kyllä, Raahen soittelen.
0: No niin, joo. Mitä sitä sinne päin?
1: Ei mitään, saunaa lämmitellään ja pookia kuunnellaan.
0: Joo, mä olin viime lauantaina kävin Sarja täällä tuuraamassa ja sillä oli vielä enempi sauna päällä, mutta kyllä se on aika paljon näin torstaisinkin, kun äskettäin oli Simo Järven Kona oli just saunasta jäähyllä ja sinä oot sillä Raahessa vasta lämmittelemässä saunaa, mutta se sauna kuuluu moneen iltaan myöskin näin torstaina, vaikka suositumpi päivä se oli selvästi lauantai. Ainakin silloin tuntui, että joka puhelussa ja viestissä puhuttiin saunomisesta, mutta on se aika monessa paikassa mukana näin torstaisinkin.
1: Ja moni käy keskiviikkoisin ja lauantaisin.
0: Niin.
1: Niin kuin sekin on semmoinen, niin kuin ennen vanhaa ainakin oli keskiviikkoisin ja lauantaisin monella saunaa, että saattaa olla vielä nykypäivänäkin. No
0: käykö nämä joka päivä, pitääkö saunalla?
1: Melkein joka päivä, joo. Joo. Meillä on itse asiassa 3 saunaa, niin ollaan kovia saunomaan.
0: Joo, no siinä voi niin kuin aina varaa valitakin, että minkä sauna haluaa lämmittää.
1: Kyllä, 2 ulkosaunaa ja sisällä on vielä 1 sauna tossa. Että.
0: Mä oon varmaan joskus kertonut oman ajatuksen tuosta, mutta voin minä sen kertoa uudelleenkin. Niin, kun sauna, itsekin on siinä määrin sauna ihminen, että voisi sen periaatteessa joka päivä lämmittää, mutta sitten siihen olen kuitenkin sitä mieltä, että siihen säilyy semmoinen tietynlainen hohto, kun ei liian tihiän käy, niin semmoinen kerta viikko. Mulla monesti jo sunnuntaina on se saunapäivä, mutta sitten kun on ruvennut tuossa käymään jossakin vaiheessa uimahallissa, niin sitä tulee sielläkin saunottua, niin se ehkä vähän harvemmin se kotisauna lämpiä, että en tiedä, olisiko pari kertaa kuukaudessa, koska kerta viikkoon tulee kuitenkin siellä uimahallissa sitten. Sauna.
1: No siellä on hyvä käydä kans saunassa. Että.
0: Niin, kyllä.
1: Joo. Mä haluaisin lähettää terveisiä.
0: Lähetäpä.
1: Elikkä tonne tien perukoille Askolla ja Kaisulle, naapureille. Ja tietysti Mikolle. Ja sitten Anopille. Ja siskoille Jyväskylää, Merjalle ja Eilalle.
0: Joo.
1: Ne oli siinä.
0: No niin. Ja biisi.
1: Saija Tuupasen Sitten kun.
0: Pistetäänpä se. Hyvä.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia sulle. Hyviä löylyjä sitten, kun sauna on valmis. Kiitos.
1: Kiitoksia. No niin, moikka.
2: Radio Pooki.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi Nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvä ruoka. Katso lisää rokua.com.

0: Tässä Niina Åkerman, kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Kuuntele Tonttu.

0: Sitten kun Saija Tuupanen meille toteutti tämän toiveen. 0700 392 111. Mitä musiikkia laitetaan radiopookista soimaan? Soittelepa siihen ja kerroppa. Tuo oli Virven toive. Raahesta soitteli Virve tänne. Tuossa. Terveiset studioon Tompale ja kuulijoille. Kisu ja Mika, kuvat on otettu. Degerby Deli kyläkauppa pitää siellä. Kisu ja Tiina, mun sisko, käykää siellä kahvella. Terveisin Mika Suomusjärveltä. Tommonen viesti oli tullut WhatsAppiin. Ja terveisiä Pookin kuuntelijoille Roodokselta. Sisko soitti äsken Torre Viejasta. Sinne erityisterkut siskolle ja Rainolle. Ulla ja Mikko toivoo. Joo, sieltä tuli Torre Viejasta puhelua tuossa vähän aikaa sitten. Niin se olipahan siellä oltu sitten kuulolla, kun sieltäkin läheteltiin sisaruksille terveisiä. Niin siinäpä lähti nyt sitten takaisin. Ja Tarja on Jyväskylästä siirtynyt pääkaupunkiseudulle. Siellä on 12 astetta lämmintä, eikä ole sataanut. Terveiset kaikille kuulijoille kaikkialle. Olokohan ihmisittä ja pitäkää toistanne huolta, oli tuossa viestissä. Ja otetaanpa sitten seuraava puhelu täältä. Terve.
1: No, hyvää iltaa.
0: No, hyvää iltaa. Terve, terve.
1: Piti alkaa soittelemaan, kun mä ajattelin, tuota valittelitte ilman soittajia.
0: On, no vähän nyt on alkanut vähän piristyä. Eka tunti oli vähän hiljaisempi, mutta kyllä se nyt...
1: Joo, alkaa niin kuin ihmiset herää.
0: Niin, joo, ei se mene koskaan tasaisesti, että se on monesti sillä lailla, että on yhtä aikaa monta. Ja sitten sehän on se hyvin yleinen ja perinteinen, minkä varmasti jokainen iltaohjelman tekijä niin kuin tietää omassa hommassaan, että monesti se puhelin soi just silloin, kun se laulu soi, mutta sitten kun laulu loppuu ja olisi vastaamassa, niin sitten ei tule yhtään puhelua. Mutta heti kun pistää jonkun soimaan, niin sitten rupeaa soimaan. Että se on monesti menneet ristiinkin vähän se homma.
1: Joo, tuossa äsken loppui se Saija Tuupasen homman laulu, niin Siinä sanot, että nyt on ollut kenttä, niin minä äkkiä aloin painelemaan. Ei se monta hälytystä sanoa, pääsin sisään.
0: No niin, näin se on, kyllä.
1: Kevi tuossa aikaisemminkin yritti, kun se kaveri lopetti puhumasta, oliko se Simosta vai mistä se oli?
0: Simojärveltä, eikö se ole jossakin Ranualla päin minusta tuntuu, Simojärvi. Niin kuulemma iso järvi, mutta en ole itse siellä käynyt. Jos Googlestakin katsoo, niin on tuo sen verran iso järvi, että melkein horisontti näkyy ennen kuin vastaranta.
1: Joo, kyllä, ei sitä uimalla ui poikki.
0: Ei, tuommoista matkaa ei varmaan jaksa niin.
1: Ei varmasti, joo.
0: Pinta-ala on muuten melkein 94 kilometriä.
1: Oho, on se sitten. Kyllä siellä ei tarvitse kalatuja kyljellä.
0: Ei, mutta Suomiko on tuhansien järvien maa, niin ei ole mitenkään niin kuin suurimmasta päästä sillä lailla, että se on vasta viidenneksi, kymmenenneksi suurin järvi.
1: Joo, kyllä. Nehän on niinku Inarijärviä tuonne, nehän on isoja ne. Eikö se ole Inarikin 100 kilometriä pitkä ja mitä se on?
0: On, että, se varmaan, joo.
1: Että se on hieno kesällä, mutta no, onhan se talvellakin on jäätyä ja muuta. Niin. On paljon tullut ohjelmia. Tämä Peltsin ohjelma on tullut paljon Inarijärveltä.
0: Mitä mä sanoin siitä Simojärvestä? Oliko se, että 94 kilometriä, sanonko?
1: Joo.
0: Tämä on, kato, Inarijärvi on yli 1004 kilometriä, että se on yli 10 kertaa isompi.
1: Joo, kyllä. Joo, se Saimaat ja nämä kaikki.
0: Niin.
1: Joo, ja kyllähän se. Minäpä paljon kuulantaa terveisiä menemään. Minun siskolle Marketille tuonne Syväsen vaaraan ja Asterille ja Senialle Ounasrinttele ja Jarmolle Sonkaa ja sitten niille muillekin sukulaisille terveisiä ja Reisjärven Jormalle ja Toholammen Sepolle ja Kotalegendalle ja ja Siilijärven Sirpale ja sitten tuota Vännille ja Kiirunan Tompale ja sitten tuota Kertulle Tornihun ja Eskolle Eevalle Pootsäännään ja Ruotsin puolelle Nivan Pasille ja Teerimäen Sepolle ja Anijalle ja Herrasen Pekalle ja Pirjolle ja mitä niitä vielä on siellä. Joo, ja sitten tuota Reivin Saulille kanssa Karunkin terveisiä.
0: No niin.
1: Ja tuota, mikähän me panisin kappaleeksi oikeastaan. Mulle tuota, semmoinen kappale, kun tuota, se on Olavi Virran kappale, kuule, Mustilaisruhtina. Olko se semmoinen?
0: On, se, joo.
1: Joo.
0: Mäpä pistän
1: tähän. Se on kuule hieno kappale, kuule, kuuntele, että ajattele, mikä legenda laulaja siinä on. Se on mahtava ääni siltä.
0: Pistetään soimaan.
1: Annapa soimaan ja sulle kanssa hyvää illan jatkoa kuule ja kuullaan tässä aina ja pirhautella. Niin ja pitää minun keskistunnan lähettää Satulle kanssa terveisiä. Sekin on tuota siellä. Se mennään unohtumaan.
0: No niin. Vai ei se ei unohtunut kuitenkaan?
1: Ei unohtunut. Muita ajatteli tässä näin ja niin poispäin. Meidän saattaa lipsahtaa, mutta aina parempi myöhään kuin milloinkaan.
0: Nimenomaan. Hyvä.
1: Joo, ei muuta kuin hyvää yläjatkoa sulle.
0: Kiitoksia. Selvä. Moi. Minäpä vielä poimin tota nippelitietoa tuolta maantievosta, kun puhuttiin noista järvien koosta ja siinä Övertornion mies tuon Saimaankin mainitti, niin jos se oli se Simojärvi, oli 94 kilometriä, siis 90 ja Inarijärvi oli 1000, niin Saima on 4400. Et se on vielä niin kuin, että Inarijärvi oli 10 kertaa Simojärviä isompi ja Saimaa vielä 4,5 kertaa Inaria isompi. Suomen suurin järvi on Saimaa ja Euroopan neljänneksi suurin luonnonjärvi. Semmoset nippelitievot ja nyt pistetään Mustalaisruhtinan Tarja Olavi Virta soimaan.

0: Mustalaisruhtinatar Olavi Virta toteutti tämän toiveen. Över Torneolta Tapsa soitteli ja hänen tovelaulu kuultiin siinä. 19.37 kello pookia kuuntelettiin ja meillä on 8:00 tulossa sitten uutispaussi. 10:00 saakka jatketaan puheluilla mukavia rupatelle ja studio WhatsApp-viestejä lueskellen. Pistäkääpä ääniviestejäkin sinne. Ei ole tullut yhtään ääniviestiä vielä tälle illalle. Oman tervehdyksen studio WhatsAppiin voi siis laittaa myöskin ääniviestillä. Ja toivebiisejä soitellaan studionumeron kautta. Kaikki muut viestit tuonne studio WhatsAppiin. Kaisu ja Asko kiittää terveisistä terkkuja Virvelle ja Mikolle, kaikille Radiopookin kuuntelijoille. Tompalle mukavaa illan jatkoa. Kaisu ja Asko siis tämän viestin takana. Miikka Paraisilta pistää studioon terkkuja ja Vännille kellariin ja Kirsille kiiminkiin. Iltaa Alpuasta täällä tomppaa kuunnellaan ja sukkaa kuvotaan kuten joka torstai. Miten olisi elämä vaillinaista, jos ei pookia olisi? Mukavaa tätä iltaa meille kaikille. Tämä oli Annelta tämä viesti. Aapoki on kuulolla. Moro, moro sullekin sinne. Tässä Aapon viestissä lukee, että hyvää iltaa Tompalle. Juuri tehty siivousurakka. Imuroitu, luututtu ja lakanat vaihdettu. Perinteiset terveiset kuuntelijoille ja studioon oli tuossa Aapon viestissä. Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja iltaa.
1: Ilta. Täällä Seija soittelee.
0: No hei, mitä Seijalle kuuluu?
1: No, tässä kuuntelen puukia ja ajattelin pitkästä aikaa soitella.
0: No niin. Se on mukava soitella tänne näin pimenevissä syysilloissa. Niin...
1: No sepä justi.
0: Joo, joku nää kynttilän poltto kauhe oot aloittanut.
1: No en ole vielä, vaan että eiköhän pikapuolin tuossa kohta, niin se oli mukava istua kynttilän valossa, kun niin. Hän
0: Joo. Joo, niin mulla ei ole täällä kynttilöitä studiossa, mutta nuo valot on kuitenkin sen verran nykyaikaiset, että kun painaa tuota katkaisijaa pohjassa, niin se joko kirkastuu tai himmenee. Täällä on monesti niin hirviän kirkkaalla tällä studiossa nämä valot, että, se, että paljon vähemmälläkin pärjää, niin minä himmennän ne aina tuolla lailla, että täällä on tunnelmavalo.
1: Joo, että hyvä, kun on tuommoinen, että
0: Niin. Joo, on se silmillekin miellyttävämpi, että ei tarvitse niin kuin aurinko paistaa noiden kattovaloja.
1: Niinhän se onkin, joo.
0: Kyllä. Minkälaista tästä musiikkia on Seijalla mielessä?
1: Niin semmoiseen ajattelin kuunnella tai toivoa, että kuulin Puukista joku päivä sitten semmoisen esittäjän kuin Lauri Haava. Lauri Haav.
0: Joo.
1: Ja hänellä semmoinen kuin Perhonen.
0: Katsotaanpa. Täältä mä saan. Jos mä laitan pelkän Perhosen tänne, niin mikä tällä sitten?
1: Joo, kun minusta tuntuu, että tämä Lauri Haav, niin oli mikä se on se rusetti, se vaalienpunainen rusetti, se, että olisi suunnitellut se nyt. Onkohan se totta?
0: En kyllä tiedä.
1: Onkohan minä nyt vähän niin kuin väärässä tässä, vaan kuitenkin... Niin,
0: ei tällä ole, kuule, ei tällä ole sitä laulua. Mä kirjoitin Googleenkin, että kyllä semmoinen löytyy, että sinä oot ihan oikeassa esittäjässä tai laulun nimensä, mutta ei sitä kuule meidän tietokannassa, että jostakin kilpailijan kanavalta sen kuuluu varmaan.
1: Ai ja niin, jos se tuli sitten.
0: Joo, no, ei kyllä löydy mitenkään päin, kun koittaa haeskella. Esittäjällä ja laulun nimellä. Ja...
1: Joo, olipa harmi kyllä, että kun siinä on nätti laulu.
0: Joo. No mitä meillä olisi vaihtoehtoa mielessä?
1: No näin äkkiä ajatellen, niin Komiat ja tämä... Mitä se nyt on se? Mitä sillä oli näitä?
0: Sillähän on paljonhan silläkin alkaa jo olla ja silläkin on tullut ihan uuttakin tuossa.
1: Mulle luettelepa sieltä muutamia.
0: Viikko sitten tuli semmoinenkin uusko, tähdet syttyvät pimeään, mutta sitä ennen on tullut kesällä tuossa Koko Suomi tanssii, Portion pois ja komiat, sitten on Hei vahtimestari, Lululai, Rakastan sua kunnes Helsinki on valmis, Ulapalla, Tohtori tää voi olla vakavaa, Kaksi ikkunaa, Ennen kuin mä tapasin sut, Hetki kahden, Yksi rakkaustarina, Kaihosielu.
1: No vaan, laitetaan Kaihosielu.
0: Pistetäänpä se.
1: Joo. Passaa näin.
0: Tämä on hyvä laulu. Tämä on semmoinen, että ei, tähän ei ole kyllästynyt, vaikka tätä on hyvin paljon kuullut. Että tämä on kyllä onnistunut laulu.
1: On. Joo, mielellään kuuntelee useamman kerran.
0: Niin, joo. Kyllä.
1: No niin, niin tämmöisiä terveisiä kaikille ja kuuntelijoille kanssa.
0: Kiitos Seija sulle soitosta ja kivaa illan jatkoa.
1: Kiitos, samaa teen sinne.
0: Selvä, joo. Moikka.
1: Joo, heippa.
2: Radio Pooki.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
11: Plus. Katsastus katsastaa.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Ja otetaanpa sieltä seuraava soittaja. Hyvää torstai-iltaa.
1: No torstai-iltaa Arvo tiellä.
0: Arvo soittelee.
1: No sehän kaipasit niitä ensikertalaisia.
0: No niin, joo, ja alkoin miettiä tota nimiä, että ei ole Arvo nimistä, tai no muistakaan, että olisi koskaan soittanut. Mistä päin maailmaa nämä soittelet?
1: No tällä hetkellä on tämmöisessä paikkakunnalla kuin Vantaa. Isolla kirkolla
0: niin,
1: täällä, ison kirkon kuppeet.
0: Niin, ja täältä käsin Oulusta katsottuna, niin sehän on yhtä isoa kirkkoa koko pääkaupunkiseutu.
1: Niin, on
0: hyvin niin liki kaikki paikat siellä. Siellä on niin lyhyet välimatkat.
1: Kyllä.
0: Joo, no niin, miten se siellä on ilta sujunut ja syksy sujunut?
1: No tässä on Keimolassa rekkaparkissa. Huomenna aamuna lastaan tuosta ja lähden laskettelemaan ylöspäin sitten.
0: Niin justiinsa, joo. Nää ajelet rekkaa työkseen.
1: Kyllä minä olen semmoisen 40 vuotta.
0: Joo. Sulla on paljon kuule kollegoita tälläkin hetkellä kuulolla varmaan. Kun
1: on, tämä kartano on tässä täynnä.
0: Joo.
1: On ja pitkin maailmaa.
0: Joo, ja paljon tulee viestejä ja puheluita sieltä rekaratista. Paljon enemmän kuin linja-autoratista, tai eihän linja-autoratissa saa varmaan silleen puhua, mutta kuitenkin, että siitä työstä enemmän, että harvemmin. No on joskus päätepysäkiltäkin on soiteltu, mutta paljon useammin sieltä rekaratista.
1: Joo, kyllä minäkin, mullakin on linja-autokortti, minäkin jossain vaiheessa ajoin tilausmatkoja, mutta nyt on viime vuodet vienyt, no koronahan ne oikeastaan vei.
0: Niin.
1: Silloin kun minäkin olen tuosta Keski-Suomesta pikkupaikkakunnalta, niin nehän häipyi ne koronatilausajot, häipyi sitten sen koronan myötä melkein kaikki.
0: Joo.
1: Kaikki ja nyt sitten taas tässä työssä menee se ajo aika niin täyteen, ettei enää pysty siihen autopuoleen keskittymään, mutta sinä kuitenkin, mitä minä olen kuunnellut, niin sinä ajelet linja-autoa joskus aina.
0: Joo, niin, tai siis päätyöksi, pääasiassa.
1: Niin, päätyöksi. Minä,
0: niin, joo, tämähän on näitä harrastuksia sitten.
1: Niin, justi, kyllä, kyllä.
0: Joo.
1: No niin, joo.
0: Joo, niin se on. Se on mukava siellä tien päällä, näkee monenlaista ja on se erilainen, kun on semmoinen liikkuva konttori, kun tämmöinen konttori, missä on sama maisema koko työvuoron ajan.
1: Ja jokainen päivä on erilainen.
0: Niin on. Joo, vaikka olisi sama reittikin, niin aina se tuntuu eriltä ajassa.
1: No tietynä kyllä, tämä on. Yleensä tullaan tänne etelään, mutta silti se on se, aina se päivä on erilainen.
0: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Näin se on, näin se menee.
1: Tuossa tuo ex-kollegan kanssa, mikä vaihtui firmaan, niin oli puhetta, niin semmoisesta toivekappaleesta kuin Souvarit ja Koski kuohuu.
0: Joo, kyllä se kuulostaa tutulta. Onhan se täältä, se löytyy.
1: Joo.
0: Mäpä pistän soimaan.
1: Happosen lateelle. Terveisiä sinne, se kohta pääsee kotiin saunan lämmitykseen. Ja Kinnulaa Ailalle ja Arville ja Kokkolaa Peltoniemen Arille ja Tarjalle. Terveisiä.
0: Joo. Siinähän niitä oli, jospa ne oli mahdollisimman moni kuulolla.
1: Kyllä mä luulen, että late ainakin on kuulolla.
0: Joo. Hyvä. Mäpä laitan Kosken kuohumaan tässä vielä ennen uutisia ehtii soija. Kiitoksia sulle soitosta. Kiva, kun rohkaistuit ekkaa kertaa soittaa tänne.
1: Ei mitään, katsotaan, palataan asiaan.
0: No niin, tehdäänpä näin.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia. Arvo soittelija tällä hetkellä Vantaalta. Siinä. Ja ihan ensimmäistä kertaa, ottakahan mallia muutkin, jotka vähäkään mietitte, että pitäisikö se soittaa pookiin, niin ehdottomasti. Ehdottomasti. Sitä varten täällä ollaan. Aina 10 asti. Mutta seuraavan laulun jälkeen, joka on siis Lasse Hoikka ja Souvaretten Koski kuohuu, niin meillä on 8 uutisten aika. Orpo pitää eläkeiän nostoa 70 vuoteen epärealistisena. Ruokavirasto sanoo, että viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia ja Norjan junaliikenne ja soitot hätänumero ovat jumissa operaattorin ongelmien takia. Muun muassa tämmöisiä aiheita uutisissa hetken päästä. Pari tuntia jatketaan vielä toivemusiikilla sitten tuossa uutisten jälkeen.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
5: Nyt on.
6: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
7: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
6: Tilaa edullisesti netistä.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Perjantaina Rokualla tanssittaa Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty. Lauantaina Helmi Nauhaa. Yhdistä tansseihin majoitus, kylpylä ja hyvää ruokaa. Katso lisää rokua.com.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä Norjassa. Junaliikenne on pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin on vaikeaa saada yhteyttä. Myös muiden puheluiden soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen on ollut monille käyttäjille hankalaa. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoo Aftenposten. Ongelmat Telenorin verkossa ilmenivät iltapäivällä. Ne eivät näytä koskeneen muita operaattoreita. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Kello on 7:06. Mukavaa torstai-iltaa, pimiää torstai-iltaa. Toivottelen. Se oli Myrsky Tuuli tuo laulu ja Volare esiintyi meille siinä. Jatketaanpa sitten toivebiiseillä ja terveisillä. Tänne voi soitella studioon 0700 392 111. WhatsAppiin voi pistää muita viestejä, tervehdyksiä tulemaan omasta torstailla vietostasi. Tai missä päin satut pookia kuuntelemaan. Joku kuuntelee töissä, joku kotona, joku saunassa. Missä muualla sitä voi pookia kuunnella. Kerro mulle tuolla studion WhatsAppissa, missä juuri sinä pookin olet aukaissut. Eli 0405507660. Ja toivebiisejä saa se on eri puhelista tämä 0700 392 111 numero, niin täältä saa toivelauluja iltaa.
1: No iltaa Sievistä.
0: Terve Sieviin, mites sinne?
1: No niin.
0: Mitäs sinne?
1: No mitäs, täällä on niin kasvivyötä tuolla ulkona.
0: Joo.
1: Säkkipimiä aikaa ruppeella.
0: Niin, se on joo. Sitten jos tulee lunta, niin sittenhän se vähän valostuu. Mutta se no voi olla, että se on tiukassa se lumentulo, kun eikö ne ole melko lämmintä loppuvuotta povannut.
1: No joo, minä katsoin pitkään ajan ennustetta tuostakaan, niin voi olla, että jouluun mennessä ei tullut ainakaan Etelä-Suomeen ollenkaan tullut niin tännekään.
0: Joo, ja saa nähdä menneekö niin kuin viime vuonna, että tulee sitten semmoinen kunnon käänne siihen ja kunnon paukkupakkaset sitten.
1: No sepä on vähän tässä ihmeellistä nyt, että minkälaista se tulee sitten olla, joo.
0: Niin selvät on ennusteet ollut, että nyt on jännä nähdä, että vaikka ne on aina varoitelleet, että tämä on niin aikaista sanoa ja tätä ei voi tietää, niin jännä joo nähdä sitten, että miten se toteutuu.
1: On se kiva nähdä, joo. Tämä on nyt ollut ainakin ollut tuommoista nyt vähän kylmempää luppaa. Että menee tuohon nollaan ja pakkaselle Lapissa jo. Ja
0: niin, on ainakin muutamaksi joo päiväksi. En tiedä, missä ensi viikolla sitten lämpenee kuitenkin jossakin vaiheessa.
1: Joo, niin se tekee, että siinä voi olla tuolla kylmiä vähän ja taas lämpenee. Semmosta se on.
0: Niin, on vaan. Semmosta se on. Eipä ne siitä
1: kummen. Semmosta se on. Ei me voi sille mitään.
0: Ei.
1: Joo, minä ajattelin tämmöistä levyä, kun Janne Leino.
0: Joo.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä.
0: Pistetäänpä soimaan ja terveisiä.
1: Terveisiä kaikille pohjilaisille ja kuuntelijoille ympäri Suomea ja sinne Elkistuunalle satulkaa terveisiä.
0: No niin, hyvä, kiitoksia.
1: Kiitos sulle.
0: Selvä,
1: joo,
0: heippa.
1: Paljon. Joo, heippa.
0: Otetaanpa toinenkin puhelu, kun rupeaa soimaan saman tien puhelintasa, niin kuunnellaan sitten pari laulua peräkkäin. Iltaa, kuka siellä?
2: No, Sarita, moi.
0: Moi, pistäkö radion kiinni, niin ei kuulu sieltä taustalta, kuuluu jälkijunas. Mistä päin Sarita soittelee?
2: No, Pirkanmaalta.
0: Pirkanmaalta, no niin. Ootko nää ennen soitellutkaan?
2: No ei, tää on ihan ensimmäinen kerta ja jännittää kovasti.
0: Ei se kannata jännittää, mitäpä sitä suottaa. Mutta radiosta sun kannattaa mennä kauemmas tai pistää kiinni puhelua ajaksi, niin se vähän häiritsee, kun se kuuluu siellä taustalla, niin helpottaa tätä meidän porinaa.
2: Niin, mutta eikö siellä nyt ole käynnissä joku muukin puhelu?
0: No sulla tulee viiveellä, jos sä nettiradiosta kuuntelet, että äsken puhui jo tuon puhelun, mikä siltä nyt kuuluu. Kohta siltä alkaa soimaan se sun puhe sitten.
2: Okei. Joo. Katuin mietin.
0: Nettiradiossa on pieni viive. Joo.
2: Okei.
0: Suora lähetys tämä on. No, mikä niin, se no, Saritan sai soittamaan tänne ensimmäistä kertaa?
2: No enpä tiedä itsekään. Jännittävä. Kuuntelin vaan tuota ja mutta jospa minäkin joskus.
0: Kivaa, kun soittelit. Mitä sä oot tehnyt tänä iltana?
2: No minulla on ollut vapaa päivä ja siivonnut tietenkin. Nainen aina siivoaa vapaa päivänä, eikö
0: no
2: näin
0: niin
2: ole?
0: Se on hyvä, niin, hyvä homma, että ja pitää se katsoa ja pitää se ei sitä monesti työarjessa jaksa, niin se on sitten

0: Sitten tota niin, niin kuin
1: sitten hakee itselleen kukkakin pöydälle ja laittaa kynttilät palamaan, niin ai että no, siitä nauttii.
0: Kyllä se monesti jää itselläkin ne siivuamiset tuota vapaa päivälle, että ei sitä monesti jaksa alkaa työpäivän jälkeen vielä siivuamaankin.
1: Niin, mutta sekin on, että kun pitää joka päivä, ei nyt joka päivä siivoa, mutta pitää sitä ylläpitää siivoa joka päivä, niin ei ole semmoista tavallaan siivouspäivää.
0: Niin, kyllä.
1: Aina on siittiä.
0: Joo, se on ihan, ja paljon vähemmällä työllä pääsee, kun aina siivoille, ei
1: niin,
0: omat jälkensä
1: niin, sitä pitää niin, kun pitää paikat järjestyksessä.
0: Kyllä, kyllä. Minkälaista siivouksen jälkeistä musiikkia nää haluaisit kuulla?
1: Tämmöstä kuule Mati ja Tepon. Mikäs tää oli? I love you.
0: My love.
1: I love you.
0: Onhan se kappale. My love. My love. Semmonen on ainakin.
1: My love. Love. Niin. Joo, love.
0: My love. Joo. Semmoinen täällä on ainakin. Ja nythän niillä niin tuli ihan uusikin biisi. Tuo on toiseksi uusin tuo Maila, mutta nythän niiltä tuli tota, mikä se nyt oli nimeltä? Ootapako mä lunttaan täältä, kun ei ole vielä painunut niin mieleensä. Hula Balloon, se ihan uusin.
1: Ootapas, mä kirjoitan kynää ja paperia ja oikein kirjoitan. Mikä? Hula Balloon?
0: Niin.
1: Minäpä kirjoitan ketään. Hula Balloon.
0: Se on tullut okay nyt tälle syksyä ja tuo My Love tuli edellisyksynä, mutta voidaan me laittaa se My Love, niin tuohan soikin paljon tuo hulapalo nyt tällä.
1: No niin, ja jos mä vielä innostun soittamaan joskus toista, niin sit mä toivon sen toisen.
0: Niin, ja kato illan päällä sitten, kun loppuu niin tämä ohjelma, niin kaivelet sen jostakin sieltä netin syövereistä niin tuo laulu ja kokeilet, että istuuko se sinun tuota kuuntelumieltymyksiin niin tuolla on.
1: Kyllä, juu. Olisikohan siellä, että mulla oli vähän tässä semmoinen niin kuin taka-ajatuskin kyllä, että mä niin kuin, ei tää ole mikään Tinderi. Eihän olekaan.
0: No ei ole ainakaan aiemmin käytetty.
1: Niin, kun mulla on etsinnässä kyllä semmoinen kaveri.
0: No niin.
1: Mieskaveri. Niin. No, että jos tätä kautta saisi sitten, kun mä oon kovasti kattellut, kun mä en halua olla tuolla. 7 minuuttia mä olin Tinderissä, kun tytär laittoi mut sinne. Mm. 7 minuuttia. Juu. Ja eipä nää kaverit tuu ovikelloa soittamaan.
0: Niin.
1: Ja oon vähän itse tämmönen laiska katselemaan. Mutta jospa tätä kautta sait jonkun kaveri.
0: Kyllä ne, kun kohta on WhatsApp täynnä viestejä, kun ne rupeaa laittelemaan. Miehet viestejä sieltä.
1: Niin, mä oon vähän tämmönen ujo ja varovainen ja tämmönen, mutta
0: joo.
1: Joo, mutta ei mitään.
0: Hyvä, kiitoksia sulle. Mä laitan nyt ekana, kun mä vähän poikkeuksellisesti otin puhelun perään heti toisen puhelun, kun normaalisti puhelun jälkeen biisin, niin kun alkoit soittamaan tuossa justiinsa edellisen puhelun lopussa, niin mä että no vastataanpa tännekin, niin mulla on, että sä nyt vielä soittamatta tuo edeltävän soittajan toive, niin se olisi tuossa järjestyksessä ensimmäisenä, niin Janne Leinon jälkeen olisi sitten tämä Mati ja Tepolla ollut vuoro, että muutaman minuutin, kun maltat odotella, niin se soi tämä sun toive täällä radiopookissa.
1: Joo, kiitos.
0: Heti Janne Leinon jälkeen lähtee soimaan.
1: Kiva kokemus.
0: Kiva, joo, soittelit. Kiitos. Mukavaa iltaa.
1: Joo, kiitos samoin sinulle.
0: Moi, moi.
2: Radiopooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus, katsastus katsastaa.
2: Wow, ootpa iloinen tänään.
3: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
3: Joo.
4: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: Urjanlinnassa lauantaina Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.

0: sinä päätät. Toiveiden tunnit. Wokin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Wokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.

0: sydämessään.
1: Soita 0700 392 111.
2: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Matti ja Teppo ja My Love oli tämä laulu. 20.25 kello tällä hetkellä. Ja WhatsAppiinkin tuli ääniviesti.
1: Iltaa, Tomppa. Tuossa kuuntelin kuudesta lähtien jo sun tuota ohjelmaa ja rakentelin siinä peräkärryyn korokelaitoja. Niin saat täyden kuorman, kun viet näitä lehtiä ja roskia. Kun puusta tippuu nyt täällä Jeppiksessä kaikki lehdet. Tiedätkö sä vieläkään, missä Jeppis on? Jos tiedät, niin oot kova poika. Terveisiä vaan kaikille kuuntelijoille ja sinulle kanssa. Moro!
2: Radio Pokin studion WhatsApp 0405507660.
0: No tiiähän mä nyt missä Jeppis on, sehän tietenkin Pietarsaaressa Jakobstadissa. En olisi oikeasti tiennyt, mutta Pekalle ei vastata tuohon WhatsApp-viestiin ja kiitoksia vaan tuosta viestistä, niin ei vastata jo tuon, että ei, en kyllä tiedä missä se semmoinen paikka on, niin hän sitten kertoi minulle. En olisi oikeasti tiennyt tuota. Mutta aina sitä oppii uutta. Mutta se, että muistanko mä, jos Pekka kysyy vuoden päästä uudelleen tuota, niin ei sitä tiedä, muistanko mä sitä siinä vaiheessa, niin sitten käsitellään se sitten vaikka uutena juttuna siinä vaiheessa. Limingassa on Hannu kuulolla. Morjesta sinne, ja sinäkin laittelet sieltä viestiä ja toivottelet kivaa torstai-iltaa. Terveisiä Limingasta minulta ja lapsilta oli tässä Hannun viestissä. Terkkuja sinne koko porukalle. Lintujen ruokinta aloitettu. Terveiset kaikille ystäville Manna ja Kari yli Kiiminki. Terveisiä saunasta kaikille, varsinkin rakkaalle Pikkikselle Rauni laittaa. Ja Kari on Valkeakoskella kuulolla. Ja häneltä lähtee terveisiä kaikille raskaan kaluston kuskeille, paljon lämpöisiä terveisiä. Ja kaikille tuttuille ystäville, kavereille ja Kivelän taksikuskille terveisiä myöskin. Hei Tomppa ja kaikki Pookin kuuntelijat, toivottavasti myös Rovaniemellä ollaan kuulolla. Mekin täällä mökillä saunottu vielä viimeisen kerran. Viikon loma menee niin äkkiä ja huomenna on jo etelämpäin lähtö edessä. Sattui ihanat ilmat, aurinkoa ja tuulta, sai pihahommat tehtyä. Ihanaa syksyn jatkoa toivotellen Sointu ja Pekka Kemijärven mökiltä oli tuossa viestissä. Ja sitten täällä on vielä Taijan, Pete, Ville ja Tupen viesti, jossa lähtee Heikki Enolle terveisiä sinne missä lie, sillä rekalla ootkin, kuulemma. Pakollinen tauko menossa ja Pooki raikaa. Taija, Pete, Ville ja Tupe pisti viestiä sinne Heikki Enolle. Nämä oli näitä studion WhatsApp-viestejä 0405507660 ja studion numero, johon voi soitella saman tien, on 0700392111. Siitä numerosta saa musiikkia. Vain niin ainoastaan WhatsAppin kautta en toteuttele toivekappaleita. Pelkät terkut sieltä voin lukia, jos siellä on toivelaulu mukana. Ja nyt on hyvä hetki soittaakin. Tuossa eka tunti oli vähän rauhallisempi, sitten se vilikastui, mutta nyt on semmoinen hyvä sauma tähän hetkeen heti saman tien soittaa, niin mä vastaan täältä puhelimeen. On täällä WhatsAppissa myöskin Teemun viesti. Synttärionnittelut Jarmo 57V Harvialaan. Naapurin Teemu lähettelee näitä synttärionnitteluja. Sieltäpä seuraava soittaja.
3: Ja Soili tässä ilta.
0: Iltaa Soili, miten mennee?
3: Hyvin mennee, mutta minä toivoisin Jarkko Honkasen laulua.
0: Mikä laulu?
3: No, tämä jäit vierelleen.
0: Mäpä laitan tämä.
3: Kiva.
0: Kiitoksia.
3: Kiitos Moikka. Sulle. Moi.
0: Ja otetaanpa toinenkin puhelu iltaa.
4: No iltaa.
0: Iltaa. Nyt mentiin jonnekin Eskilstuunaan.
4: Joo, Satu Eskilstuunasta.
0: No niin.
4: Ajattelin, että pitää soittaa, että kun sattumalta kerran vuodessa, se just viime torstaina satuin olemaan tuota töissä, jotenka ajattelin, että nyt pitää soittaa.
0: Nyt ei vaan natsannut sulla viime torstain työvuoro tämä ohi.
4: No ei, mutta mä autossa kerkesin vähän aikaa kuunnella tuota töihin mennessä.
0: Oletko nää lauantaina kuulolla?
4: Olin kuulolla.
0: Joo, kun mähän olin tällä silloin.
4: Olin kyllä. Joo, mä olin kuulolla, mutta oli muuta kaikkia hässäkkää, niin tuota.
0: Joo.
4: Mutta kuulolla olin kuitenkin.
0: Niin just. No niin.
4: Ja pyrin.
0: Vappala sitten.
4: Joo, kyllä. Ja ensi torstainakin tietysti.
0: Joo. No niin, kyllä. Se on mukava. Mukava Joo. homma. No mitä sä oot vappaapäivänä tehnyt muuta kuin kuunnellut Pookia?
4: No syyskukkia on vaihtanut tuonne puutarhaan ja semmoista ja pyykkiä pessy, että siinähän se menee ja
0: Joo.
4: ottanut vähän rauhallisesti, että tuota, se ottaa tuo yötyö vähän sen näin iäkkäälle ihmiselle, niin tuota, ottaa vähän voimille, mutta tuota, pitää osata nauttia niistä vapaapäivistä sitten.
0: Kyllä, niin se on joo. Ne on monesti semmoisia palautumispäiviä sitten vappaat.
4: Niinpä, joo.
0: Kyllä. No niin, sitten minkälaista semmoista biisiä sä haluaisit?
4: No sulle ei ollut sitä, mitä mä kysyin sulta aikaisemmin.
0: Kysypä semmoista, mitä on.
4: Joo, no se oli tota, no se on se Hannu Kattila, koskee ääritöntä tunnetta.
0: Se on täällä, joo.
4: Joo. Otetaan se, että se ei ole kuulunut pitkästä aikaa. Tota. Sitten mä laittaisin kaikille pookilaisille Suomeen terveisiä, sukulaisille Lohtajalle. Ja sitten tota, mä sain Tapsalta Övetornista terveisiä, kiitos. Ja lähetän takas, mutta ei samoja. Ja sitten mä sain Sievistä ilmeisesti Niilota terveisiä, niin sinnekin kiitos. Ja lähetän takaisin, mutta ei samoja. Ja tota, kaikille ystäville tänne Eskilstuunaan sitten kanssa terveisiä. Ja sulle mukavaa iltaa sinne.
0: Kiitoksia. Mä pistän tuossa vastasi soilin perään sulle heti puhelimeen, niin laitetaan Jarkko Honkasta tuossa ensin ja siihen perään tulee sitten tämä Hannu Kattilakosken laulu. Niin 3 minuuttia tämän Hyvä. Puhelun jälkeen niin lähtee soimaan sun toive.
4: Kuulolla on.
0: Kiitoksia, mukavaa iltaa.
4: No niin. Kiitos samoin, moikka. Heppa.

0: Hannu Kattilakoski ja Ääretöntä tunnetta oli tämä. Satun toivelaulu ja soilinki toive sinä kuultiin Jarkko Honkasta, jäit vierellein. 20.40 kello Tomppa täällä Radiopookin studiossa. Reilun tunnin ajan mennään vielä ja toivelauluja mahtuu mukaan, soitelkaapa tänne päin. Ihan semmosekin ensikertalaiset, jotka et ole koskaan soittanut, niin teitä kaivataan kans tähän ohjelmaan mukaan. Terveisiä Teltasta, Seitsemisen kansallispuistosta. Täällä sade ropisee telttaan ja kuunnellaan Radiopookia Faijan kanssa. Terveisiä kaikille, jotka telttailee tulevana viikonloppuna. Suosittelemme kaikille telttaa ja pookia. Atte ja Pasi pisti viestiä tänne. Kiitoksia. Ja torstailan terveiset Tompalle ja kuuntelijoille. Nyt alkoi ansaittu syyslomaa. Näin viestitti Mika. Hyviä lomia Mikalle. Sinne missä päin pookia kuunteletkin. Nyt on hyvä hetki taas. Soitella on ihan vapaata puhelinlangoilla tässä hetkessä. 0700 392 1111. Joo, ne menee sillä lailla yhtä aikaa. Tulee monta puhelua tai sitten ei tule yhtään. Ja nytkin on ollut pari kertaa silleen, että kun puhelu aikana on alkanut soimaan, tai kun on ollut puhelu loppuvaiheessa, niin on tullutkin toinen puhelu, niin eipä se haittaa, vaikka otetaan parikin puhelua peräkkäin, jos se siltä tuntuu. Sitten kuunnellaan pari lauluakin peräkkäin. Tai sitten puhelu ja biisi. Se on sillä lailla, ei ole niin kuin sillä lailla vetteen piirrettyä viivaa vähän tämä. Sovellettaa vähän tilanteen mukaan. Mutta toivebiisiä tarvisin. Kyllä mä tänne voi itsekin keksiä lauluja, mutta mieluummin kuuntelen näin torstailtaisin sinun toivelaulujasi kuin itse tuonne nakkelemia biisejä. Iltaa.
1: Ylivieskasta iltaa.
0: No terve, mitäs sinne?
1: Eipä mitään, täällähän alkaa pakkane tulee, en tiedä tuleeko, mutta viileetähän tuo on jo.
0: Täällä on vajaa 4 astetta tällä hetkellä. Katsotaanpa paljonko on Ylivieskassa. Siellä on niin kuin virallisesti, niin siellä lentokenttähän se on se kuuluisa, missä ne talven pakkaset ja kesän helleennätykset aina rikotaan, niin siellä on +3.1. Ei ole vielä, on vähän tässä, plussan puolella.
1: Joo, tässä taajamassa 5.5, mutta se on kylmä paikka se lentokenttä.
0: Joo. Aamulla sielläkin on ollut 1.8 astetta pakkasta. Oulusta en ihan pakkaslukemaa löytänyt, mutta 0 se oli käynyt.
1: Kyllä, joo. Joo, ja aamulla tuossa paikalliseen parlamenttiin lähin kahville, niin ihan piti rapata lasia, että kyllä jäässä oli ainakin tuossa ihan taajamassa.
0: Joo, ja se monesti siinä vaiheessa, kun aurinko nousee, niin se tulee se kylmihetki, että tietenkin kun mäkin olen niin aikaisin aamuyöllä herännyt, että ei silloin ollut niin pimiäkin, että ei ole hirveästi nähnyt, että onko sitä kuuraa maassa, mutta minusta se aivan niin oikein muodostui ja syntyi siinä vaiheessa, kun se valostui ja sitten kun aurinko nousee, niin meni vaan sillä lailla enempi kuuraan se maa siinä vaiheessa.
1: Kyllä joo, joo, ja siis se on nähtävissä paljon aamulla. Olen lähtenyt töihin, niin kyllä se tahtoo olla näin syksyllä, että se tulee se kuura maahan siinä vaiheessa, kun se aurinko nousee, että tämä on ihan tosi näin.
0: Joo. Niin se on. Saapa nähdä, tuossakin on kuule sen verran vielä, jos säästä puhuu, niin jos sielläkin kato Ylivieskassa huomenna sattaa vettä yli 90% todennäköisyydellä, niin lauantai aamuna on 0. Sitten, että jos se ei kuivaa niitä teitä, niin siellähän voi olla liukastakin.
1: Kyllä, joo, ja se vähän näytti tuossa, katteli aamulla tuolta huomenta Suomesta, että se pyyhkäisee vähän niin kuin tästä se, missä voisi olla jopa räntääkin, että tuossa oli justiin parlamentissa puhetta, että minkä värinen on maa aamulla, että jos se tulee ja yö on kylmä, niin kuin sanoit, niin se voi olla, että se on ainakin osittain jopa ei kuurosta, vaan musta rännästä johtuen, niin valkoinenkin maa sitten niin kuin lauantai ja aamulla.
0: Tuule suunta on ainakin semmoinen, että vaikka tuolla onkin satteen aikana on lämpötilaa kyllä viittäkin astetta, mutta kyllä se, jos se tuulee, kato tuolta pohjoisesta tai luoteesta, eikö koillisestahan se näyttää, niin se voi olla, että se tulee valkoisena, vaikka olisi plusasteitakin. On se monesti.
1: Kyllä, juu, ja täytyy sanoa, että ennakoiden tätäkö on tämmöistä liikennettä ja muuta, että oli se sallittua tai ei, mutta huomennakin pitäisi justiin sen rintamamyrskyaikaan käydä tuolla pohjoisen suunnalla, niin nastat on alla, että tästähän oli lööppi tänä päivänä, että tieporukat on sitä mieltä, että suotavaa, mutta tätä jopa niin kuin virkavalta saattaa katsoa niin kuin huonolla, mutta kyllä se näkyy rapisevan muillakin jo tässä, että tähän varautuu osa, jotka joutuu liikkumaan.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Juu.
0: Kyllä vain.
1: Semmosta, juu. Ei siinä mitään toivekappale, että jos saa laittaa, niin kokeillaan sinne pistää vielä semmonen pyyntiin. Niin,
0: sanoppa, mitä niin, me laitetaan.
1: Joo, lähetetään nyt täältä päästä sitten faneille terveisiä, että Mähösen Jussi ja Kuutamolla on jonkun verran soinutkin ja on kyllä julkaissut siis omaa musiikkia myös Kulkurin keidas ja Vanha cowboy, että joku niitä oli jossain kohtaa toivonut ja niitä ei vielä silloin löytynyt, mutta jos ei vielä sieltä teiltä löydy, niin mennään sitten Kuutamolla, passaa aikaa oikein hyvin, mutta Kulkurin keidas ja Vanha cowboy, niin ne on myöskin julkaissut.
0: Pääesiintyjillä on Kulkurin keidas.
1: Joo, Jussi Mähöseltäkin löytyy, mutta jos niitä ei vielä ole, niin pannaan Kuutamolla, se teiltä ainakin löytyy.
0: Otetaanpa täältä Kuutamolla. Joo, tämä on täällä. Mäpä vielä katon, että onko täällä mitään, niin kuin yleisestikin onko muuta. Ei ole tuolla ollut pelkästään, mutta laitetaan se.
1: Joo. Joo, se passaa oikein hyvin, niin se passaa teemaa. Siinähän on oma tekemä tuotanto ja siinähän on Kuutamolla sudet ulvoo kappale muutaman vuoden takaa. Et silloin ei ollut susia, vaan niitä alueelta tällä hetkellä löytyy.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Ei muutako. Terveisiä faneille ja palataan asiaan.
0: Palataan, kiitos. Heippa.
1: Joo, hei.
2: Radio Pooki.
3: Mennään.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
9: Tuossahan se on sun sormen päässä.
8: Täh?
9: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
11: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
12: Lapin.

0: Jussi Mähönen ja Kuutamolla oli tämä toive. Kellokin lähestyy jo 9 pikkuhiljaa. Mitähän me seuraavaksi soitellaan? Soittakapa tänne päin tai soitapa tänne päin sinä, joka siellä pookia jossain päin kuuntelet. Teppolan ranta, pikkupakkasta, alakitka, Kuusamo ja viikonloppuna enemmän pakkasta. Täällä on tämmöinen oikein sääasema, mistä on pannut kuvaa. Mullakin on sääasema, mutta ei mulla näin hienoa. Tämä on hienompi kuin minun. Sisällä on +2 ja ulkona on -2,5 ja nuoli on alaspäin, eli kylmenemään kiristymään päin. Tässä on paljon muitakin tietoja. Kosteusrosenttia ja mitä täällä on kaikkia. Tuohon pitäisi perehtyä tuota, ja tuultakin tuo mitta. Ja tuntuu kuin lämpötila -4. Joo, siinä on paljon ominaisuuksia. Ihan niin kuin tuossa vilahtanut tuo valo, tuossa joku soittaa hälärin, mutta en minä hälyy ehtinyt vastata. Soitapa uudelleen, jos yritit. 0700 392 111. Eevakin kuuntelee pookia jossain päin. Toivottelee omassa WhatsApp-viestissään mukavaa iltaa kaikille pookin kuuntelijoille. Ja Tompallekin. Kiitos, kiitos. Paljon Eevalle viestistä. Studio WhatsAppin numero on 0405507660, niin sinne voi viestejä nakella myöskin tässä tunnin ajan vielä. Otetaanpa FBI-biittiä soittoon musiikissa sitten seuraavaksi. Laulu on nimeltänsä Jäädä voin mä nyt.
1: Radio Pooki.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
5: Plus. Katsastus katsastaa.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. Kuuntele Tomppa.

0: ja Tommi Hedberg.
1: FBI Beat. Jäädä voimme nyt soi Radiopookin torstai-iltaan. Viimeistä tuntia lähdetään viemään tästä ja napataan seuraava soittaja lähetykseen. Terve.
2: Onko Tomppa siellä?
1: Ihan itse.
2: No, Tervolasta soittelee, Rantakolmosen Vilho.
1: Vilho Tervolasta, niin.
2: Tervolasta.
1: Mitä sitä Tervolaan kuuluu?
2: Mitä täällä pimiä on? Ja täälläkin on se muutama aste pakkasta ollut ja ihan samaa keliä on täälläkin. Ei ole niin kauhean kesä enää.
1: Paljako siellä? Minkälainen? Paljako siellä on ollut?
2: Me ei nyt ole ihan katsonut, mutta 4 astetta oli lämmintä vain tuossa. Päivällä oli tietenkin, kun se aurinko paistoi, niin lämpimämpi, mutta nyt on kyllä aika, että ei siellä vielä pakkasta ole, mutta muutama aste lämmintä, olisiko 3-4.
1: Niin.
2: Tätä samaa, että tässä autotallissa touhuilen, autotallissa monesti kuuntelen polkeet.
1: Niin, sulla on autotalli on semmoinen oma paikka, missä
2: joo, mitä sä et rakentele kaikenlaista touhuilen.
1: Joo.
2: No, eläkkeellä on, niin kyllä sitä on. On touhua. Aina jotakin löytyy.
1: Niin.
2: Talavirenkaat ja vaihto oli 2 autoa, vaan talavirenkaat.
1: Niin, kyllä.
2: Eläkkeellä ollut 10-11 vuotta ja semmoista se on ollut. Yleensä aina jotakin on. Perhettäkin on ja kaikki. Että ajattelin monesti ollut, että soitan, mutta nyt sitten tuli. Minä perjantaina yritin kerran, mutta ei minä päässyt.
1: Joo.
2: Silloin kun tuo Ari oli Kettukannassa.
1: Se on monesti nuo viikonloppuilla, että perjantai ja lauantai, niin se on, ihmiset kun on vappaalla, niin niillä on enempi aikaa soitella. Että sitten voi olla arkeiltaisin vähän rauhallisempaa, mutta kun ei ne ole viikokkaan veljeksiä keskenään, että on se voinut joskus olla niinkin, että ollut arkena on ollut soittajia ja taas vaikka viikonloppuna on ollut rauhallisempaa, että eihän näistä tiedä ikinä.
2: Joo, onko se Ari huomenna?
1: Mitenhän tuo nyt on? Kyllä se on niin lähtökohtaisesti, mutta nyt pistit pahaan, koska mulla ei ole justiinsa niin sillä lailla. No, kyllä ainakin täällä on kalenterissa semmoinen tieto, että se olisi.
2: Joo, musiikkitoivomus. Mulla on tämä Jopen muistoksi, niin soitattaa Enkeleitä toisille, niin se on mulle semmoinen tunteellinen kappale, kun se koskettaa minun elämääni niin asiat siinä.
1: Ja tämä on aika suosittu tuolla karaoke-keikoilla, kun käy
2: varmasti,
1: välillä, niin kyllä tämä melkein joka ilta tulee tämäkin laulu.
2: Joo, kyllä minä tykkään laulaa ja mielestäni osaa laulaa, että ihan riippuu tilanteesta aina.
1: Joo.
2: Olen laulanut joskus karaokea. Tein kovin paljon yhden kerran vissiin vaikka edes.
1: Niin justiin, kyllä.
2: Rovaniemellä oli kerran siinä.
1: Joo.
2: Että semmoista se on.
1: Mäpä laitan kuule tämän soimaan tämän laulun.
2: Niin. Mepä panen ration isommalle, niin kuulen sitten.
1: No niin, hyvä. Mutta kiitoksia.
2: Kiitoksia, että pääsin läpi.
1: No niin, selvä. No, kiitti. Joo, moikka.
2: Okay.

Henkeleitä toisillemme ja Joperuonan suu oli tämän kappaleen esittäjä. No niin, sieltä tuli Alakitka Kuusamo Teppolan ranta päivitystä, että on sillä sisällä vähän enempi kuin 2 astetta. Se oli tuo valokuva, kun tämä oli tämä sääasema kommentti, mitä mä täällä äsken kattelin, niin eli tuo just tuo kuva rajattu tuolla lailla, että siellä on 21,7 on sisälämpötilaa, mutta se oli rajautunut tuohon 2 jälkeen, niin mä ajattelin, että on kylmä pirtti, että siellä on vasta alettu aletaan vasta lämmittämään sitä, mutta joo, olisi se ollut vilponen olla tuolle, mutta eihän sitä tiedä. Mulla tuli mieleen se, että sä oot vasta mennyt sinne johonkin mökille ja oot vasta alkamassa sitä lämmittää. Että olisi se, silloinhan se olisi voinut olla ihan paikkaansa pitäväkin lukema, jos se semmoinen kylmiltään oleva mökki esimerkiksi olisi se paikka. Näin. 9:11 kello. Viimeistä tuntia 5:00. Edbergin Tommi täällä Radio Pookin studiossa. Soittelee toivebiisejä vielä tämän tunnin 10:00 asti. Kannattaa matalalla kynnyksellä soittaa. Jos se hirvittää se on kuitenkin maksullinen numero 3,64 € alkavalta minuutilta, niin voimme pitää puhelun lyhyempänäkin. Olen yleensä ajatellut, että soittajaehdoilla joku haluaa puhua pidempään ja joku lyhyempään, niin ihan passaa, kaikki käy. Ei siinä tarvitse sillä lailla pitkitellä sitä puhelua, jos pointtina on vaikka vaan saada kuulla joku biisi, niin mennään suoraan siihen musiikkiasiaan sitten. Mutta nyt on jälleen semmoista rauhallisempaa aikaa, eli hyvästikin mukaan mahtuu, ei muuta kuin tähtäilee vaan soittua siihen kohtaan, kun laulu alkaa lähestymään loppua, niin siinä kohtaa on hyvä sitä viheriä luuria painaa, niin

0: sitten tulee tänne sitten sopivaan saumaan puhelu Radio Pookin studioon. 10:00 ne tulee sitten uutiset ja uutisten jälkeen mennään tauottomalla musiikilla huomista perjantai-aamua ja 6:00 kohti. Iltaa.
1: No iltaa, hyvin nopea.
0: No niin, sano.
1: Puhe Eero Makkan, Lapin äidin kehtolaulu.
0: Lapin äidin kehtolaulu. Minä laitan tämän. Haluatko lähettää terveisiä?
1: Nyt, nyt ennen huomenna sitten.
0: Selvä, joo, kiitos, hei. No siinä oli esimerkki lyhyestä puhelusta, että ei sitä tarvitse niin pitkästi raatalla, jos vaikka haluaa vaan nopeaa laulua. Pistetäänkö laulukin yhtä nopeaa soimaan?

0: Ehtoota Tomppa. Minä tässä teen uloslähtöä Freijan kanssa, kun on nämä iltalenkit tehtävä. Mutta onneksi sää on aika mukava. 11 astetta plussaa, eikä sada. Laitapa samalla Liisalle Kotkaan terkut. Juuso kävi minua helsaamassa ja on huomenna tulossa sinne päin ja käy myös sinun luona. Mukavaa illan jatkoa ihan meille kaikille. Leena.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
2: Kiitoksia Leenalle viestistä. Rauni pisti pikkikselle, rakkaalle pikkikselle, saunasta terveisiä. Saaton mä se ehkä lukia jo, mutta nyt se lukii ainakin. Nyt se on ainakin sitten luettu. Hei, mitäs musiikkia me seuraavaksi Pookista laitetaan? 0703 92 111. Vielä useampia lauluja tähän mahtuu. 10 asti mennään. Ei muuta kuin soittelemaan. Kannattaa miettiä aina varaa toivettakin kaiken varalta. Niin tota, onpahan sitten, ettei ole yhdellä ollut varassa, niin se on hyvä miettiä niitä vaihtoehtojakin. Sieltäpä seuraava soittaja, iltaa.
3: No morjesta, vihdoinkin pääsin läpi.
2: No niin, kuka se siellä soittelee?
3: Joo niin, soittelee Haapavedelta ja fiksailee autua parhaillaan.
2: Autoa fiksailet?
3: Joo, hitsailet.
2: Hitsailet, jaa. Ruoste on...
3: Ruoste on ruvennut. 80-luvun niin. Autoa.
2: Aivan, no niin. Siinä Pooki soi taustalla ja hommat etenee.
3: Nimenomaan. Joo, niin semmoista, että pitää komia tuo Sopo Somi Tanssi, niin lähtee hyvin rallasta.
2: No niin, pistetäpä sinne. Hitsaus mun.
3: Hyvä.
2: Hyvä, kiitoksia sulle. Heippa.
1: Radio Pooki.
4: Tämä on Suurmestari Comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: siinäpä oli reipasta menua tähän torstaihin. Koko Suomi tanssii, Portion pois ja Komiat. 21.23. Kello. Mitäpä, laitetaanko seuraavaksi reipasta vaan rauhallisempaa? Sä saat päättää, kun soitat tänne. Niin sen, mitä me seuraavaksi radiopookissa kuunnellaan. Terveisiä Tiinasen pikkutytöille sekä Iitalle ja Eemelille. Terveisin J.H. PS Tompalle hyvää syksyä. Kiitoksia tästä WhatsApp-viestistä. Ja 0700392111, niin siitä numerosta saa musiikkia ja WhatsAppinkin voi niitä viestejä vielä laitella, että se on meillä hyvinkin aikaa vielä tämä tunti. Jännästi se silleen rauhoittuu yhtäkkiä tämä homma. Mutta keksikääpä toivebiisejä, vaikka joku korvamato, mikä on koko päivä soinut päässä. Ja se on eri asia, vaikka se on se oma tuttu suosikkibiisi, niin se on ihan eri asia kuunnella se sieltä omista laitteista, kun se saman laulun kuulla radiosta. Kokeilepa vaikka. Iltaa.
1: Ilta.
0: Mihin me mentiin?
1: Tuonne vihanin lumimehtä.
0: Kuka se siellä soittelee?
1: Kari.
0: Kari Vihannista, no niin.
1: Joo. Pistetäänkö Eero Makkaa lisää tulemaan?
0: Laitetaan vaan.
1: Se Jauri, se Inarijärvi.
0: Joo, katsotaanpa, kyllä se täällä pitäisi olla. Tuolta se löytyy. Minä voin tämän laittaa. Haluatko nää lähettää terveisiä?
1: No kaikille Pookin kuuntelijoille.
0: Joo.
1: Ja sinne tietenkin.
0: Kiitoksia.
1: Joo.
0: Hyvä. Joo. Hei.
1: Joo, hei.

0: Siinä Eero Makkaa Inarijärviä saamen kielellä kuultiin. Tuleekohan sitten toivotankohan seuraavaksi taas komioita. Nyt on tullut Eero Makka, sitten on tullut Portion pois ja komiot ja sitten taas Eero Makka. Mitäpä seuraavaksi? Kohtahan se selviää iltaa.
1: No kuule iltaa tätä Ruukista, Anneli, terve.
0: Anneli ja Ruukista. Äsken oltiin vihaanissa ja nyt ollaan Ruukissa, että sinä nyt vähän lähistellä pyöritään, joo.
1: Joo, ei tuo onko parikymmentä kilsaa, mitä siinä on.
0: Niin, justi, melkein naapurista.
1: No melkein, joo.
0: Joo, mitä näet huomioon?
1: Mitä minä, enkä minä mitään ihmeitä. Ikkunoita pesyt tuosta ulkopuolelta ja piti tuo, mikä se on, tuo lintu. Hökkeli tuosta purkaa, kun on ollut semmoinen suihkuläis siinä, niin tulee pakkaset, niin jopa jäätyy, niin piti tuota ottaa se irti tuolta.
0: Joo, semmoisia syyshommia.
1: Niin vähän tämmöistä, joo.
0: Kyllä.
1: Niin kuule, että mä olisin kuulla sen Mariskan se raaraa.
0: Joo, pistetäänpä se.
1: Se oli jotenkin niin jännä.
0: Tämä oli jännä, joo. Tämä on mielenkiintoinen, kyllä.
1: On. Mariska on muutenkin, niin se on niin.
0: Ettäkö mäkin sanoin äskettäin tuossa, että soitelkaapa tänne, että jos on vaikka joku korvamaton soinut koko päivän korvissa, niin katsoppa sitten, jos ei ole soinut vielä tälle päivää korvamaton, niin tästä sen saa.
1: No, tämä on kuule soinut. Tämä on soinut.
0: Niin, ja ne, joilla ei ole mitään biisiä mielessä, niin tämä soi no, sitten niin. Loppupiilla.
1: Eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Joo, niin tekee, joo. Mutta eikä sen kummempia, niin terveisiä kaikille Pogin kuuntelijoille ja sulle sinne.
0: Selvä, kiitoksia. Heippa.
1: Kiva. Joo, kiitos. Joo, moi.

0: Semmonen laulu on Mariskan Ra Ra Ra. Radio Pookissa kello on 21:33. Hedberin Tommi täällä. Vielä vajaa puoli tuntia mennään. Kuuntele Tomppaa ohjelman parissa. Ja mä soittelen sun biisitoiveet, kun sä soittelet mulle tänne 0700-392-111. Ja semmonen vinkki kertauksena, että siinä vaiheessa kun laulu lähestyy loppua, niin siihen kohtaan se kannattaa ajoittaa se viherien luurin painaminen, niin se tulee sopivaa saumaan. Tulee heti kun se laulu loppuu, niin se puhelu sitten tänne, niin se on hyvä vinkki. Iltaa!
1: No se on Leena täällä, morjens.
0: Terves! Joko Freja on käynyt pissalla?
1: Kyllä me käytiin ja hän oli niin karheena siellä, kun tuli iso koira vastaan. Ja sitten kun se tuli häntä haistelemaan, siitä tuli niin kauhean hätähuuto.
0: No niin.
1: Ruu, että se syö hänet nyt.
0: Niin, kyllä. Joo. Oh. No niin.
1: Kuule, kun sä puhuit korvamadosta. Tiedätkö, mikä mulla on ollut tänään korvamadona?
0: No kerro.
1: Riki Sorsan joki.
0: Joo.
1: Siinä on jotenkin jotain, siinä on semmoista kivaa. Se on kiva sävel ja tämmöistä. Ja...
0: Niin, kyllä. Joo. Joo, tää on mutta jännä. Tämä on taas vähän rauhallisempi laulu, jos äsken oli reippaampi. Tässä nyt menee silleen vuorotellen, kun näitä edellisiä biisejä miettii, niin tulee hias nopia ja nyt on taas sitten hittaa vuoro.
1: Mutta sehän on ihan kiva, kun
0: niin.
1: Tulee kaiken näköistä.
0: Kyllä.
1: Tämä on niin kiva kuunnella, kun erilaisia mielipiteitä.
0: Niin, kyllä. Näin se menee.
1: Ja kaikki mielipiteet on ihan oikeita.
0: Niin.
1: Se on ihmisille oikeita.
0: Näinpä. Kyllä. No jokihan meidän pitää Riki Sorsalta pistää täältä soimaan.
1: Joo, laitetaan se soimaan. Sulle mukava ilta, kiva poika.
0: Kiitos soitosta.
1: Joo,
0: heippa.
1: Moi.

0: Riki Sorsa ja Joki. Ja siellä seuraava soittaja.
1: No se on Tare, kuule Kemistä, terve.
0: Terve, mitäpä Kemmi. Eka soittaja Kemistä. Tälleen.
1: Joo, mä ajattelin kuulla, että minäkin soittelen tätä Kemistä, kun ei tätä kukkaa koskaan uskalla soittaa.
0: Joskus soitti moniikin, mutta se nykyään ei ollut niin aktiivista siellä.
1: Niin, ne on vissiin hyytynyt sitten.
0: En minä tiedä, mitä ne tekee. Niin, no, vaan niin, nythän ne innostuu, kun nythän ne kato provosoituu, että ajattelee siellä, että mekö mukaan rauhallisia, niin katohan ne tulee loppuillan puhelut, mitä tässä vielä muutamat ehittää, niin tulee sieltä
1: suunnan kaiken. No pitää yrittää kiihottaa vaan, että jos toverikin niin soittelisi tuossa, niin joo, semmoista juttu. Just saunasta tuli kuule tuossa kävasin tuossa pari kertaa kylpemässä. Ja
0: sullakin saunapäivä torstai.
1: Joo, ei olla kaavoihin kangistuttu eikä sillä, että lauantai ja keskiviikko, vaan se on vähän silloin, aina kun haluaa siltä tuntuu, niin lämmitetään sauna.
0: Joo. Siihen ei pörssisähköhinta vaikuta, vaan onko se puusauna?
1: Ei ole kuin sähkösauna, mutta en ole koskaan pörssisähköön takertunut, että mulla on aina ollut tuo kiinteä niin sopimus sitten, että niin.
0: Joo.
1: Se on ollut semmoinen selkeä juttu, että ei mulla ole niin aikaa kytätä niin tosiaan mistä älykännyköistä, että vaanko mä yöllä kahden aikaa saunan lämpeneen vai tiskikoneen päälle.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Sillä on niin selkeä juttu pitää olla, että niin se on sitten välillä ehkä kalliimpi, ehkä ei, mutta kiinteä sopimus kuitenkin.
0: Niin justiis. No niin, eipähän tarvii enempäänsä niin hankkia elämää asioita, minkä mukaan pitäisi elellä ja ressailla sitten.
1: Ei suinkaan, se on niin paljon kaikkia muutakin kuule tekemistä ja touhuamista, että ei tosiaan niin joudu tuommoisiin hommiin niin syventymään, että niin pitää yrittää niin välillä aina yksinkertaistaatiko sillä näitä kaikkia juttuja, että niin kerkiä keskittyä niin näihin oikeisiin juttuihin.
0: Niin, kyllä. Joo. Minkälaista on musiikkia?
1: No musiikkia kuule, ajattelin tuossa, että niin, kun mä en aikaisemmin tuossa sullekaan tähän soittanut, niin ajattelin tuossa nyt, että niin, jos semmoiset syysterveiset laittaisi niin sen musiikin suhteen, niin se, oliko se Zouvareilla vai mikä se nyt kuule oli tämä, niin se niin tulee koko vuodeksi tulee kerralla, että milloin talviterveiset ja syysterveiset ja kevät
0: Zouvareitte syysterveiset on tämä.
1: Niin, se voisi olla se biisi, niin tulisi vuodeksi kerralla sitten.
0: No joo, nimenomaan, kyllä. Niin. Tässä tulee kaikki.
1: Niin, pannaan vuodeksi kerrallaan kuulun, en mä soittelen sitten vuoden päästä kuulla sulle uudestaan.
0: Tehdään näin ja lähetäkö näin jollekin terveisiä?
1: No totta kai, kun tässä nyt, totta kai pitää Asserille lähettää tuonne Kemin kauppakavulle tälle tervapaattin miehelle Asserille terveisiä, että ei muuta kuin eteenpäin ja äitille tuonne Syväkankaalle sitten terveisiä. Terveisiä ja sitten aika pitkään niin kuunnellut tämänkin lähetyksiä tässä niin juttuja, niin Kirunan miehelle tietysti terveisiä Tuomolle sinne, että siinä on kyllä rautainen ukko, että kiva kuunnella hänen selvityksiä aina, mitä kuulumisia kertoo viikolta näin ja kaikki kotaan legendat ja Kiiminkin Kirsit ja tämmöiset näin, niin vakiosoittajat, niin kaikille terveisiä ja tietysti sitten jos joku tuntee äänestä tätä Tarekä, mistä soittaa, niin terveisiä ja sulle sinne ja kaikille Radiopookin kuuntelijoille tietenkin terveisiä. Sanotaan näin.
0: Hyvä. Kiitoksia Tare ja minä pistän syysterveiset ja kaikkien muidenkin vuoden aikojen edestä tästä.
1: Kerralla kaikki. Terve. Oikein paljon kiitoksia sulle näin ja palataan.
0: Palataan. Kiitos, moro.

0: paljon nimi oli?
1: Syys, terve! Syys, terve! Niin oli, syys, terve!
0: Kojat!
1: Tällästä mä oon aina halunnut.
2: Siinä oli koko vuodesta terveisiä. Kemistä soiteltiin ja souvaritte syysterveisiä toivottiin. Ja sieltäpä otetaan seuraava soittaja.
3: No hei, se on Tuomas. Se on tuota Liisa Kotkassa täällä.
2: No moi. Moi
3: ei,
2: moi.
3: Mä en ole soittanutkaan ennen vissiin.
2: Etkö nää ole soittanut? Oot sä ainakin, ootko nää soittanut noihin... toiveisia terveisiä ainakin.
3: Mutta mä ajattelin, että en mä voi olla huonompi kuin systeri.
2: Niin, kyllä.
3: Kun Leena pääsee hoitamaan etuili.
2: Niin, ne pitää se laittaa takaisinkin terveisiä. En mä muista sitä, että onko sä soittanut tähän lähetykseen, mutta ollaanko me oltu puhelimessa
3: muuta. Toiveissa on ollut, sinne olen soittanut
2: niin,
3: monta kertaa.
2: Kyllä. Joo.
3: Sulla on niin kiva ääni puhelimessa, sun kanssa on kiva puhua ja kuunnella.
2: No niin, ja nyt se kato, alkaa loppua kohden virkistymään tämä puhelinlinja.
3: No niin,
2: että välillä on ollut. Niin.
3: Niin, me herätään aina myöhään näköjään.
2: Niin vai ei, niin. Parempi se myöhään kuin ei milloinkaan.
3: Näin, no ihan totta joo. Mutta tämmössä mä haluaisin vetäisi vähän kotiin päin näissä laulussa, Tapani Kansa ja Marutsella.
2: Joo.
3: Häänti on Kotkasta niin kuin miekin.
2: Laitetaanpa, tämä löytyy täältä.
3: Joo,
2: niin.
3: joo, se on kaunis laulukin muuten.
2: Haluatko terveisiä lähettää?
3: Joo, mä laitan systerille terkot sitten.
2: No niin, ja sehän tietenkin joo. Kuuntelee siellä.
3: Totta kai, korva pitkällä siellä.
2: Kyllä.
3: Niin.
2: Hyvä. Kivaa illan jatkoa sulle ja kiitoksia soitusta.
3: Moi sinulle kanssa, joo. No, yes. Hei, hei.
2: Moikka.
3: Hei,
2: hei. Semmoinen on tilanne, että yhden puhelun, Nopian puhelu ehdin tähän vielä ottaa. 0700-392-111. Meillä rupeaa ohjelma loppuun. 10 minuutin päästä uutiset ja sitten tauoton musiikki jatkaa Radiopoki iltaa ja yötä. Aina huomiseen perjantai-aamuun ja kello 6 asti. Mutta mikä me laitettaisiin tuohon viimeiseksi kappaleeksi? 0700-392-111 on numero. Siihen soittamalla saa sen viimeisen laulun sitten valita Radiopookista kuultavaksi. Mikä me laitetaan viimeiseksi biisiksi?
4: Mikko, se Antti iltaa täältä.
2: Vieläkö
4: mä arvelin, kun mä sanoin, että vielä yksi puhelu mahtuu, niin että mäpä pyydän tuota Virpi Piipoksta jotakin taikaan, että mä voisin sen pyytää toivekappaleeksi vielä.
2: Joo. Tämä on joskus ennenkin minusta ollut viimeinen laulu. En tiedä, en muista, onko se sinun toivomana vai jonkun muun toivomana, mutta tähän biisiin tämä on ennenkin joskus päättynyt tämä homma.
4: Minusta se on ihan hyvä kappale.
2: Laitetaanpa soimaan, sanon vielä terveiset, niin...
4: Terveiset tutut sukulaiset, ystävät ja kylän miehet ja tämmönen on musiikki toive tänne ja palaattaa joku kerta pitemmän puhelun merkeissä taas asiaan.
2: Palaataan, niin pistetään nämä nyt soimaan, niin tulee, ei uutisekaan mene 5 yli asti tulemaan.
4: Niin joo.
2: Palataan asiaan, kiitoksia soitosta, hyvät illan jatkot sulle.
4: Kiitos samoin.
2: Selvä, moikka.
4: Hei.
2: Ylivieska Antti oli siellä viimeisenä sitten soittelemassa. Hei, kiitoksia tämä illan seurasta kaikista näistä WhatsApp-viesteistä ja puheluista. Näin se vierähti taas nelituntinen meillä tässä. Virpi Piippo vie uutisiin jotakin taikaa ja Marutsella sitä laulaa Tapani Kansa tässä ensimmäisenä. Ei muuta kuin hyvät loppuviikot. Torstaina ensi viikolla. Jälleen tämä ohjelma kello 18 alkaen. Uusin puheluin ja uusin soittajin ja uusin viestein. Hei hei.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan kaikkia niitä, jotka eivät käytä tekoälystä nimitystä superäly, tullaan kohtelemaan vihollisina. Trump ei omistamassaan Truth Social-palvelussa julkaistussa viestissä kertonut, millaisia seurauksia niskuroinnista olisi. Trumpin mukaan superäly on laajasti hyväksytty ja huomattavasti tarkempi termi kuin tekoäly. Trump kertoi taannoin, että muun muassa Kiina olisi suostunut käyttämään termiä. Kiinan ulkoministeriö ei ole vahvistanut tätä, vaan kertoi Kiinan ainoastaan kunnioittavan Trumpin lanseeraamaa muotoilua. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

olen samalla kai onnellinen, vaan myös onneton. Sä vain hymyilet, kun kerron näistä sulle.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Moro, mitä äijä?
9: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
8: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelun menu tuossa tuokiossa pöytään.
9: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
8: Käytettäväksi ne on tehty.
9: Mut kuka hoitaa tiskit?
8: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Tämä on suurmestari comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari, comeback, nyt MTV-katsomossa.
8: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut ja kauppa käy.

ja olla. Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kaupi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen. Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syyskuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta. Keskolla on kaksi osakesarjaa ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita. Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% vuosiluokkien 1–6 oppilaista ja 81% vuosiluokkien 7–9 oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissavuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

tuskin näen. Sun kanssas jakaa sen, nyt toinen voi. Mä yksin.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on itse.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Keskiviikkona kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: lähes onnellinen on.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.